0: kvöld þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm landhelgisteilunar. Hann telur að íslenska fiskiveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki skýr trygging fyrir auðlenda yfirráðum sé betra að láta gott heita fyrr en setna yfirráðunum. Þá sagði hann að sama raunsæði þyrta við það vegi öryggis- og utanríkismálum í breyttri heimsmynd. En brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöður atkvæðagreiðslunar. Héraðsdómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður sem sagðist hafi verið fjölmiðlamaður um borð í Bandero var í skipveri eða hluti af áhöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kærði til Landsréttar. Landsréttur vísaði málinu frá 7. ágúst 2021 voru um borð í Bandero skipi Paul Watson samtakana þegar Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninni var gert að halda sig borða meðan rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði það ákvörðun til Héraðsdóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafi verið borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði engöngu verið borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi Landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilheyrði áhöfninni. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Austan 5 til 10 metra á sekundu en 10 til 15 metra á sekundu síðist á landinu fram á nótt. Yfirleitt bjart viðri á norðanverðu landinu og sumstaðar þokubakkar við sjóin en skýjað með köplum síðra. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8 metra á sekundu á morgun en 5 til 13 við suðaustan til. Lítilsátt að væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars létt skýjað að mestu. Hitti við 12 til 18 stig en svalara við austurströndina. Og horfur á landinu næstu daga, fremur hæg breytilega átt, milt veður og bjart með köplum framundir helgi en síðan suðurlægar áttir með vætu fram á sunnudag, einkum sunnan og vestan til, útlit fyrir breytilega átt með skúrum á mánudag. Frétt vera næsaður í útvarpi klukkan 1, þanga til minnum að vefin okkar rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi vöruðu Breta við því í dag að þeir myndu gjalda fyrir dróna sem framleitir voru í Bretlandi en notar í árásum Úkraínumanna í Rússlandi. The Sunday Times greindi frá því að tvö bresk fyrirtæki hefðu framleitt dróna sem hafði verið notaðir í Kýf til árása á hernaðarlega innviði og iðnaðarbyggingar í Rússlandi. Í tilkynningu sem rússneska sendiráðið í London sendi frá sér sakar rússar Bretlandum að vera í vitorði og með samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Þeimun meiri sem þáttaka breyta í átökunum og stuðningur er, þeimun meira þurfa þeir að gjalda fyrir það, segir í yfirlýsingunni. Samkvæmt The Sunday Times er annað fyrirtækjana sem framleiðir drónana, dótturfélag vopnaframleiðandans BAE Systems. Dagblaði gaf ekki upp hvert hitt fyrirtæki væri og bar fyrir sig að það væri gert af öryggisástæðum. Stjórnvöld í Venezuela segja 6438 hafi farist í jarðskjálftunum. Björgunarfólk og almenningur leitar enn látina í rústunum. Að minnsta kosti 190 byggingar gjör eyðilögðust í skjálftunum tveimur sem voru 7,2 og 7,5 að stærð. Yfirvöld segja að 24,000 heimili séu óíbúðar hæf eftir skjálftana en alls urðu 60,000 heimili fyrir áhrifum skjálftana með einhverjum hætti. Þúsundir íbúa búa í tímabundnum tjaldbúðum en settur forseti í bráðabirðastjórn landsins, Delcy Rodríguez, hefur lofað því að fólki verði útvegar varanlegra húsnæði. Fram til þessa hefur 335 heimilum verið útlutað af þeim 4,000 sem bráðabirðastjórnin hefur lofað fyrir lok þessa árs. Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herforingi sjáum afvopnun Hamas-samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnum Mið-Austurlanda, var í Ísrael í dag og hitti Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarinnar sagði AFP fréttastofunni að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í afvopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja draga herlið frá Gaza fyrr en Hamas hafi skilað enn vopnum sínum. Almenningur í Ísrael og á Gaza er tortrygginn á viðræðunar á sama tíma og Ben-Gvir, þjóðar öryggisráðherra, vill gera kerfisbundnar árásir á Gaza þar sem 30-40 eru drepnir á dag. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 síðst á landinu fram á nótt. Yfirleitt bjart viðri á norðanverðu landinu en sem staðar þokubakkar við sjóin en skýjað með köflum síðra. Fréttveran er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

tvö. Við erum Rás 2. Tónaflóð Rásar 2 er við Arnarhól á menningarnót. Fram kemur Space Station.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Héraðsdómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður sem hafi verið um borði í bandir og væri skipveri eða hluti af áöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kærði til Landsréttar. Landsréttar vísaði málinu frá 7. ágúst. 21 vorum borði í Banderov, skipi Paul Watson samtakana þegar Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninu var gert að halda sig borðið á meðan að rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði þá ákvörðun til Héraðsdóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafi verið borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði engungu verið borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi Landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilherði áhöfninni. Héraðsdómur felldi ákvörðun lögreglu gildi 4. ágúst. Þá kom fram að of íþyggjandi væri að gera manninum að halda sig borði í skipinu í 4 vikur. Í kjölfari breytti lögregla ákvörðun sinni gagnvart öllum sem voru borði í Bandero. Þeim var leyft að fara frá skipinu en gert að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins og tilkynna sig daglega á lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Drónin sem orustu þóttur skutu niður í Lettlandi á föstudaginn flaug inn í lettnest loftrými frá Belarús. Varnamálaráðherra Lettlands Ræfis Melnis greindi frá þessu viðtali í lettneska ríkisjónvarpinu í gær. Brak drónans fannst í balvi héraði og sérfræðinga vinna nú að því að greina uppruna hans. Talið er líklegt að drónin sé ukrainskur en rússar hafi truflað flug drónans og sent hann af leið. Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herfóringi sjáum af vopnun Hamas-samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnum Mið-Austurlanda var í Ísrael í gær og hitti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarans að AFP fréttastofunni að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í afvopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja draga herlið frá Gaza fyrr en Hamas hafi skilað inn vopnum sínum. Almenningur í Ísrael og Gaza er tortrygginn á að viðraðunar á sama tíma og Ben Gvir, þjóðar öryggisráðherra, vill gera kerfisbundnar árásir á Gaza þar sem 30-40 eru drepnir á dag. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 síðst á landinu fram á nótt. Yfirleitt bjart veðri á norðanverðu landinu og sumstaðar þokubakkar við sjóin en skýjað með köflum síðra. Fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
2: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Trilltur, stundum niður í bæ, það var því viltur Stundum fyrir hún að meira en að klósettið og hún bara eitthvað

stundum er ég niðri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tviltur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Gjóð svo langar eitthvað, gerði í gang bara eitthvað, hvað í gangi, ég bara eitthvað

Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2. Tónaflóð Rásar 2 er við Arnarhól á menningarnótt. Fram kemur Daði Freyr.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara gerð skrýna mér að ég var í golfi svo. Og þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
4: Svo skiptist við á hringum og stjælum okkur svo bara hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara fint og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Morgunútvarpið á Rástvö.
1: Hér er bandalagsíkja að vinna saman raunni á hverjum einstu degi raunni allan sólarhringin, alla daga ársins.
2: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt að HR þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi, þetta í Evrópu.
3: Það svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
4: Já.
3: Og Mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri í ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Það setti bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við var hingum og stjærum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2
0: Fyrst og fremst með þér
5: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkin hafa áfram beina hagsmuni að viðveru hers hér á landi til varnar bæði Norður Ameríku og NATO, segir Alexis Grinkevits, yfirhersöðingi Atlasafsbandalagsins og yfirmaður herafla bandaríkina í Evrópu. Hann staddur hér á landi vegna heræfingarinnar Norður Víkingur sem hefst í dag.
2: Clearly the United States has an interest in continuing to operate from here in defense of North America and in defense of the alliance.
1: Hann segir að staðsetning Íslands sé strategískt mikilvæg og það séu hagsmunni bandaríkin og Atlasafsbandalagsins að hér sé herlið.
2: In the longer term we really need to think about the Arctic and Arctic security. That's going to be essential for all of us more and more over the next few decades.
1: Til lengri tíma liti segir Grinkevits að horfa þurri til norðurslóða og að öryggi norðurslóða. Það verði æ mikilvægara fyrir okkur öll næstu áratugi. Grinkevits sagði að hann og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefðu rætt það hvernig hægt sé að skipuleggja til framtíðar með fjárvitingar í huga og þá innviði sem þarf fyrir þessa sviðismynd eftir 20 ár. Hann segir að NATO og Bandaríkin hafi í raun vannrækt norðurslóðir og í ljósi breytt raðastæna og breytts öryggis og varnar landslags sé einfaldið þörf á langtíma fjárfestingu og langtíma uppbyggingu. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávar auðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildaviðræðna við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar sagnfræðings og fyrirverandi forseta. Guðni var gestur í Silfrinu á RÚV í kvöld þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm af landhelgisdeilunni. Hann telur í íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki skýr trygging fyrir auðlinda yfirraðum sé betra að láta gott heita fyrir en setna yfirraðum. Þá sagði hann að sama raunsæði þyrta við hafa í öryggis og utanríkismálum í breyttri heimsmynd en brýnast værið að þjóðin stæði saman niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Stjórnvöldi Venezuela segja að 6438 hafi farist í jarðskjálftunum. Björgunarfólk og almenningur leitar enn látina í rústunum. Að minnsta kosti 190 byggingar gjör eyðilögust í skjálftunum tveimur sem voru 7,2 og 7,5 að stærð í júní. Yfirvöld segja að 24,000 heimili séu óíbúðar hæf en alls urðu 60,000 heimili fyrir áhrifum skjálftana með einhverjum hætti. Þúsundur íbúa búa í tímabundnum tjálpuðum en settur fósætti í bráðbyrðastjórn landsins Delsi Rodríguez hefur lofað því að fólki verði útvegað varanlegra húsnæði. Frettveran er sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Neðurfregnir les, Salmi Jórun Bernastóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 16 metrar á sekundu á stóraða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austsuðustan 3, hálskið, hiti 8 stig. Loftristingur 1010 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austan 3, hiti 10 stig. Gufuskálar, logn, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austsuðustan 6, léttskið, hiti 7 stig. Flatey og Breiðafirði, sunnan 3, hiti 9 stig. Bjargtangar, austan 10, hiti 8 stig. Patreksfjörður, vestan 2, hiti 8 stig. Bíldudalur, logn, hiti 8 stig. Bólungarvík, vestan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, norðan 10, hiti 6 stig. Hortbjargsviti, suðvestan 2, hiti 4 stig. Blönduós, logn, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 3, hiti 6 stig. Sauðunesviti, logn, hiti 7 stig. Akureyri, norðvestan 1, hiti 7 stig. Grímsey, austan 8, hiti 8 stig. Flati á Skjálfanda, vestan 3, hiti 8 stig. Húsavík, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, austsuðustan 9, hiti 5 stig. Rauvarhöfn, austsuðustan 4, hiti 9 stig. Fontur, suðustan 10, hiti 7 stig. Bjarnarey, sunnan 3, hiti 8 stig. Dalatangi, suðsuðustan 6, allskíð, dálítið sjór, hiti 8 stig, loftristingur 1014 millibar fallandi. Seley, austan 2, hiti 8 stig. Vattarnes, austan 4, hiti 8 stig. Kampanes, norðaustan 2, hiti 7 stig. Papi, norðaustan 5, hiti 8 stig. Höfni Hornafirði, austan 4, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, austan 13, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, austan 12, hiti 11 stig. Stórhöfði, austan 16, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, austan 11, hiti 11 stig. Eyrarbakki, norðaustan 4, hiti 5 stig. Grindavík, austan 3, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðaustan 2, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austan 1, hálfskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. 450 km suður Reykjanesi er 998 millibar lægð á austurleið, en 600 km norðaustur af landinu er 1019 millibar hæð sem þokast norðaustur. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 15-20 metrar á sekundu, dregur úr vindi með morgnum, norðaustan 10-15 austan til eftir hátti, en 5-10 vestan til, norðvestan 5-13 á morgun. Faxaflómið, austan 8-15, hvessast sunnan til. Norðlega 8-8 með morgninum, norðvestan 3-10 í nótt og morgun. Breiðafjörðmið, austan 3-8, en norðan 5-10 á djúpmiðum. Norðvestan 5-10 í kvöld en vestlægri á morgun. Vestfjörðmið, norðaustan 5-10 en suðvestlægri á morgun. Norðvesturmið, norðlega 8-3-10 en vestlægri í nótt og morgun. Norðusturmið, austlega 8-8-13, lægri fyrrumálið og vestlægri 8-3-10 kringum hádegi á morgun. Austurmið, suðaustan 8-13 en hægari í kvöld. Suðaustan 3-8 í fyrrumálið en vestlægri annað kvöld. Austfjörðumið, suðaustan og sér norðaustan 5-13, Þokkaloft, hægar í nótt, en sunnan 3-8, annað kvöld. Suðausturmið, austan og norðaustan 8-15, en lægir í nótt. Breytilega 3-8, seint á morgun. Vesturdjúp, norðaustan 8-15, en hægar í norðan til eftir hádegi. Vestlæg 8-5-10 á morgun. Grænlandsund, breytilega 8-3-8, en suðvestan 5-13 á morgun. Norðurdjúp, suðlæg eða breytileg átt 5-10. Austurdjúp, austan 5-10, en norðaustan 8-13, austan til í kvöld. Breytileg átt 5-13, seint á morgun, en norðan 8-13, austast. Færeyjadjúp, austlæg átt 8-15, hvessast vestan til, en austan til á morgun. Suðausturdjúp, austan og sér norðaustan 13-18, en lægir smá saman á morgun, fyrst norðvestan til. Suðurdjúp, austan og norðaustan 15-20, en hægari breytileg átt suðaustan til. Norðaustan 10-18 með morgunum, en minnkandi norðan átt seint í dag. Vestan 3-10 seint á morgun. Suðvesturdjúp, minnkandi norðlega átt, vestan og norðaustan 5-10 síðdegis. Suðvestan 8-13 á morgun. Næst verða veðurfregnlesnar frá veðurstofu klukkan 9:30. Verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlendinni strax í upphafi mögulegrar aðeldaviðræðina við Evrópusambandið að mati Guðuna T.H. Jóhannessonar sagfræðings og fyrirverandi forseta. Guðuna var gestur í Silfrinu á Rúfi gærkvöld þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm landhelgisdeilunar. Hann telur íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki trygging fyrir auðlinda yfirraðum sem betra að láta gott heita fyrir en seinna yfirraðum. Þá sagði hann að sama raun sagði þyrta við það var í öryggis og utaríkismálum í breyttri heimsmynd en brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöður atkvæðagreiðslunar. Stjórnvöldi í Rússlandi vöruðu breyta við því í gær að þeir myndu gjalda fyrir drónaárásir með drónum sem framlagdir voru í Bretlandi en notaðir í árásum Úkraínumanna í Rússlandi. The Sunday Times greindi frá því helgina að tvö bresk fyrirtæki hefðu framleitt dróna sem hefðu verið notaðir í Kýf til langdrægra árása á hernaðarlega innviði og iðnar byggingar í Rússlandi. Í tilkynningu sem rússneska sendiráði í London sendi frá sér saka rússar Bretland að vera í vitorði og samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Þeimun meiri sem þáttaka breyta í átökunum og stuðningur, þeimun meira þurfa þeirra gjalda fyrir það, segir í yfirlýsingunni. Heimildamenn The Sunday Times í úkraínska hernum staðfestu notkun breskra dróna í árásum síðustu 6 mánuði. Meðal skotmarka voru olíuhreinsunarstöðvar í Volgograd í suðvestu Rússlandi og Jaroslav nærri Moskvu. Nýja Suður Wales verði fyrsta ástralska ríkið sem greiðir íbúum sínum greiðslur fyrir að skila enn skotopnum. Danska ríkisútvarpi greinir frá. Forsætisráðherrann Anthony Albanese kynnti þetta fyrirkomulag á blaðamannafundi á sunnudag. Þetta leiðir í því að herða skotopna löggjöfuna í landinu og draga úr skotopna eign almennings í Ástralíu eftir að tveir menn myrtu 15 í skotárás á Hanúka hátið gyðinga á bóndaströndi í Sydney í desember. Frá að með annan nóvember geta byssu eigundir skila en skotvopni sínu og fengið alltaf 1.000 ástralska dollara eða 87.000 íslenskar krónur fyrir hvert vopn sem þeir láta af hendi. Vopnin verða skráð og þeim eitt af yfirvöldum. Greiðslunar verða fjármagnar af ástrálskum yfirvöldum og yfirvöldum hvers ríkis fyrir sig. Albanese sagði á síðast ári hefðu verið 4,1 miljón skotvopna í Ástralíu og fjórðungur þeirra í nýju Suður Wales. Fréttaveran er í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Morgunútvarpi á Rástvö.
1: Hér er bandalagsríki að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
2: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ýtrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, hvað í Evrópu.
3: Það er svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
4: Já.
3: Og mér finnst það bara að vera já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 18. ágúst. Klukkan er 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 620 drónum var beint gegn Moskvu í nótt. Rússnesk yfirvöld segja nokkra hafa særst eftir að drónar hæfðu byggingar. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir loftvarnarkerfi hafa grandað yfir 180 drónum í grennd höfuðborgarinnar. Flutningamiðstöð rússneska netverslunarrisans Wildberries varð fyrir skemmdum eftir að brakur dróna skall á byggingunni. Úkraínumenn hafa beint árásum að fjölmörgum vöruhúsum Wildberries á síðustu vikum. Þeir segja fyrirtækið skaffa rússum íhluti í dróna. Nýja Suður Wales verður fyrsta ástralska ríkið sem kaupir skotvopn af almenningi. Þetta liður í því að herða skotvopnalöggjöfuna í landinu og draga úr skotvopnaeign almennings í Ástralíu eftir hryðjuverkaárás í desember.
1: Forsætisráðherrann Anthony Albanese kynnti þetta fyrirkomulega á blaðamannafundi á sunnudag. Danska ríkisútvarpið greinir frá. Þetta er liður í því að herða skotvopnalöggjöfina í landinu og draga úr skotvopnaeign meðal almennings í Ástralíu eftir að tveir menn myrtu 15 í skotárás á Hanúka, hátíð gyðinga á Bondi í Strönd í Sydney í desember. Endurkaup hins opinbera ná til umframmagns af skotvopnum, auk ólöglegra skotvopna og þeirra sem hafa nýlega verið bönnuð. Frá og með annan nóvember geta byssueigendur skilað inn skotvopni sínu og fengið alltaf 1000 ástralska dollara eða 87.000 íslenskar krónur fyrir hvert vopn sem þeir láta að hendi. Vopnin verða skráð og þeim eitt af yfirvöldum. Greiðsluna verða fjármagnaðar af ástralskum yfirvöldum og yfirvöldum hvers ríkis fyrir sig. Albanese sagði á síðasta ári hefði verið 4,1 miljón skotvopna í Ástralíu og þar af 1,1 miljón í nýju Suður Wales. Þó er ekki öll ríki Ástralíu og eitt sátt þetta fyrirkomulag. Queensland, Victoria og Northern Territory vilja ekki taka þátt í þessu fyrirkomulagi og enn er verið að ræða útfærslur að því í höfuðborginni Canberra og Tasmaníu ríki.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, tveir leikir voru spilaðar í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld. Valur og Káa mættust í markaleika á Hlíðarenda þar sem loka tölur urðu 4-4. Framarar tók á móti stjörnunni í Úlfarsárdal, heimamenn höfðu betri leiknum sem fór 3-1 fyrir fram. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, tíminn flýgur, klukkan orðin 3 mínútur yfir 7 og morgun útvarpið er farið af stað. Við ætlum að vera þetta með ykkur til klukkan 9, Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís og það er eitt og annað sem við ætlum að taka fyrir á þessum ágæta degi. Það er komin þriðjudagur, 18.8.2026. Strákar, þetta bara, ég veit ég tala mikið bæði veðrið og svo tíman. Þetta, ég veit að þráin, ég veit hvað þetta horfa mig núna.
4: Já,
3: ég er mjög upptekin að þessu.
4: Já.
3: Mér finnst tíminn tætast svo áfram núna.
4: Hann er svolítið eins og vatnið.
5: Nó.
4: Hann bara flæðir áfram.
5: Það bara vitnaði stórskalt.
4: Já, en sko...
3: Þetta var djúft þráin.
5: Þetta var djúft.
4: Úf. Það sko sól, bara svo í hátíðin dag, verður bara sól víða land. Þetta bara virkar, sko það nánast hinn svo kallaða alsól.
3: Já.
4: Það bara, er eiginlega bara höfn og reyðaförður sem eru svona aðeins að eðlíkita fyrir okkur og blöndós. En annars er bara sól og blíða.
3: Þetta fallegt.
4: Já, og hérna...
3: Ofsalega. Þetta eins og Andri Snær sagði að við glemdum að tala alsólina.
4: Já, við glemdum því. Verðum aðeins að maður verður líka svolítið að taka þegar þetta ágæða gerist, sko.
3: Það beinar sjónum okkur að því góða sem er að gerast í lífinu.
4: Já, en sko, það var í morgun. Ég leita á hérna hitamæli, með svona hitamæli bara út á svölum.
3: Mm, bara gamaldags?
4: Nei, bara síðan inni en neminu út á svölum. Þetta er mjög teknilegt.
3: Þetta er snjallheimilið?
4: Hann
5: er með svona digital skjá inni.
4: Já, hálger veðurstöð. Og það var svona, ekkert, það var svona pínu kallt. Það var svona, var svona 7 gráður í morgun, ég vaknaði.
5: Já, frekar svo alltaf labbúti.
4: Já, uppur 6. En það gerði það verkum, ef maður horfir svona á því ákvæða. Því kom út á þetta sólblíða á höfuðborgarsvæðinu og það var svo góð lykt.
3: Já.
4: Það var svona fersk lykt, svona á svona pínu blautt og svona svalt. Já. Það var svo ótrúlega ferskt að koma út.
3: Já, sko dögginn.
4: Já, ég er svona hvet fólk til að reyna bara svona að njóta þess þegar kemur út og eftir að svona svona anda sér ferska loftinu.
5: Áður en að dísilbíll nágrannans.
4: Já, rýmur og fer af stað, sko.
3: Þegar ég segi það, ég ekki, og það nú eiginlega ótrúlegt með mig að því ég nú með áráttu þráhyggju fyrir veðrinu, ég ekki með hitamæli heima.
4: Þú ert ekki með hitamæli?
3: Nei.
5: Bara puttin út
3: og... Ég, hvað ruglir þetta? Ég var alltaf með og var með bara svona gamaldags skiljiði bara svona, þú veist eins og maður ekki
5: bara kvikumselur
4: já,
3: alltaf bara fyrir utan eldursklukkan
5: já,
3: en ekki nú
4: nei,
5: þú er að bætur þess
4: já,
3: þetta er ekki þetta er eiginlega, þetta er fárónlegt
4: við settum myndan alltaf bara upp út að vorum með sko barna og svoandi á svölum sko, í veturinn sko þannig að maður var nú ekki að sko skella út í mesta frostinu en þarna, en bara myndi fylgjast með þessu
3: já
4: Og það held ég að sé einhver svona mest kósi gjörningu sem að er í bóði bara fyrir mannesku. Að það er að fara í svona vagn og sofa úti.
3: Ég held að sé mjög, ég væri stundum til í það, ég hugsa oft það, hvernig væri að vera í svona fullorðisvagn.
4: Já, þeir eru pakkaðinn.
3: Já.
4: Og það, þú veist ekki nefnir svona, þeir eru pakkaðinn og lögðu ofan í einhver svona jötu. Þú getur ekkert sko snúður, þú liggur bara á bakinu.
3: Já.
4: Og bara, og svo er kannski sem að sé mitt pínu napurt svo. Loftið
5: Er þetta ekki það sem fólk að reyna að gera með því að fara í tjaldútilegur?
4: Jú
5: Og svo það, jú. Það alveg ömurlegt Og þú skelfur úr kuld
4: Nei, þetta er svolítið það þróin En þetta samt þarna, þessum börnin upplifað það án alls vesinn Vegna að sko, útilegar Það pakkar niður búslóðinu Að tjalda
5: Þarna fær barnið bara lagt til pílu þarna
4: Og þetta er líka bara blundur Þannig að þú vaknar skilur þetta eins og bara veistu, Vaknar ekki sko, í sikkori ástíðinni Eins og alltaf í hana tjaldi En svo sof ég hitt og vakna kulda Eða öfugt sko
3: Þú kannski tveir tíma samt já, þessi blundur þetta ekki
4: Jú, en samt, veist, það er ekkert mikið búið að breytast á þessum tveim tíum, maður fer alltaf að sofa í kuldanum að hrískelfur, sko, svo vakna maður bara svona blöytur og svita, sko, þau einhvern veginn bara, þetta er æðið, sko.
3: Já, þetta er ég.
4: Ég á þetta eftir, sér.
3: Þú átt þetta eftir. Já, þetta er eftir. Ha, hver veginn?
5: Reifaður, alveg.
3: Já, kannski konan geti séð þetta. Að bara pakka þér inn
4: í... Að pakka mér inn og henda mér út á svalir.
3: Já, henda þér út á svalir í einhverslega skerru.
4: Sko, einmitt, það er náttúrulega blundurinn er náttúrulega er... En einmitt, það er svolítið langur, þessi, maður, þessi það varum fullur, það getur maður eiginlega ekki blunda meir en svona 12-13 mínútur á þess að bara vakna þessum að sko, sé einhvernig komin í annað tímabelti. Mm.
3: En sko, nú er rútínan að hefjast hjá flestum. Ég hitti einn í gær sem að hafði spurt son sinn, veitu, hvert þetta fara? Í gær hann sagði, ég að fara í skólan, skólinni. Já, hvert þetta fara? Bara svona svakna, svona snemma, skildi ekki og þetta er náttúrulega fullur maður því að maður fara í háskóla sko.
4: Já.
3: Já, og í dag er til dæmis barnið að satla að fara á leikskóla
4: Já, lita mína, hún að fara á leikskóla það er, sko, já, það er svona hún er, með setni skipunum, það er hennar leikskóla byrja bara í dag
3: Já, hann tók sko þrefalt heljast okkur skrú hérna fram á gangi á hann hjá kaffivélni og gleði
4: Fólk
3: tók eftir því Og ég held að Simon Báls, ég held að hún væri bara mætt.
4: Já, Simon Báls.
3: Já, Simon Báls.
4: Já, já.
3: Herðu, og ég veit að mentaskólar eru að byrja í dag, mín elsta eru að fara í mentaskóla í dag. Þetta er svona, rútínan er að detta inn.
4: Já.
3: Hann er núna, en sko, og þá líka byrjar auðvitað stríðið. Farðu snemma að sofa, þú ert að vakna snemma og svo framvegis.
4: Já, já, og allt sem því fylgir, en rútínan hún er góð, sko.
3: Já, rútínan er mjög góð, hún er mjög góð. En herðu, við verðum að koma okkur að efni þáttarismar, því að það býður kona eftir að heyri okkur hérna. Annars staðar, hún í öðru landi, hún í Köpen
4: Já
3: Við verðum að heyri henni til smástund og það Ragga Nagli
4: Já, hún var heldur betur að fara yfir sko yfir, var byrta leiðbinningar
3: Já
4: Fyrir maka kvenna á breytingarskeiðinu
3: Já, hún var að því og það voru ansi skemmtilegar leiðbinningar og við ætlum aðeins að renna yfir þær með röggu hérna á eftir og líka bara kannski þá velta því upp
4: Ekki smjatta,
3: Já.
4: Ekki söndra Skoða. Ekki hósta
3: Já, og hvers vegna er hún að henda þessu fram og er þetta raunverulega svona að vera maki einhvers á breytingaskeiðinu
4: Já, algjörlega og það ýmislegt annað það þarna, við tókum eftir inn í góða Facebook-hópi bakland ferðarþjónustunar og það var sko var vaktið mikinn usla sest, skilti klósett rukkun og það voru að skipta skoðanir
3: Ofsalega skipta skoðanir
4: Já, en við ætlum, þetta var auðvitað umræðan fórum við að möll en við ætlum bara að fá hann Jónus Þór frá ferðarþjónustunni sko til að ræða bara þessa eilíðar umræðu verðlag
3: Já
4: sem að bara hættir auðvitað ekkert og þannig að við ætlum bara svona taka það aðeins þess að það voru raunverulega mjög skipta skoðunir þetta.
3: Já, og svo ætlum við að tala við íbú á Kársnesi sem að hefur kortlagt hann hefur bæðið tekið eftir og kortlagt aukna flugumferð.
4: Já, svona, já, það eru sko þyrdurnar og svona kennsluvélar og engaþóttur sem eru svona að trubla og þannig að Og hann vissi auðvitað þegar hann flutti á Kársnesi að það var í flugum fyrir þarna en hann, hún finnst þetta svolítið svona meira heldur en hún finnst þetta vera aukast þannig að hann var aðeins að kortleika þetta og við sko fáum hann til okkar og förum að sýfir þessar niðurstöður, þessar kortlagningar
3: Svo ætlum við að fá til okkar pílukastaran Alexander Veigar Þorvaldsson Hann var á dögunum fyrsti íslendingur sem að fær samningu stórfyrirtæki í pílukast heiminum og þetta þykir okkur stórmerkilegt píla, mikill uppgangur í pílunni
4: Já, píla tröllu röllu
3: og bara alveg
4: Já, og hann komið sko eigin pílur gerum hennar samning, það sem eins og að vera bara kylfingur og fá eigin golfkylfur eða vera bara með skurbaldur maður sem var eins gó skilur, þetta svona, þetta stórt
3: Þetta svakalegt, en við ætlum að fá eitt lag eða svo þráinn og svo verðum við í sambandi við hennar Rögnu Nagla

0: Þetta er Ipsum Haps meðal mannsins þjóðsöngurinn.
1: Já, hann að pæla í hugunni og snora mannsinni.
0: Já, meðal annars.
1: Meðal annars.
0: Og það gaman aðeins. Við rákum augun í svo skemmtinega pistil hjá Rákur Nagla í gær á Facebookinu. Og það nú ekki fyrsta og eflust ekki síðast sinn sem við mættir að gera það, sko.
1: Nei, og nú var hann að tala sko breytingaskeið kvenna og komið leiðbendinga fyrir maka kvenna sem eru á breytingaskeiðinu. Og gerði þetta eigin sagt til þess að tryggja öryggi á hættusvæði og koma í veg fyrir refsiðaðgerðir.
0: Já, akkurat, hvorki meirinni minna og hún komin á línuna hjá okkur, hún Ragnhildur Þóradóttir eða Raka Nagli, eins og við þekkjum hana. Komdu sæl og blessu, Raka.
2: Komið í sæl og blessu.
0: Já, breytingaskeið kvenna, þú byrtir þarna stór skemmtilegan lista og Atli, þú kannski segir okkur að þess Atli rendu yfir eitt og eitt atriði þarna.
1: Já, þetta svolítið svona, þetta gott, það sem sagt, en það fyrsta ráðan, það ekki smjatta og ekki, svo hérna, ekki sötra drykki, þó þessi við heitir, drekka hljóðlega.

0: Ekki anda og hátt, anda og jafnvel minna. Þú lífir það alveg af. Raka, er þetta nauðsynlega ráð?
1: Já, sko, maður mér sagði nú alltaf ég sé rosalega ofbeld heima hjá mér. en þetta eru svona það sem ég hef heyrt frá bara konum í kringum konu sem kom á fyrirlega sem að tala inn á svona feikópum að allt í einu eru bara svona hluti farnar að fara alveg rosalega í töðanar á okkur og það er einmitt þetta svona þessi sötur hljóð og smjatt hljóð sem að konu nefna helst að allt í einu sko er ef að maðurinn er að borða gulrætur eða epli eða snakk það séu sko 37 decibel
0: Já, Raka, við heyrum
1: svolítið verðum ekki að hafa smá húmor fyrir þessu
0: Algjörlega, við heyrum svolítið svona slítrótt í þér sambandi við kaupanöfn, við reyst vera eitthvað svona
2: stríð okkur
0: Ertu kannski, ertu undir súð eða í göngum eða eitthvað svo leiðist
1: Heyrðu, nei, en ég nú reyndar hérna í ræktinni eins og
2: eins og vera ber naglinn í ræktinni, eðlilega
1: Já, ég flúði hérna inn á eitthvað klósett bara svona til þess að fá næðing, sko. Það sé ekki skellandi lóðaplötur hérna út allt, er ég betri hérna?
2: Já, við höfum þetta mjög betri þarna, þetta er frábært. Þannig að þú mátt aðeins byrja upp á nýtt þarna á þessu sem varst að segja með manniðinn.
1: Já, ég var að segja, sko, hann sagði, nú haldi allir ég sé rosalega ofbeldaður heima hjá mér.
0: Já.
1: eftir hennar pistil sko en pistilin er nú svona hann er nú líka frá konum sem að svona er að tala saman inn á breytingaskeiðshópunum og inn á Reddit og konur sem að koma fyrirlestara hjá mér og svona það er allt í einu er svona eru já bara ákveðni hlutir hjá makanum sem að stuðla einhverjum óstjórnlegum pyrringi sérstaklega með eitthvað svona smjatt hljóð og sötur og það er einmitt að það að borða sko epli eða gulrætur er allt í norði bara eins og að vera á okkurum rocktónleikum sko. Þannig að rágætt að hann neyti bara matar og drykkar einhvers staðar út í tjaldi sko.
2: Já.
1: En já, ég svona, þú veist, við þurfum líka að hafa svolítið húmor fyrir þessu skeiði, held ég.
2: Já, þannig að þú sko, og það sem úrt að lista þarna upp eru svona hlutir sem að, já, eru bara frekar sjálfsagðir, en þú ert þá náttúrulega að gefa þarna í skyn að kannski eitthvað sem að hefur aldrei farið í pyrrurnar á konunni áður fara í pyrrurnar á henni akkurat þegar hún á þessum tímabili.
1: Já, það virðist vera svona eitthvað þetta lækkandi estrogen og estradiol sem að, já, veldur hjá okkur einhvers konar óstjórnlegum pyrringi og það er náttúrulega til svolítið sem heiti misofónía sem að er svona óþol fyrir smjatt hljóðum og sötur hljóðum og ákveðnum svona hljóðum, sérstaklega svona búk hljóðum og það er eins og við þetta sé svona eitthvað áunnið hjá okkur á breytingaskeiðinu. Og já, þannig að við erum náttúrulega að horfa á breytingaskeiðið þetta eru yfir 70 einkenni sem að konur upplifa. Ég menn, estrogen viðtakar eru í nær öllum kerfum líkamans og það er þá bara, það bara blasir við að það er þá líka eitthvað í sko, sálartetrinu og svona í tilfinningastjórnunni.
0: Einmitt. En ég les þennan lista og ég verð að segja að þetta svona, Það er augljóslega svolítið flókið að vera aðstandandi í þessum aðstæðum. Eins og við sjáum henni, það bara ekki standað óþörfu. þarna, ekki vera alltaf heima en ekki vera alltaf úti. Og þarna samþykja uppastungur sjálfsagt. Jú, það svo sem bara gumin sá ný, sko. Og líka lærða að leita hlutum og jafnvel finna þá. Ekki spyrja hvar allt er.
1: Já, þarna sko erum við að horfa á sko þróuninu. Þetta hef ég skoðað mikið vegna þess að þarna er sko erum við að horfa á að konur, þær voru í því að leita, þú veist, rótum eða berjum eða einhverju til að borða með steikinni sem að sko að því menn þeir kunna ekki að leita. Og bara þetta er bara svo, þetta er þróunin er að þeir fara út og veiða og þeir horfa bara yfir þeir taka ekki hluti frá til að leita meina við erum að sko taka greinar í burtu og athuga hvort við finnum eitthvað undir en kallmenn eru meira að þeir fara bara út á sléttuna og er bara hérna skepna eða ekki og það er þú veist eða bara allar konur sem segja þetta sama að byrju hvað eru skærin og það höfur ekki hérna og svo kemur inn og bara þau eru hér
0: já, einmitt, já.
1: Og, já.
0: Ég tengi nálega
2: við þetta. Þetta er þá, við verðum að hafa það í huga, þetta er þá bara í eðli okkar, okkar og svo þeirra.
1: Já.
3: Allt vitlaust víra á mínu heimili. Það er þannig hjá dætrum mínum og konni að þær finn ekki neitt. Svo lyftum maður upp peysinu, þetta er þarna, það sé ég sagði þetta.
2: Sko, þú gæti og verið í röngum líkama þarna.
3: Ég held það.
1: Já.
3: En eða bara svona fullkomin.
1: Þráin, hann svona identifier en, sem konu.
3: En, já, en já. Ég er kannski búin að ala þér svona á of góðu, bara ég finn allt fyrir þér.
2: Já, getur verið.
3: Ég séum með það.
1: Já, en það er akkurat þetta sko að lyfta peysunni.
3: Já.
1: Það er einhvern veginn, virðist ekki vera alveg í eðli, kallt, þú veist, þetta er ekki þarna, en ef við lyftum peysunni, þá er þetta þar undir.
2: Já.
1: Og já, þannig að þeir geta ekki það sem gert, elskunnar.
2: En það sem þú ert að lista hérna upp hérna, eins og hlutum eins og þetta segja hérna og eitt hérna, hef ég fitnað og þú segir, hér er öryggiðinu ógnað, allt sem hún segir undir þessum kringustöðum er rámt. Sko, mér sýnist á þessu sem þú ert að setja þarna fram að sko, ef að flest við makaðin er farið að fara í pyrrunar á þeir, er þetta ekki tímabil sem að fólk þarf að vera einstaklega samhend bara til þess að það verði ekki hjónaskilnaður?
1: Jú, sko, og hjónaskilnaður eru algengastir hjá konum sem eru komnar á breytingaskeið. Þannig að það má svona velta vöngum, er þetta breytingaskeið, er þetta það, börnin eru farin að heiman, þú veist, hvað er það sem að veldur, en þarna er hæsta tíðni skilna, það er svona eftir 50,
2: já.
1: Svona milli 47 og 52 sem er akkurat þegar konan er á breytingaskeið, þannig að það þarf eflaust til þess að bjarga hjónabandinu, þurfa konu náttúrulega tilengja sér góða tilfinningastjórnun og makarnir er mynd að sína tillit, borðaðu bara eplið eftir að við erum farin að sofa, það er ágætt. Sko.
0: En talandi svepp líka, það eitt ráð sem að mér finnst svona, það svolítið erfitt að fylgja þessu, sko, ekki hrjóta, en ekki heldur svo vert þegar hún er vakandi meðan nótt.
1: Já.
0: Þá má maður ekki vera bara í, sko, í drauma heiminum.
1: Nei, þetta er allt ofur eðlilega leiðbeiningar og þið getið eru glalvi fylgt þessu höttu saman. Og til dæmis eins og það er annar listan líka, ekki stinga upp á hlutum til að gera, því við gætum verið að þreytta til að gera þá. En samt skaltu stinga upp á hlutum til að gera ef að við viljum
2: það. Það er sko, þetta hljóma svona svo, það er no winning, hérna svo í sletti.
0: Já,
1: þú bara, já, þetta er svona eins og Bart Simpson, you damned if you do, you damned if you don't, sko.
2: Já.
1: En þarna með þeim, hef ég fitna, þá svona datt mér í huga mitt Homer sem að læta sig bara svona hverfa hægt og hljóðlega inn í runnan.
2: Já. Þegar hann bakkar
1: bara inn í runnum bara láttu lítið fyrir þið fara og bara yfirgefa aðstæðunar
0: er það eina rétt að svara sko, ef þetta þessi spurning kemur að þá bara einu fara að finna útgönguleið að hörfa
1: mjög fljótt það er svona stuðla bara þínu einu öryggi sko.
0: En er ekki líka þannig
1: að þetta eru einu almannavarnir sko.
0: Já, er ekki líka samt því ég er svona að les yfir þetta og nú á ég sko já töpun Og það sem að ég hef lært í barnauppeldi er að maður þarf svolítið mikið að, sko, að beina sko, athygli barnsins annað. Það er að segja að þegar það eitthvað brjálast eða það er eitthvað svona, ég segi sko, svona órökrétt kast, skilur við. Að þá þarf maður að fara í að beina sjónum annað. Barnið er að gráta yfir ykkur og þá þegar barnið er að græta yfir ykkur dóti, þá segi ég, hey, hér er epli, þú veist, og reyni einhvern veginn að plata barnið til að hætta að gráta.
1: Dreifa athyglinni annað.
0: Já, þannig að ég segja sko að reyna að segja að konum með breytingaskeiðinu séu eins og lítil börn er þetta kannski einhver lust fyrir maka að reyna að beina bara athyglinni annað einhvern veginn eins og með, kemur eitthvað vandamál ekki finna lustnina, tala bara eitthvað annað.
1: Já, svona distraction tækni.
0: Já,
1: en sko ekki vannmeta samt sko mátt konunar til þess að halda nákvæmt bókald yfir allt og muna.
0: Já, í
1: muna
0: huganum.
1: Þegar að, já. En auðvitað, jú, til þess að svona lægja öldurna, það getur oft svona distraction tækni verið góð en það er örugglega bara best fyrir sko þitt öryggi þegar kona þínferinn og breytingaski er að bara, þú veist, samþykja flest og vera bara svona, já, mjög svona tillitsamur, sérstaklega svona í neyslu matar og drykkjar, svefni, öndun, Já.
2: En sko, rækka svona að öllu
1: gaf. Ég óskaði bara velfarnar
0: að það. Ég sé í þess að ég var mjög séður að finna mér yngri konu, því það er svolítið í þetta.
2: Það er síðið þetta hjá henni, sko. En sko, rækka, bara svona að því að tíminn er að hlaupa frá okkur, að öllu ganni sleftu, að þú ert að lista upp þennan lista hérna, að bara fyrir konur, að þegar að flest er farið að fara í pyrrurnar á þér og sérstaklega við makan, þá gæti það svona bent til þess að þú þurfir að fara að huga að því að þú sért mögulega komin á breytingaskeið.
1: Já, og kannski einmitt eru við að horfa á að þetta sé breytingaskeið einmitt, ef flest er farið að fara í töðnar að þeir eila alla daga, þá kannski eru tími til komin að endur skoða hjónabandi.
2: Já,
1: er náttúrulega auðvitað ekki svona kannski, við erum held ég ekki alltaf alveg svo naut í flægi en svona að Já, svona öllu garni sleftu, þá eru sko, þú veist, eins og ég segi, breytingaskeiðs einkenni eru mýmörg og við þurfum einmitt að hafa í huga, þú veist, að það eru ákveðin einkenni þarna sem að eru bara svona í tilfinningalífinu líka, þú veist, við erum að horfa á konur að fá opaslega mikið kláða, þær fá, þú veist, svona svima og svona mörg einkenni sem aldrei er talað það er alltaf bara talað þessi hitakóf og þú veist, þannig að við erum að sjá ýmislegt annað og mér svona gaman að setja þetta svona í húmorist samhengi
2: Já.
1: Að við verðum geta haft svona húmor fyrir okkur sjálfum líka og þeir líka en það má kannski nefna það ég var einmitt með námskeið þar sem að voru 70 konur og einn kall og hann kom og sagði ég vil fræðast þetta breytingaskeið svo ég geti stutt konuna mína
2: Þetta er fallt
1: ég er bara þessi kall hann var alveg
2: já, hann fær 10 í einhvern þessi elska en Raka, tíminn er hlaupið frá okkur búin frábært að heyri þið takk fyrir að gefa þið tíma í ræktin í köpen og við ætlum að hleypa þér aftur að rífi lóðin
1: Alltaf tími fyrir ykkur.
2: Já,
1: takk fyrir.
2: Ok, já. bless.
1: Já, bless.
2: Já, mjög áhuga verið pistill hjá Röggunagla inn á Facebook. Við bara hvetjum fólk til þess að kíkja á hann. En við ætlum að fara að tala verðlag hér á landi og fá Jóhannes Þór til okkur eftir smástund.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu, Sjálfsbjörg. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Hlustunarfundir á Patreksfirði og í Borgarfirði í dag með Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra. Verið hjartanlega velkomin klukkan 12 í hádeginu á verbúðina eða klukkan 8 í kvöld í félagsheimili Brún í Bæjarsveit. Þjóðin hefur orðið Kristrún Frostadóttir. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð.
2: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Úkraínu her hefur notað langdraga dróna frá tveimur breskum fyrirtækjum til árása á Rússland. Rússar saka Bretland að vera í vitorði og samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðina við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagfræðings og fyrirverandi forseta. Vatnsmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki. Það hefur áhrif á tvö stærstu uppistöðulón Bandaríkjana, Powell vatn og Mead vatn. Haldi áfram að minka í lónunum gæti það bitnað á raforkuframleiðslu. Heimsmarkaðsverð olíu hefur þokast upp á við eftir að 60 daga viljayfirlýsing Bandaríkjana og Írans friðarsamkomulag rann út. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Já, þetta er okkar allra besta Laufey í morgun útarpinu Gunnar, hún búin að vera að tróða upp í Eyjaálfu, Ástralíu og á leiðinni sko til Brasilíu og Mexíkó núna í september.
1: Oh.
0: Það aldeilis bara stuð á okkar konu sko.
1: Hugsið ykkur, ég væri alveg til að vera í Eyjaálfu og svo á leiðinni þangað.
0: Já.
1: Ég reyndar óttast að ég geti aldrei farið til Ástralíu.
0: Óttast það?
1: Já,
0: bara náði því ekki?
1: Nei, ekki, bara spurði ekki maður náði, mér döður langar en ég held að skordýrinar séu þannig að ég geti aldrei unað mér þar.
0: Já, einmitt.
2: Það ekki að leita upp í?
1: Nei, þau koma, þau eru út allt.
2: Já,
1: það er bara it's a fact, það er bara staðreind þróun minn. Já.
2: Fólki lifandi þarna?
1: Já, fólki lifandi, það líka er
2: Ertu með, þú kannski venst bara?
1: Það alið upp við að kóngulega sé og starfi Lóa.
2: Já.
1: Og bara, og ef þú færið, alltaf ef þú googla svona lista, ef bara einhver svona hættulustu dýr í heimi, þau eru allir í Ástralíu.
2: Já.
1: Fyrir utan alltaf að öll er að taka einhver svona ljón og jaguar og
0: okkur.
1: En svona skordýr.
0: Einmitt.
1: Já, þannig að þetta svo, ég hef líka heyrt lýsinguna með Ástralíu, það sé bara eins og að vera á annari plánetu. Þú, það allt öðruvísi, allt.
0: Já.
1: Og ég held að þessi geggja kengur og svona.
0: Já, og það eru samt sko, það eru öðruvísi, heldur en í teiknimyndunum, það eru sko aggressívar.
1: Já.
0: Það ekki... varst ekki að fara að klappa kengur.
1: Þetta er svona eins og þú heldur að rostungurinn sér rosa ljúfur, en það er það ekki.
0: Nei. En Gunnar, sko, það er hann að nú eilíðar umræða hér á landi verðlag.
1: Já.
0: Og þetta er bara umræða sem að hættir ekkit. Ég var sérst í sumar í Þórsmörk, bara á ferralegi.
1: Mm-hmm.
0: Og það var bara mjög næs og þar hitti maður líka, það er auðvitað, það sem við vorum var svona bara veitingastæður, það var þetta að fá sér bara burgeri bjóri, maður vildi. En svo líka aðstæða til þess að bara sjáum þetta sjálfur.
1: Já.
0: Bara með svona helluborð og vaskur og annað.
1: Það með nesti.
0: Já, með nesti og þarna var maður að brasa ýmislegt og borða morgumat og svona. Og þar hittu við erlendaferðamenn. Og ég var að spjalla við þegar sem var bara, ég var að hitta einhverja súpu og hann og það var maður sem var svona, hann var að græja sér einhverja núlur og það var svona kassi þarna sem gat fólk gat skili eftir dótið eða var ekki hægt að nota það að var að fara,
1: mm.
0: Þú veist, hann gat bara gripið einhverja sósu eða eitthvað sem fólk lenti ekki að taka með sér heima og gat bara tekið það frýtt og skellt út á hjá þér. Og hann var svolítið að grípa úr svona kassa og svona nýta sér þetta og augljóslega mjög svona, það var haksýn þessi maður.
1: Já.
0: Og hann var sem sagt svo sá ég svona pókan hjá honum og þá sá ég að hann var með allt sem hann var með, allar svona núlur bara svona eitthvað svona mjög ódýr matur var bara sem hann bara tekið með sér hreinlega bara til landsins.
1: Já.
0: Ekki kefta hér heldur.
1: Þannig að þetta voru erlendar núlur.
0: Já, það er einu flesta með erlendar en, þarna,
1: já, er
0: en bara úr einhverju þetta mert einhverju svona stórmarkaði erlendis.
1: Já.
0: Og ég var að spjalla við hann bara að vera á Íslandi og það var mjög hrifin og bara fasta æðislegt og en svo fór hann mjög snemma í samtalan að tala verðlagið.
1: Mm.
0: Og sagði bara ég get ekki farið hérna á veitingastæði. Það er bara alltaf dýrt og ég bara, já, ok, spurði, hvað gerir þú, þannig já, ég læknir.
1: Já, þannig að læknirinn sjálfur kom með núlutna til landsins
0: já.
1: Og hafði ekki efni á að gæti ekki hugsa sér að fara og kaupa sér á íslenskum veitingastað.
0: Já, og þá sá ég sko að þetta snerist ekki beint hvað hann hefur milli handana, heldur er þetta einhvers konar menning að bara einhverju löndum þá bara greiðu þú ekki meir en eitthvað ákveð fyrir ákveð skilur,
1: mm-hmm.
0: Bara sama hvað það er einhvern veginn, eins og ólíkt bara eins og bara sjálfum mér, þegar maður fyrir erlendis þá er maður bara, fer maður bara að gera vel við sig maður er bara veit ekki að stuðum að væna og dæna þessin sem að fer bara út til útlanda.
1: Jú. Við Íslendingar erum svolítið það, við erum
0: að
1: fyrst á þessar eigu að loksins þegar við komust í hann,
0: já.
1: Sem er kannski ekkit oft, það er ekki allir að fara út oft á ári, að þá leiðir fólk sér.
0: Já, og svo eins og með veitingastæði, ég elska líka bara veitingastæði um Íslandi og það er bara aðna, svo margir góður og út allt líka.
1: Mm.
0: Og hann er meðastlega mjög leiðilegt að hann skuli ekki njóta þess, þannig að það er bara að fá svo frábæra mat á íslensku veitingastæði, menn hann var bara að brasa ykkur að núðlur og setja ykkur að einhverja pítusósu sem hann fann þarna út á og bara búa til einhvern rétt.
1: Læknir í sjálfur. Já, ég tók einu sinni upp putaling.
0: Já.
1: Gerði það nú ekki oft, en ég veit að var innst í Jökuldal og það var rigning og það var komin september, þannig að ég svona hugsaði, það var ekki mikil umferð, þannig að ég stoppaði var með dóttur mína pínulitla aftur í bílnum og ég stoppaði fyrir honum og tek hann upp í drökkur ungu strákur. Við keirum í þoku og rigningu, alla leið í Mývasveit og ég stóð hann hann bara að dríða mig í Mývasveit og var að spjalla við þetta við þennan unga strák. Og þetta já, maður minnst ekki þægilegt að taka upp puttalinga en ég hafði ekki í mér að keyra framhjá
0: nei,
1: með tóman bíl og eitt barn aftur í og ég var að reppa og við fyrum að spjalla hann einmitt Evrópubúi hann kom til landsins og hann ætlaði að vera 17 daga og markmið hans sem hann var að takast var að eyða 1500 krónum á dag
0: já, einmitt
1: Þannig að þá hugsaði ég með mér, ok, ég var að skuttlurum á tjálstaðið í Mývasveit sem að kostar eitthvað að vera þar. Þannig að þetta hefur örugglega bara verið tjálstaðið, segi ég,
0: Já.
1: Og svo einhverju núlupakkar.
0: Einmitt.
1: Já, og ég hugsaði með mér, þetta skilur ekki mikið eftir.
0: Nei, einmitt.
1: Og ég var pínu pyrrið þessu.
0: Já,
1: að því svo var hann líka húkas í far.
0: Já, já.
1: Þannig að hann var bara...
2: Týndi ekki að fara stræta hann.
1: Nei, hann bara var ekki skila neitt eftir sig. Og ég hugsaði, annars ég hugsaði, að því hann var líka að röflu það á leiðinni, að hann fyndist þetta nú ekki drosalega sérstætt land.
0: Nú.
1: Þetta var svona, það var vombrið upplifurinn. Og ég hugsaði, auðvitað, þú ert að húka þið fara, sér ekki einu svona herðubreið hérna, að því ég er bara ég er að drífa mig og það er þoka og ekki að njóta þess að sjá náttúruna og þú ert að eyða 1500 kall á dag þannig að þú ert ekki að geta keifti neitt þú getur ekki að keifti Pepsi Max
0: og fer ekki svona í neinar ferðir eða
1: ekki
0: að neitt skemmtilega veitingastað eða gerir ekkert mikið
1: Já, þannig að hann kemur hérna, eyðir engu fer svo út og segir öllum að hafa verið leilt að vera þetta
0: Já,
2: kemur ferðast eins og heimilislegs maður út um allt og...
1: Já Þannig að ég, þarna var ég bara svona, þú veist, af hverju ertu að koma einhver, elsku kallinn
0: minn. Já.
1: Þetta nú bara svona litla sögur úr raunveruleika ferðaþjónustunar.
0: Já, já, og við ætlum kannski að svona fara aðeins lengra með þetta hérna á eftir exakt.
1: Jú, við ætlum að freista þess, Jóhannes Þór ætlar að kíkja á okkur, eigum við ekki að fá eitt gott lag.

0: Þetta er Warmland og Violet Dreams. Við allir vorum að segja frá, ég svona kynnum okkar af ferðafólki hér áðan. Þú að tala um mannin sem að þú hittir í Þórsmörk sem að var læknir, virtulæknir, sem að hafði flutt með sér núlur til landsins til þess að borða og fannst allt og dýrt á veitingastöðum hér og gat ekki leift sér að borða þar.
1: Já.
0: Og ég talaði um ferðalangin sem að húkaði sér far með mér og var með það takmark að vera hér 17 daga en eða 1500 krónum á dag
1: og dreilir umræða.
0: Já og fannst Ísland bara frekar glata sko fannst hann var ekki að njóta þess að vera hérna og það skal engan undra í ljósi þess að maðurinn var ekki að veita sér neitt.
1: Nei, einmitt.
0: En þetta dreilir umræða og við sáum inn í baklandi ferðaþjónustuna sem frábær síða á Facebook umræðu hvað kostar að fara á klósett.
1: Já, á veitingastað.
0: Já, eða í sjoppu eða eitthvað
1: svo leiðs. Já, það var að rukka sérst 950 krónur fyrir aðra en viðskiptavinni.
0: Já.
1: Og það sköpuð svona heitar umræðu, það sem að einhliðin bara fannst þetta vera mikið fyrir að fara klóstið, meðan aðri bentu bara á að herðu, það er ekki að taka móti hérna heilum rútum, það sem að er bara frí þjónusta, það sem fólk getur bara að fara á klóstiðu og jafnvel sko, fara að teppa klósettið fyrir viðskiptavinni skilur.
0: Já.
1: Sem eru að greiða fyrir þjónustu en koma svo bara ekki að klósettið vegna þess að það eru bara heilu rúturnar.
0: Já.
1: Þannig að þetta var
0: mjög góður punktur.
1: Já, og heit umræða sem skapaðist. Og þetta er einmitt, þetta er eilíðar umræða og við erum með á línunan Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra þurra samtaka ferðaþjónustunar er. Góðan daginn, Jóhannes.
2: Góðan daginn.
1: Hvað segir okkur? Er þetta umræða sem að fer aldrei og hverfur aldrei?
2: Ég held að þetta sé eitthvað sem hverfur aldrei nei, vegna sem það mun alltaf vera til fólk sem finnst eitthvað á dýrt í lífinu og dreifu síðan það álíktun að því að eitt er á dýrt vartlan eða samlokan eða klósettferðin eða einhver staðar á einum stað þá sé allt hæðilegt í íslenska ferðinastu. Og þetta sé alltaf maður leiðinum niður um niðurfallið og hverfum eins og síldin, bara fljótlega. Þannig að slutum ekki ný umræðar, en það kannski ágætt að bara átta sig á því að eru þetta raunveruleg dæmi. Og ég held að hljum síða þessari umræðu sem þegar það að nefna þarna varandi klósettferðina. Þú veist, þá er þetta alveg tvö jafn valið sjónum, þú veist, með það er dýrt að borga næstu í 1000 kall fyrir að fara klóið, því að við getum öll verið sammála um það. En svo einhver undirliggjandi ástæðu líka fyrir því þegar að settir upp svona verð og þarna kemur það fram að mögul afir að mæta þarna bara alls konar fjöndir út á sama tíma eða eitthvað slíkt, ég tenk ekki þetta dæmi. Þannig að, og það sama á við til dæmisum þegar að silungurinn í Mývarsveit ekki dýr að þá þarf kannski að hafa í huga að veitingastæði sem að reynir að halda upp í heilsársþjónustu í og selja sínum allt árið í Mývarsveit og reyndar á fleiri stöðum á náttstöðinni, er kannski að tapa peningum 6 mánuði ári og þarf þess að vinna upp í rauninni fyrir heildarrekstrinum og til að geta haldið fólki í vinnu og slíkt í rauninni yfir þá hinna 6 mánuðina. Þannig að þetta er nú svona kannski ekki alltaf hjá innfalt og svona það er ég hent fram á samfélagsmiðlum eins og gjarnan gerist nú mýmislegt þegar rífist erum á samfélagsmiðlum.
1: Mm.
0: En sko eins og þetta með klósettferðina og maður sér þetta 950 kall, þetta er væntalega bara til þess að hafa fælingamátt er það ekki? Þú nennir ekkit að hafa heilu rúturnar að ferðamönnum að gera númer 2 í klósti hjá þér þegar þú ert með veitingastað og þú vilt hafa góða þjónustu við viðskiptavinni?
2: Það kemur ekki óvart að það sé svona einhver hluti að hugsunum á bakvið það hjá.
1: Einmitt. En er þetta ekki líka kannski bara svona hluti af svona stærri mynd að ef raumurlega er þannig að það sem verið að stoppa heilu rúdunar á einstaka stöðum og hópast á klósti, er þetta ekki er kannski bara, eru innviðinir kannski eftir á, eru nógu mörg klósett bara hreinlega?
2: Það fyrir aðeins eftir í hvað á landinu og kemur niður, það var tekið mikið áttak í þessu, ég maður í kosti munið eftir þessu umræði 2017, 16-17 og það var tekið mikið áttak í þessu og mikið skurkur í þessu og síðan hefur þetta verið í rauninni miklu betri málum. Ég held að þetta sé nú frekar svona afmörku tilfelli eins og í þessu tilfelli mjög líklega bara fólk sem er með eitthvað annan rekstur en er ekki beinlínis að reka klósett til ferðamenn sko. Og það er alveg örugglega hluti af þessu, en þegar við horfum svona á þessi dæmi eins og það voru það nefna til dæmis eins og með umfullt einhverja réttmæta eða ímynda dýrtíð, hvort sem það er í ferðarþjónustu annars staðar, þá þá eins og með þýska ferðamanninn sem flutti með sér núðlur til landins, þá er ágætt að muna það að borða veitingastað í Reykjavík með kokkum og fjónum og hvítum dúkum og öllu saman, svona. Það er ekkert mikið dýrara hendur til dæmis í London eða New York. Og þegar við berum það saman til dæmis verðið hér á frábæri veitingastöðum með þeim betri sem við erum með í bænum, að þá er það bara að svipa þegar að búið er að leggja saman til dæmis tipp menninguna í öðrum löndum, búið að leggja það ofan á. Í ríkjónum í kringum okkur í þessum stórborgum að þá er í rauninni miklu meiri munur yfirleitt á verði á svona high-end matarupplifun og skemmtibita. Hér á Íslandi er rauninni kannski fyrst og fremst vandinn að sá munur er mjög lítill, þannig að þú getur farið í hátteginu á apóteki eða einhvern annan stað í miðbænum og fengið sko fína fiskréttamáltíð sem að kokku er að lærðu meistara í eldhúsinu og framborin af lærðum þjóni fyrir kannski 1000 kallir meira heldur þú köpist uppur mm-hmm. svona sem dæmi.
0: Já,
1: maður tekið eftir þessu.
2: Þetta er svona, já.
1: Af hverju er þetta? Þetta er einmitt, það er mjög oft að fara kannski með hóp út og bara í skyndibita að það er fínt út að borða. Það er ekkit sérstaklega breytt bíl hátta á milli.
2: Nei, þannig er náttúrulega kannski grunnurinn sá að það er bara alveg ógeðslega dýrt að reyka fyrirtæki á Íslandi.
1: Já.
2: Þannig að ef þú ætlar að reyka skyndibitastað, þá þarftu að vera með fólki vinnu og það er bara mjög dýrt að vera með fólki vinnu á Íslandi. Þannig að þú ert alltaf með einhvern grunn og þetta kemur sérstaklega fram á veitingastöðum og hérna það sem að þeir eru með fólki vinnu kannski mikið helgar og kvöldin og þar er svona þetta álagsbyrðu kerfi í íslenskum kjarasamningum í rauninni miklu, miklu harðar og þingra fyrir veitingarekstur á Íslandi heldur í nokkrum löndum, þannig að þar kemur líka stór hluti af þessu inn að framleiðin á veitingastaðanum er kannski ekki mjög mikið þótt að fólki finnist kannski stundum maturinn dýr. Það er bara í rauninni miklu frekar að veitingamenn hafi haldið aftur af sér í verðhækkurum eða sé alveg svo er undanfæri nátt. Vegna þess að þeir vita að kúnin er kannski ekkit sérstaklega ánægðan út þessu mikið. Ja, þú veist, þeir bara ekki vita að þið geti ekki hægt að verðið mjög mikið.
1: Einmitt. En Jóhannes, er þegar þið svona í samtökum ferðarþjónustunum er að kanna upplifun ferðarfólks á Íslandi, er verðlæð, er þetta eitthvað svona, taki eftir einhverju svona, hvað ég segja, ef ég fæði að sletta, svona trendi í hvað fólki finnst verðlæð á Íslandi? Er þetta eitthvað sem að fólk nefnir þegar þið kannið svona hvernig þið er að upplifa Ísland?
2: Já. Sko, Ísland er mjög dýr áfangastaður, það er ekki innum blöðum það að fletta svona í þessu alþjóðlega ferðarþjónustu samhengi. Og þegar við mælum þetta til dæmis í svona ánægði ferðarfólks, til dæmis í landamæri könnun ferðarmálastofu, þegar fólk er að fara frá landinu, þá er þetta eitt af því sem spurtir bara hversu ánægði er þið með ferðina. Og heildarskorið er raunni ótrúlega hátt, þetta er svona viðurkennd alþjóðlega samfélagsferð hefur skali sem að heitir NPS og þar erum við með í rauninni gegnum gangandi svona milli 76 og 82 af skala sem er frá mínus 100 upp í 100, þannig að þetta er svona eins og að vera með viðvarandi 9-5 í einhvern svona fyrir heildina í þessu
1: ánægju einhvern
2: já, svona ánægju einhvern þannig sem að fólk er ánægt með Íslandsferðina finnst meira peningana virði það er mikið þannig en það hefur borið á því svona undanförnu að eitt af því sem fólk nefnir svona inn í þegar farið er að skoða hvað er fólk að nefna þegar undir þessu spurningu eru svona fleira, þá eru þjónusta og verð nefnd og samhengi þarna milli er eitthvað sem fólk er stundum með, svona minna ánægt með heldur en þessu þetta heildarspor og þetta er bara í samræmi með það sem við höfum náttúrulega haldið framhjá samtökunum mjög lengi að vegna þess að við erum dýrafangstað þá eigum við ekki möguleika að keppa í verðum og það er svona skiptið tvennt máli. Annars vegar ekki að verðið sé hækkað með alls konar álögum og sköttum og vesenni sem að þarf að fara beint út í verðlagi og gera okkur þá endýrari. Og hins vegar þá að við reynum að auka fagmennskuna í greininni og sjá til þess að fólk fái þjónustu í samræmi við það verð sem að það er að greiða. Og ég meina, sá hluti tók augljóslega svona tölum verðan skemmt í faraldurnum og tekur tíma að vinna upp aftur.
0: Mm-hmm. Jóhannes Þórs, mjög áhugavert að ræða þetta og við getum rætt þetta í allan dag og við erum bara að fá þau til okkar fljótlega til að fara betur yfir þetta allt saman. Bara takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
2: Takk.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu, Sjálfsbjörg. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Hlustunarfundir á Patreksfirði og í Borgarfirði í dag með Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra. Veri hjartanlega velkomin klukkan 12 í hádeginu á verbúðina eða klukkan 8 í kvöld í félagsheimili Brún í Bæjarsveit. Þjóðin hefur orðið Kristrún Frostadóttir. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu að sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
10: me. Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
11: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
12: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
13: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
14: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
17: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
18: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
19: Já!
20: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópuhreyfingin. Ding, ding,
21: ding. Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
22: Fréttastofa RÚV, klukkan 8. Grétar Þór Sigurðsson segir morgunfréttir. Stjórnvöld í Rússlandi vörðu Breta við því í gær að þeir myndu gjalda fyrir drónaárásir með drónum sem framleiddir voru í Bretlandi en notaðir í árásum Úkraínumanna í Rússlandi.
23: The Sunday Times greindi frá því helgina að tvö bresk fyrirtæki höfðu framleitt dróna sem hafa verið notaðir til langdrægra árása áhernaðlegra innviði og iðnaðarbyggingar í Rússlandi. Í tilkynningu sem rússneska sendiráðið í London sendi frá sér í gær, saka rússar Bretland að vera í vitorði og samverknaði með Úkraínu og hafa viljandi stigmagnað átökin. Þeimun meiri sem þáttaka Breta í átökunum og stuðningur, þeimun meira þurfa þeirra gjalda fyrir það, segir í yfirlýsingunni. Samkvæmt The Sunday Times annað fyrirtækjana sem framleiði drónana, dótturfélag vopnaframleiðandans BAE Systems. Dagblaðið gaf ekki upp hvert hitt fyrirtæki væri og bar fyrir sig að það veri gert af öryggisástæðum. Heimildamenn The Sunday Times í ukrainska hernum staðfestu notkun breskra dróna í árásum síðustu 6 mánuði. Meðal skotmarka voru olíuhreinsunarstöðvar í Volgograd í suðvestur Rússlandi og Jaroslav næri Moskvu. Bretland hefur verið einn öflugasti bakhjarl Úkraínu síðan rússar hófu innrásina í febrúar 2022 og lagt fram 25 miljardar punda til stuðnings Úkraínu. Þar af 16 miljardar punda í hernaðarlega aðstoð.
22: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þessu tengt, 10 voru drepnir í flugskeita árásum Rússlandshers á Kharkiv hérað í norðausturhluta Úkraínu í nótt. Þetta segir Oleg Sinekubov, héraðstjóri á Telegram. Úkraínu her beindi 620 drónum að Moskvu og nágrinni í nótt. Rússneski yfirvöld segja nokkra hafa særst. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, segir loftvarnakerfi hafa grandað yfir 180 drónum í grend höfuðborgarinnar. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávarauðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagfræðings og fyrirverandi forseta Íslands. Guðni var gestur í Silfrinu á Rúfi gærkvöld þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm landhelgisdeilunar. Hann telur að íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki skýr trygging fyrir auðlinda yfirráðum sé betra að láta gott heita fyrr en seinna í viðræðum. Þá sagði hann að sama raunsæi þyrfti að viðhafa í öryggis- og utaríkismálum í breyttri heimsmynd en brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöðu atkvæðagreiðslunar. Nánar þetta á ruv.is. Vassmagn Colorado árinar í sögulegu lágmarki og þar með Powell Vass og Meade Vass sömuleiðis. Þau eru tvö stærstu uppistuðu lón Bandaríkjanna. Haldi áfram að minka í lónunum gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu.
23: Loftslagsbreytingar hafa valdið því að vassmagni í Colorado ánni mældist sögulega lítið en áin rennur í bæði Powell vatn og Meade vatn sem eru tvö stærstu uppistöðu lón í Bandaríkjunum og sjá 40 miljónum manna fyrir vatni og rafmagni. Lækki vass yfirborðið enn frekar gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu. Sjö ríki Bandaríkjanna reiða sig á vatn frá Colorado ánni og þeim hefur ekki tekist að koma sig saman hvernig deila eigi auðlendinni. Bandaríkjastjórn tilkynnti áætlinu í júlí hvernig ríkjunum bæra deila vatninu sín á milli. Takmarkanir voru settar á Kaliforníu, Arizona og Nevada og þess krafist að ríkin minkuðu vatnsneyslu sína alltaf 3,7 miljardar rúmmetra á ári til næstu 10 ára. Litlar takmarkanir voru hins vegar settar á Colorado, Utah, Wyoming og Nýju Mexiko. Þetta ójafnvægi milli ríkjanna gæti leitt til málaferla og Arizona hefur sett í hliðar fjármagn til þess.
22: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Heimsmarkaðsverð á Brent hráolíu fór upp í 91 bandaríkja dala á tunnu í morgun. Verðið hefur ekki farið yfir 90 dali frá því síðasta mánuði. Ástæðan fyrir verðhækkunni er engum rakin til vendinga í Miðausturlöndum. Í gær rann 60 daga viljayfirlýsing Bandaríkjanna og Írans friðarsamkomulag út. En bólar ekkert á samkomulaginu sem ríkin hugðust gera. Þá hefur Donald Trump Bandaríkjaforseti haft í hótunum við stjórnvöld í Óman og sagst ætla að gera sprengjuárásir á landið, standi þau í vegi fyrir samkomulagi opnun Hormúsunds. Íranska utanríkisráðuneytið sagði í gær morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunútvarpi á Rás 2.
1: Já, hvernig við vorum að tala verðlag á Íslandi og talandi sko eilíðar umræður.
2: Já.
1: Umræður sem að fara aldrei úr íslensku samfélagi. Það voru líka flugvellir, eitthvað sem við ræðum mikið.
2: Við erum með ákveðna þrá ekki fyrir flugvöll og líka það að sko, við erum að ræða til dæmis Reykjavíku flugvöll og
1: alltaf
2: og það kemur aldrei neinn lausn í málið eða niðurstað
1: og svo er þetta bara flug almennt við erum með þetta treystum á þetta bara til að komast hérna. Þannig að þetta er svona, við erum svona mikið með flug bara á heilanum og þetta er bara, þetta er allt líkandi hjá okkur og ég tók eftir svona skemmtilega umræði á dögunum einmitt þetta. Það voru íbúar á Kásnesi sem hefur tekið eftir svona, já, mögulega aukinni flugumferð svona yfir heimilegra og það voru að tala sko þyrlur og einkaþóttur og svona æfingarellur, þetta var svona orðsvöldið mikið og þarna hann Finnur Pálmi Magnússon, hann tók sér til og ákvað svona að kortleika þetta, svona kanna hvort hann væri það sem hann var að upplifa væri rétt eða hvort hann væri hreinlega bara orðið miðaldra að taka meira eftir þessu og þarna hann komin til okkar, hann Finnur blessaður og sæll og velkomin.
3: Sæl, takk.
1: Hvað segir okkur, sko, þarna, ef við byrjum bara á byrjuninni, þú ert, sko, þú flyttur bara á Kásnesi fyrir tveimur árum og þú vissir alveg að það væri flugvöllur í grennd.
3: Já.
1: Þannig að það er svona, þetta er ekkit sem að koma óvart og þú ert ekki brjálaður yfir þessu.
3: Nei, ég verð mjög sjaldan pirraður mér, þannig að, en ég hef rosalega mikið áhuga á mörgu, þannig að ég er, mætti alveg kalla mér nörd í samhengi þessu orð, sko.
1: Já. Og það er svona, og þú tekur eftir að það er svona eins og að sé svona eins og sérstaklega kannski eins og þyrlurnar svona læti þeim og tekur þetta það eru kannski fleiri en áður.
3: Já, ég var einmitt að reyða upp þegar ég var á leiðning að ég bjó í Austurbænum þarna nýr í Fossvogsdal í Álfatúni í mörg ár og ég man alltaf þegar fyrstu þyrlurnar var að fara þar yfir. Það eru þyrlurnar fara annarkort dalinn þangað eða suður eftir í gosið. Og ég hugsaði bara já, þetta voru svolítið mikið læti og svo einhvern veginn er þetta eins og með gullfiskinn í pottinum, það bara hitnar og hitnar vatnið og ef þú lappar út núna, þá er ágætis líkur á því þú heyrir í þyrlum og eftir sérstaklega eftir gósi núna
1: já.
3: Og gósi inn, en þá eru bara komin þyrlu fyrirtæki sem eru í fullum rekstri hérna, sérstaklega á svona fallegum sólardögum þegar maður er út í garði að njóta kaffis og
2: Já, áður fyrr var þetta bara maður heyrði þyrlu þá hugsaði maður ég þetta er landhelgisgæslan, það er eitthvað komið fyrir
3: Já, og það er akkurat það sama, ég hugsa, ég fann að þekka hljóði í henni það er svo öruvísi og það er akkurat það sem ég hugsa og þetta er, maður bara taka fram að ég er ekki að segja að við eigum að færa flugvöllin beint út en við þurfum eitthvað að skoða bara er þetta
1: Þessi umferð á hún að vera hérna yfir.
3: Þessi enga flug umferð í raun og veru. Þetta með, að því þyrlur sérstaklega, það er getað tekið á loft og lent hvar sem er.
1: Já.
3: Og hérna, af hverju ekki bara gera það fyrir utan bæinn.
1: Einmitt.
2: Hérna, þannig að því, þetta er, skilur við eins og út að segja, kannski óþarfa rask og hávaði að mengun fyrir íbúa.
3: Já. Og það sem ég fór aðeins að nördast í þessu, því ég fór bara að velta fyrir mér, hvað hljóta verið einhverja reglur um þetta, sem að kemur ljós að þyrlur eru tiltölulega ósvona skilgreint fyrirbæri í íslenskum lögum og reglum, en það eru reglur um hversu mikill hávaði má vera í umhverfinu og á flugvöllum. Þannig að ég prófa að senda póst á heilbrigðis eftirlitið, bæði í Kópavogi og Reykjavík, það eru tvö.
1: Já, já.
3: Flugvöllunum í Reykjavík, þannig að ég endaði á réttu eftirliti. Og þar spurði ég bara, er þetta eitthvað mælt? Vist, við mælum til dæmis loftmengun tiltölulega vel. En...
1: Já, og svo bara með nagladekk og veitir hvað þessi mælt er alltaf að maður pælt mikið í því eða bara svona alls konar umhverjum hljóðum.
3: Við skulum ekki æra þjóðina með að fara
1: bæði nagladekk. Býðum við það.
3: Já, en kom í ljós, fjekk eitthvað svona, þú veist, maðurinn sem mælir, hann er eitthvað frí, við vitum ekki alveg hvernig þetta er. Þannig komið á orta væri ekki mælt og ég fór að skoða bara. Setti upp app í símanum til að mæla og það var svolítið vissinn og svo, já, litli bróður minn Rúnar, hann fær stundum góður hugmyndir af og til og hann benti mér alltaf hlýta að vera til hljóðmælingar á flugvélum, einhvers staðar.
1: Já, bara hvað heyrist frá hverju flugvél, bara ég frá framleiðanda.
3: Ef þú smíða flugvél, þá þarf þetta að mæla hvað er mikið læti í henni. Þetta er vonda Evrópusambandið með einhverjar
1: reglingar. Já,
3: Þannig að ég settist með klót eitt kvöldið og spurði, getum við ekki tekið bara alla flugumferðina, tekna hann á kort, mér langaði svo að magn taka þetta bara sjálfur. Og svo tengdi ég þessar flugvélum umferð við þennan gagnakun og reyndi bara að reikna út hljóðið á hverjum tímapunkti og fekk þetta kort sem að fór á flug.
1: Já, sem byggtir, mitt á flug.
3: Og það er sko, bara svona, ég tek bara eitt út úr þessu kannski, að þetta voru, Og ég ákvað að deila þessu eftir hana, dagurinn fyrir sólmyrkvan var alveg galinn og voru 140 flugferðir til og frá flugvellinu. Og svona ef skoðum bara mánuð að þá er cirka helmingurinn af hávaðanum, samkvæmt mínum vísindalegu útreikningum, kemur bara frá þessum 10 þyrlum.
1: Já, einmitt. Þannig að þyrlunar svona, ef við tekum flugumferinn í heild, þá eru þær svona miklu meir læti í þeim heldur en
3: öðru. Já, það er svona vesen að magn taka hljóð, þetta er bara allt í gringum okkur, það, en það er til formúli til að rekna þetta út, bara öll hljóðum ferði yfir sólarhring.
1: Já.
3: Og þyrlunar, það eru miklu meiri læti en það fara hægar yfir líka, mm-hmm. þannig að magn háfa það.
1: Já, og fljúga kannski larra, eða eru flug, já, eða hvað?
3: Kortið mitt segir að fljúga, jafnvel, undir reglugerðin, það eru reglur hversu látt við fljúga yfir húsum og það er ekkert endilega að vera að fylgja því ef að gögnum mín eru rétt, sko.
1: Einmitt. Og hversu mikið læti, eins og bara, þú byrðir hann í Kostansinu og þarna ert bara úti í þínum garðið, hvernig þarna, hvernig lýsir þessu, hvernig er erfitt að tala saman eða er þetta...
3: Já, og það var, ég held að vera í dag Helga sem hann bent á það, hann stundin nýr í bæ og það flýgur þyrla yfir. Það hætti allir að tala saman og svo heldur fólk áfram eins og ekkert hafi gerst. Þetta er svolítið svona...
1: svona vístaskaltu dæmi
3: ekkert. Já, fiskurinn í hérna heita vatnir, þetta er einhvern veginn. Og rosa, ég finn það alveg að mikið af fólki er bara hægt að taka eftir. Þetta er svona, þetta verður bara svona aðeins verra í andi yfir. En sonur minn 7 ára, hann er stundum inni að horfa á sjónvarpið og hann spurði um daginn bara, pabbi, en það getur ekki næst flutt eitthvað það sem er ekki þyrlur.
2: Já.
1: Já, hann bara...
3: hann heyrir ekki í sjónvarpinu, hann er inn í húsi og er að hlusta. En þetta er, á meðan þyrlirna fari yfir, þá heyrir þau ekki við þyrtum að stoppa, við gætum ekki
2: En hvers vegna nú bara spyr ég eins og með þyrlurnar, af því það er mikill hláfað að þeim, er þetta öryggisatriði að þær lenda þarna eða bara þurfa þær flugvöll, hvernig er þetta?

0: annað. Þetta var, hann var einhver sem ákvað að þyrlurnar þyrfti að fylgja sömu leið og flugvélarnar þegar þær koma inn til lendingar.
1: Já, en það, það er væntanlega flugumferðarstjórar auðvitað sem að eru að stýra umferðinni hljóta þurfa að hafa þyrlurnar með til þess að allt sé í lagi.
0: Algjörlega, ég held að þetta sé eitthvað svo leis, en þetta ekkert svona í öðrum löndum, það mjög algengt að þú þurfur að keyra út fyrir bæin eða allar í
2: Þyrlur,
0: já, þú, í Las Vegas, þar er flugvöllur, það er svona eina borgin, ég flý mjög mikið, ég með svona gullkorti á Íslandi, en ég elska að komast já. Af landinu með hérna, sinna mínum viðskiptum og svona, en eina borgin sem ég hef verið í nýlega, það sem álíka háaði, það sem ég vakna við þótu, mótnana, í Las Vegas, en þarf þetta að keyra út fyrir bæin til þess að komast í þyrlu og svo flýgur frá bænum, já. Þetta er mesta háaðaborgi í heimi, þannig að þau eru búin að setja sér einhverju svona
1: reglur.
0: Skorður og reglur með þetta, þyrlurnar eru ekki þú, inn í miðborg.
1: Sko, þú ert ekki pirraður yfir þessu, en þú ert kannski kalla eftir því að, ég bara stjórnvöld, reynilega setja einhverju reglur.
0: Já, og eitthvað þessu, af því að ég er búin að vera nördart svolítið mikið, að það er, hérna, það eru meiri sér rannsóknir sem sýna að börn sem búa hjá þyrluflugvöllum eru með lægri lestrarhæfni heldur en önnur. Þetta eru ritrýndar rannsóknir.
2: Ok.
0: Þannig að mengun og hljóð, bæði hljóð og við mun tala loftmengun og allt þetta, það eru reglur þetta því að þetta ekki holt. Líka bara blóðþrýstingur og annað. Það að vera í svona stanslausum random hávaða eins og kemur af þyrlum. Það líka svona tegundina hávaða sem fylgir þyrlufluginu.
2: Já.
0: Þetta bara ekkert holt. Þannig að það eru reglur. Akkur eru ekki bara að mæla þetta og fylgja reglum, það ekki alveg basic.
1: Sko, þú talaður 140 ferði daginn fyrir almyrkvann sem að þú taldir. Er þetta á öllum tímum sólarhrings eða er einhverja skorður á því klukkan hvað má byrja að fljúga og klukkan hvað verður að hætta að fljúga?
0: Það eru skorður, en við hittum til dæmis, hittum nákvæmlega núna en daginn að það voru þrjár þotur sem flugu yfir húsið okkar þú veist, frá held í 2 nótt til 5 morgun eitt að ég var sjúkraflug og ég ætla ekki að setja út á það það bara, það það sem að, við þurfum að hafa hérna til þess að komast á betri spítala en það voru þessar bombardier þvotur sérstaklega af hverju er útýrara fyrir þær að leggja niður í miðbæ heldur en taka leigubíl í bæinn ég á svolítið erfitt með þetta oft svona, fólk kemur kannski í partí á Íslandi og er síðan að fljúga heim á sunnundasmótni hálf átta, átta er mjög algengt og ég, aftur, ég fann að þekka hljóðið í svona bombardier þvott það eru, það er svona hristist allt inn í hjá þeir þegar þeir eru að fara heim eftir helgi á Íslandi
1: Já, þannig það er ódýr að leggja þvottunni heldur en að leggja kannski bara í hafnutorki
0: Já, ég heldur sér 36 og skall sólarhingur
2: Já, já, það er bara
1: Já, sem okkur kostar að leggja þvottu
0: Já, nýrum í bæ
1: Já
2: Einmitt, þarna á besta staði á Íslandi og þarna, en það alveg, þetta áhald með, sko bara með stjórnvöld, þetta var sko bara að verður svona ferðamanna sprenging og þetta það sem fylgir því, þetta, og maður þetta bara svona, maður bara glaðu með að sé þetta að veita þessa þjónustu sem með þyrdu, bara dýr þjónusta sem að var gott að sé fólks með þessa peninga kontra landsins og allir ánæðir
1: Hjólatvinn lífsins og allt
2: það, allt það sko, En það svo er spurningum bara svona hvar þú að vera og það svo, hafi bara engin svona, kannski, bara svona pælt í því
0: Bara,
2: og líka að tala um að maður séu einmitt að svona hættur að sko veitur sér sérstaka athygli, þetta er svolítið eins og sko eins og viftan sem í gangi og svo slökkt á henni og þá maður alveg, veitur, wow
0: Akkurat,
2: og þá svona, herri, var þetta bara í gangi og það tekur maður getur að sé í gangi en leið og að hættir að þá tekur eftir því
0: það er nefnilega svolítið punkturinn sem ég var að reyna að setja það bara, gætu ekki bara haft þetta aðeins meira næs
2: Já, nákvæmlega, bara svona fyrir íbúa, auðvitað hérna, að finna þessu bara einhvern góðan stað sem að, það sem þetta trublar ekki
1: En veistu að því þú talaðir 140 ferðir þetta daginn fyrir sólmörskan ég bara nátt að má þeirri tölu sko, svona bara á venjulegum degi hvað eru margar ferðir þá? Veistu það? Er eitthvað hægt
0: að mæla? Þetta er inn á Síðan minn ég það kannski að kaupa lén á þetta, ég bara hendur sér lofti, þetta inn á Facebook sín, það ég með 30 daga sögu, þannig að þetta eru svona á bilinu 85 til 140, var þessi toppur, en málið að í gögnunum sem ég með þá, til dæmis það mælist kannski ekki nema cirka helmingurna að þyrluumferðin, þannig að þetta miklu meira.
2: Já, og kannski meira sumurinn en veturna og eða hvað.
0: Já, og það er eins og áætlunarflugið ekkert, hrikalegt, þær fara hraðar yfir og lenda, það ekki mikil læti í þeim ég heldur sem eru síðan skoða rafmagnsflugvélar sem væri gegja, en síðan eru þyrlurnar, það er alltaf stöðut og sérstaklega það er gott viður og meira helgar þegar ég heima

0: Akkurat.
1: Og ef það gott veður þá eru þessar litlu æfingarellur líka. Það skilgreint æfingasvæði og ég veit að flugmenn þurfa að æfa sig í umferð til að fá prófið sitt. En þetta eru stundu kannski 2-3 litlar rellur sem að fljúga hring eftir hring. Taka kannski 30-40 hringi og þá þetta á 4-5 minútna fresti yfir Kársnesinu. Það snúa við yfir barnaskóla Kársnes, það beygju æfingasvæði þeirra.
2: Já.
1: Og þetta bara stanslaust. Og þú veist svona, þannig að þú tekur engatóturnar, æfingaflugið og þyrlurnar, það cirka svona 70% af hávaðan.
2: Já, ekki áallunumflugið, það bara svona...
1: Nei, já, fyrir ekki, engatóturnar, æfingaflugið og þyrlurflugið.
2: Já.
1: Það svona, já, 70-80% af hljóðmagninu í loftinu hérna yfir.
2: Er þetta sem að, veist, eru fleiri en þú að pæli svo á kastinsinu, veistu til þess? Þetta eru settur þetta í loftið, þetta við bara að fara íbúum.
1: Já, það þarna, í þessari línu, þetta við... Rósla gott samfélag á kastinu, gott að búa, þetta nýju vesturbærin, sko. og það við hittumst oft út á planu og bara, vaknaði þú líka hérna við þessa og hérna, er þetta ekki svolítið mikið og þetta já, þannig að við ræðum þetta alveg, en þetta eins og við vorum að tala máðan, þetta bara eins og staðan og fólk kannski ekki, hvað ég að segja? Það svona, ég svona vöruhönnur, ég að hanna stafræna lausnir og alltaf ég sé eitthvað sem vitlaust hanna þá reyni ég eitthvað þeirra að finna být af hverju þetta svona og væri ekki hægt að gera hlutina aðeins öðruvísi.
2: Já.
1: En það ég held bara í svona daglu lífi að við bara svolítið svona göngum inn í það hvernig að ég og erum ekkert endilega að vaka bátnum eða
2: bæliði
1: og það ég að breyta svona hlutum.
0: En svo segir það svona svolítið eins og það bara ekki verið hugsa út í
2: en, já, ekki líka eins og hann að það var, sko, ég vissum að sé hægt að finna tölur það að það sé í heildina minni umferðum reykjöglfur þetta náður
1: Það reyndar, það var einhver sem deildi gögnum sem að ef þú tekur bara samtöluna þá eins og ferðum að hafa fækkað en það verið að telja snertilendingar sem einhver 10.000, það ekkit við erum ekkit rosalega góð í gögnum heldur
2: Nei, okay.
1: Þannig að það var kannski það sem að ég var líka að benda á af hverju splæsum við ekki í eitt hljóðmæli og byrjum bara
2: bara að taka þetta saman en ég fá bara að pæli hvort það sem þið sé að taka eftir sé bara þessi breytt á umferð út að þetta eru fleiri þyrlur og til þessi enga þáttu núna heldur en fyrir 10 árum sko. Þannig að ferða þjónustan bara býður upp á betri þjónustu
1: já. Ég held að þetta er komið allavega að því marki að já, það
2: mætti fara að skoða þetta
1: já, fólki finnst það, veist, við getum bara rætt þetta megum við ekki bara hafa það meira næs og þó að það væri bara þyrlurnar þá er það næstuð í helmingurinn af háa
2: Já, og þú segir að þau viljir hreinlega finna sér betur stað
1: Kannski hækka bara písa skorið okkar ef að krakkarnir byrja að lesa betur
2: Já, það var nú fylgdar það myndi fylgja sko
1: Afleðing
0: Þetta mjög áhugaverð umræða að finna Pálmi Magnússon fjölskyldufaðir í Kópavogi sem að tekur þetta saman
2: Já, hérna flýgur einn yfir, einmitt Já, já Það erum að ræta
0: Já, mjög áhugaverð umræða og bara já, ágæta benda á þetta og kannski verið fundin einhver lausn á þessu bara takk hérlega fyrir að koma til okkar í morgunvarpið
1: Sumleis, takk

0: Þetta eru Sykumólarnir og lag sem heitir Plánetan. Við erum ekki hætt hér í morgunútarpinu. Við eigum nú eftir að fjalla pílu hérna eftir.
1: Já, pílan einhvern veginn búin að vera tröttur í öllu, undarfarið.
0: Já.
1: Það sko, fólk eru að horfa meira á pílu í beinni útsendingu og hafa verið að keppa í sem svona, þetta orðið kominu miklu harri stallhættur þetta var.
0: Þvílík stemning að horfa á píluna sem alltaf í kringum áramótin.
1: Já. Palli palli.
0: Já, og bretarnir í búningunum og þetta bara, þetta öskudagur á sterum.
1: Já, já, og nú eigum við bara hreinlega afreksfólk í þessari íþrótt og ætlum að fá til okkar pílukastarann Alexander Veigar Þorvaldsson. En hann var það á dögunum fyrsti Íslendingunni sem fær samning við stórfyrirtæki í píluheiminn og fær það með sko, sína eigin pílur.
0: Hugsaðu þér.
1: Þú veist, einmitt, ég vil bara byrja þetta saman við og væri bara í körfuboltanum og fengi bara þinn eigin skó. Þetta var alltaf aðaldæmið.
0: Er hann on Jordan?
1: skulum anda með nefinu skulum þís en við skulum allan að fá hann til okkar og fá aðeins að heyra svona hvernig þetta hófst hjá honum og á hvaða stað hann og líka aðeins bara píluna á hvaða stað hún þetta forðinlegt fyrir okkur sem að stöndum hér fyrir utan
0: Já, hvers vegna fór hann að æfa pílu?
1: Já
0: Það líka eitt
1: Já
0: Ha, en ekki það að mér það mjög gaman pílu
1: Já, já, en þetta svona hinga til hefur þetta verið svona eitthvað sem hefur gripið í, maður einhver staðar og það píluspjald
0: fyrir,
1: en svo fólk að gera þetta á miklu hærri stalli.
0: Og það eru rosalegir peningar í þessu líka.
1: Já, já.
0: Ha?
1: Já, já.
0: Já, við ætlum að tala við hann hérna á eftir, en við ætlum að fá tilkynningar og frétta yfirlit og svo kannski eitt lag, en svo það pílan.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Njóttu þessar röltaði miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Það opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Nýir dúnjakkar, Laxdalski bolti. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk, góð tilboð.
2: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísór, Ármúla.
3: Velduð þið nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfarauða.
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
8: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
9: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
10: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
11: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
13: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NTVF Proment.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarauða.
16: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
17: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stefán Pálsson, fulltrúi í miðnefnd samtaka hernaðarandstæðinga, segir mikilvægt að Ísland segi sig úr NATO. Hernaðarumsvif hér á landi auki hættuna á að Ísland drægist inn í átök sem komið í ekki við og að hernaðarleg mannvirki hér verði skotmörk. Viðbúnaðar á Íslandi hafi aldrei snúist að verja Ísland. Þá geti afnót bandaríkina af íslensku landi auðvelda þeim að hernema Grænland. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða sem hófst í gær verður framhaldið í dag. Búist við að hún geti tekið eina til tvær vikur. Hútar í Jemen segjast hafa gert dróna árás á olíuhreinsistöði í Sádi-Arabíu. Árásir húta hafa stigmagnast frá því að þeir tilkynntu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir í júli. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið
20: á Rás 2.

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir og lag sem að heitir Berdreimi. Mér finnst þetta gott lag þráin.
1: Þetta er fínt stöf, sko.
0: Já, ég hrifin að þessu. Þetta er alveg ekta svona. Ég ætlaði aðeins að kíkja til veðurs. Það ekki viðeigandi svona í blábyrjundags? Það austlæg eða breytilega 3-8 metra á sekundu en 5-13 og það suðaustan til fram á kvöld, lítilsáttar væta á austfjörðum og á suðausturlandi. Annars bara létt skíða mestu. Það vestlæg vestan til seint á morgun og þykknar smá saman upp og hiti víða 12-18 stiga deginum en svalara við austurströndina og þá rasta aðspáin. Ég veit út alltaf svo spenntur á þegar ég fyrir staðar. Það þetta sem hún býður eftir.
1: Já.
0: Já, það sól í Reykjavík og 11 stiga hiti og bara 2 metrar á sekundu þannig að það glimrandi fínt veður. Bólungavík 8 stiga hiti og sól 3 metrar á sekundu. Akureyri hafa vinningin eins og svo oft áður 12 gráður, glampandi sól og bara 1 metri á sekundu. Það bara nánast lokn. Pældi emma væri nú fyrir norða núna. Ha?
1: Það fínt hérna, hvað þetta?
0: Já, ég veit að það bara svo yndislegt að vera á Akureyri þegar gott veður. Alltaf best að vera, það fínt hérna, ég segi það ekki.
1: Já.
0: En það bara eitthvað svo, bara svo geggja, maður var að fara í sund fyrir norða, það væri veistla. Það besta lögin á landinu nánast. Þetta bara hætti paradís.
1: Já, já, já.
0: Egilstaðir, 11 stiga hiti er nú gott að vera þar líka, en þar allskýjað, en já, 10 stiga hiti segi ég, og Kirkjubæjarklaustur 11 stiga hiti. Og þar er svona hálf skýjað, og mér finnst þetta bara líta ágætlega út. Ég aðeins stressu fyrir menninganótt, pínu stressu fyrir menninganótt, ég ætla ekki að fara samt að vera með einhverja svona leiðinda spá strax fyrir það, það of langt í þetta. En þetta lítur allavega bara vel út spáin eins og hún

0: Já, við höldum áfram í morgun útvarpinu hérna Rástu en pílukastarinn Alexander Veigar Þorvaldsson var á dögunum fyrsti Íslendingunum sem var samning við stórfyrirtæki í pílukast heiminum. Hann sagði við erum á vísi að samningur við sjótt breytir miklu og fyrir sig en samningur við tryggjur hún meðal annars eigin pílur sem að ég var nú að segja Gunnar áðan að var svolítið þessu fyrir körfubolta manna að fá sinn eigin skó.
1: Já, þetta er, mér finnst þetta stórt.
0: Já, þetta er stórt. Og pílarna þetta tröllir í öllum þessar mundir og Alexander er komin til okkar, vertu velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Hvað sér, sko, ef að byrja bara á byrjunin, hvaðan kemur þú inn í píluna?
2: Ég úr Grindavík, þannig að það mikil pínumenning þar.
0: Pílumenning í Grindavík?
2: Já, það nánast bara í hverjum bílskúri píluspjald.
0: Ok.
2: Og það hefur Grindavík verið svona að öllu jöfnum bestir í pílunni yfir öll þessi ár.
0: Já, Það svolítið eins og bara talin körfuboltann sko, einu sem var sko körfuboltaspjald á öllum sko húsum einhvern veginn, að píluspjald í hverjum skúr.
2: Já, það eiginlega, það var svolítið stemming komin í Grindavík.
0: Já.
1: Veistu eitthvað, af hverju þetta byrjar þar?
2: Ég held að þessi svolítið tengt við Kanan, þeir voru svolítið að fara upp á völl og spila við þá.
1: Já,
0: já ok.
1: Kanin hefur haft gaman á pílni.
2: Já, þeir voru mikið að veðja þar og svona. Spila upp á pening
1: Já, auðvitað
0: og þú svona, þá ertu kannski bara sem ungu maður eða sem ungu drengur að bara hendi spjald og leika með vinniðunum
2: Já, það svolítið besti vinnu minn dró mig í þetta
0: Já
2: Það var hérna valfa í grunnskólanum og
0: Píla?
2: Já
0: Já, ok
2: Pappans var hérna, landsliðsjálfari núna og var landsliðinu sjálfur
0: Já
2: Og hann einhvern veginn næra að draga mig í þetta valfag og Síðan veit ég ekki af hverju en maður svona bara festist í þessu, okay. þetta gaman.
1: Já.
0: Og hvenær var þetta svona þannig að þú okkur, ok, bara hvenær fórðu þið að vera með valfa í grunnskóla yfir við fórst bara svona að taka þetta alvarlega og svona að sjást á verið ekki að svolítið góður?
2: Ég held að það hafi verið svona, ég var, eftir það var ég valin í átjánlandsliði, ekki út af því ég var góður, heldur ég var sá fjórði bara einu sem sagði já, hann að En í þeirri ferð þá fekk maður svona ennþá meira áhuga á þessu og þá byrja maður aðeins svona þéttast á spjaldinu.
0: Já.
2: Og síðan var maður einhvern veginn bara heldtekinn eftir þetta.
1: Já.
0: Þéttast á spjaldinu, er þetta svona pílu orðið þetta ekki?
2: Já, ef maður mjög á 20 þá var ég svolítið, fyrir þessa ferð var ég svolítið að hitta í 12 eða 18 eða svo leiðis.
0: Já.
2: Og síðan var þetta komið svona hann innan skekkjumarka kannski svona með að minn nýbyrjaður.
1: Já. Okay. Er þetta ekki svolítið hugarsport?
2: Jú, þetta er svona 90% andlegt sport og 10% bara að vera góður.
1: Já, af því að ég velti fyrir mig hvað maður þarf að hafa til að vera góður í píli. Þú varst að sagði, þú varst að mið á 20 en varst þá að hitti í 18 og 12.
2: Já.
1: En svo fórst að hitti í 20. Það lítur að vera auðvelt að bara leggja árar í bát og bara missa alltaf trú á sér að maður er ekki að hitta í 20.
2: Já, þetta er mjög andlegt sport og sérstaklega úr bara að kasta litlu játn í pingulítin reit að há Þarfti að vera með svolítið sterkan haus.
1: Já.
2: Það er erfitt að fara að missa haus í þessu og kenna öllu öðrum.
0: Og talandi um þegar sko, er svolítið undir að það keppa, þá var vantarlega og maður kannski, sko, og það er líka svolítið finnhreininga með píluna, sko, þetta er vantarlega þetta að halda sönsum getur verið erfitt.
2: Já, þetta getur verið það, en mér erist alltaf best að vera með smá titring í höndunum.
0: Já.
2: Bara svona, að veit bara að sé ekki alveg saman með þetta.
0: Já, einmitt.
1: En sko, því við vorum að tala það áðan, mótið sem haldið í kringum áramótin.
0: Já, allir palli.
1: Já,
0: já,
1: sem við erum að horfa á hérna bara í sjónvarpinu. Það rosaleg stemning og þetta haldið í einhverjum ristunum sölum og þannig allir bara með kaldan og íbúningum og það hávaðið, það læti og tónlist. Er ekki derfitt að einbeita sér við svona aðstæður eða er pílufólk bara vant þessu því að eins og í golfinu þá bara það má heyra sömna á þetta þegar einhverjum er að fara að slá?
2: Já, ég held að þetta sé orðin svolítið stemmingin þarna í pílunni að menn sé orðin svolítið vannur þessu en það er þá aðalega þegar menn eru byrjaðir að flauta eða kalla meðan þú ert að kasta sem er svona kannski verið að reyna að trufla að geti aðeins fara í hausinu mönnum
1: Já.
2: En það er svo geggja að vera með þessa stemmingu á bakvið sig og vera að kasta
1: Já, það er þú bara svo rockstjarna þegar þetta er eiga sér stað.
2: Já, manni líður svolítið vel.
0: Og er þetta er svolítið að koma til Íslands, ekki svo? Það er svona haldin svona pílumóta sem er alveg bara svona rífandi stemming.
2: Jú, það er á veturnar er úrvalsdeildin í pílu sem byrjar í október og þá er svona aðeins byrjuð að koma meiri og meiri stemming í þetta.
0: Já.
2: Og það er einu sinni viku spilað og það er oft mikið fjör.
0: Já.
1: Sko, það eru peningar í þessu sporti.
2: Já.
1: Hvert stefnir þú? Stefnir á að verða bara ríkur af þessu?
2: Sko, Það er þessi atvinnumanna túr sem spilaður í oftast í Bretlandi eða Þýskalandi og ég held að ef maður kemst inn á það þá maður orðin svona frekar vel settur þar peningalega séð.
0: Hvernig er leiðin að þanga eins og bara fyrir þig?
2: Það í raun og veru bara annarkvort að koma sér upp peningalistan með því að mæta á þessi mót
0: og erlendis
2: Já. Sem þarf að vinna þér rétt inn á eða fá það í gegnum Q-School heitir það þá það bara ein helgi þarna í byrjun janúar og þú þarft að vera í topp 17 minnimi á þessu móti
0: og þetta eitthvað sem að þú ert búin að vera að spila erlendis og svoleiðis þetta ekki eitthvað sem út að stefnaði eitthvað?
2: Jú, það svona planin núna hefum við búin að setja körfboltaskonu á hilluna og ætla svona að reyna að taka þessa að ykkur alvöru núna
0: Já, þú veit að í grinda ykkur, þú veist í körfinu líka það ekki spyrja að þið sko en eins og þessi samningu við shots sem við tölum það sem þú farir bara einmitt í þín eigin pílu hvernig kemur þetta til?
2: Þetta kemur eiginlega í gegnum pingpong.is í síðumólunum
0: Já.
2: Sem svona stæstir í pílunni hérna heima að selja pílur og hann heyrir í eigandanum þar og vill fá eitthvað nýslending í sitt fyrirtæki og hann bendir á mig og hann fylgist með mér í eitthvað smá tíma og síðan fæ ég bara skilabóðin og fæ þennan samning
0: Já, ok. Og ert þú þá eins og bara, sem ég var að byrja þetta saman við þegar körfuboltamenn fá sinni einn skó eru svona, veistu, svona segjast alltaf að hafa hanna skóinn og veistu, prófa og svona, er þetta pílu sem er svona hannað bara fyrir þig?
2: Já, þetta var eitthvað mánur, þetta ferli að hanna pílur og svona fínpúsa hver smáatri.
0: Já, það þyngd og vantar einhvern lögun og...
2: Já, það löguninn, það gripið, hversu þung pílan hversu löng, það svona alls konar sem þarf að pæla í og svona gegnum árin hefum að svona alltaf fundið eitthvað sem að henda manni án þess að vera búin að búa til það sjálfur.
0: Já.
2: En síðan þetta bara búið að fínpúsa þetta í kringum kastið mitt og hvernig ég held á pílunni. Og það kom út einhvern tímann í miðan september, eitthvað svo leðs.
1: En heldur að þú eigir ekki eftir að ná bara lengra út að því út komum með þessa bíl?
2: Það geti vel verið, ég held að.
0: þú sem komið út fljótlega en þú ert vantlega eins og bara heimahöf með einhverja frumgerðir.
2: Já, ég með prototípun af þessari pílu og er búin að kasta frekar vel með henni.
0: Ok. Þannig
2: að gengur vel eins og er.
1: Hvað ertu að eyða löngum tíma á dag í pílu?
2: Ég reyna að taka allavega hana hálftíman. Það getur alveg fara upp í 2-3 tíma.
1: Já.
2: En hálftíminn svona aðeins sem maður reykir ekki og aðeins svona haldakastinu.
1: Ertu þá bara einn að þruma og spjaldið? Er ekki skemmtilega að fá einhver félaga til þess að koma og spila við sig?
2: Ég svona oftast einn en ég og mamma kostum mikið saman.
1: Já.
2: Hún er Íslandsmeistari kvenna.
1: Hún er Íslandsmeistari kvenna?
2: Já.
1: Vá.
2: Hún byrjaði samt sko eftir mér. Það eiginlega þá mamma besta vinna mín sem dregur hann á mót.
1: Já. Þetta geggja, þannig að það er gaman hjá ykkur, mækinunum, að takast á.
2: Já, við kostum oft saman. Og...
1: Já, að því mín næsta spurning var, nennir einhver að spila við því? þú ert það góður og skilur fólk eftir í reiknum?
2: Já, ég held að það sé meira svona, fólk finnst gaman að spila við mig og svona aðeins að reyna að ná haldið við mig.
1: Já, okay. Og líka bara læra að þið.
2: Já.
0: En hvernig bara fyrir geðu hvað ég veit lítið um píluna, hvernig æfir maður pílu? Þetta vantalega ekki bara, eins og þarna, vartu ekki vantalega ekki bara þurr ekki spjaldið, en er ekki eitthvað svona æfingar sem gerir svona til hliða til að gera þið betri eða hvað? Eða ertu jóka til að bara huga eða hvað gerirðu?
2: Það er eiginlega sko, tvöfölduritinir eru eiginlega mikilvægastir í pílunni.
0: Já, það er þessi litlu sem eru hringin í kringum spjaldið, og þeir eru, hvað eru margir þannig hringið? Það eru þarna þrír, já, tveir sig.
2: Já, það einfaldur, tvöfaldur og þrefaldur
0: réttur.
2: Og í raun og veru, ef þú hittir ekki tvöfaldana, þá getur aldrei klára leikinn. Þannig að það svona mikilvægstu réttirinn á spjaldinu.
0: Ok. Þannig að þú leggur áherslu að æfa bara að koma þér inn í hann.
2: Já, það eiginlega, þetta svona dálítið þrískiptar æfingar. Það annars vegar bara að skora, að vera svolítið þéttur í þrefaldur réttunum. Og síðan það tvöfaldur réttinir og síðan það að læra að reikna. Spjaldið.
0: Já, bara hvað þarft að gera til þess að bara vinna leikinn eða,
2: já. Ég mynd segja að flestir eru svona sem eru bara að kasta einu sinni, þeir byrja að reikna bara þegar þú komið niður fyrir 100.
0: Já.
2: En svona þessir atvinnumenn þeir eru byrjar að reikna bara eftir fyrsta kast.
1: Já.
0: Þannig að þú ert líka bara taka starffræðina föstum tökum til þess að vera góður í pílu.
1: Já, þú þarf bara að vera mjög klár.
2: Ég varð allan miklu betri í starffræði eftir þetta.
0: Já, hugarreikningnum.
2: Já.
1: Já, þannig að nú skil ég enn frekar af hverju þetta var valfag í grunnskólanum í Grindavík. Því að þetta reynir á huga og þú þarft að kunna reikna og svo frá þér.
2: Já, þetta er svolítið reikningur í þessu. Hvort en, þú er að fara í þessa tölu eða þessa tölu upp á að geta skilið eftir útskot.
1: Já, þannig að þú ert, að þú talar það, atvinnumelindi byrja að reikna strax eftir fyrsta kast, þannig að þeir eru búin að sjá fyrir sér hvernig þeir ætla að spila leikinn.
2: Já, og þú ert að reikna hvort þú sért að fara hitt í þrefaldan eða hittir ekki þrefaldan, þá ertu kannski að fara breytum tölu og...
0: Já, breyðast við, þetta er alltaf bara eins og skák.
2: Já, þetta er svolítið eins og skák.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo þekkir líka úr körfunni, það gerir maður ýmsan svona bara svona líkamlega ræðingar til að vera betri í körfu, einhver þól og snerpa og sprengikraftur og annað. Er einhver svona líkamlega ræðingar í pílunni sem að gera maður betri í pílu?
2: Í raun og veru ekki.
0: Nei.
2: Ég held að það sé engin svona sérstök æfing sem þú tekur til að verða betri í pílu.
0: Nei, það ekki bara eitthvað bíseppin til að...
2: Nei, ekki alveg.
0: Nei, og ekki að pæla eitthvað í að kasta veist, fast eitthvað, þú ert bara að hitta.
2: Já, þetta svolítið bara tilfinningarsport.
0: Já.
2: Hvort þú hafir tilfinninguna fyrir að sérst að fara að hitta eða ekki.
1: Hvert er ædólið þitt?
2: Ég held að Gary Anderson sé svona minn maður í þessu.
1: Já, hrifin á honum.
2: Já, hann er bara, hann er svo nettur eitthvað og bara alveg slagur.
1: Já, er hann orðin ríkur?
2: Hann orðin svolítið ríkur.
0: Einmitt, og hvað svona eins og núna bara sumar að klárast og vantar einmitt tímabilið að hefjast í haust en hvað svona eins og bara framöndunum þér?
2: Það Iceland Open í byrjun september þannig að hafa komið einhverjir erlendir spilarar og maður fer eitthvað að spreita sig á móti þeim.
0: Já.
2: En síðan ég að fara þarna í vonandi þrjár keppnisferðir í enda september.
0: Út?
2: Já.
0: Hvert þá, Bretlands eða Tyrklands?
2: Þá fer ég til Íslands.
0: Já, ok.
2: Það hérna mótarinn sem ég búin að mæta á í allt ár og þar ég að halda mér í topp 24 til þess að komast á svona undakeppni fyrir Alipali.
0: Já.
2: Og síðan strax eftir það fer ég til Færeyja og það EM í pílu.
0: Í Færeyjum?
2: Já.
0: Ok.
2: Það svona sérstakur staðið kannski til að koma á en...
0: Það mjög gaman hvað það færi, ég get þetta. Já,
1: þetta
0: er
1: alveg
0: æðislegt. Og er þá eins og loka markmið, bara eitt af markmið, er eins og allir palli sem að jafnvel þau sem að fylgjast þekki mér pílu að hafa horta á, er markmið að koma að stanga?
2: Já, klálega, þetta er bara stærsta sviðið og ég held að maður kemst þangað að þá getur maður svo sem alveg gert allt held í þessu.
0: Já, ok.
1: Ég googlaði Gary Anderson, ég þurfti að gera það því ég ekki djúft í pílunni, ég hef horft á Alipali og ég sé hann þar, auðvitað, hann geggjaður. En ég hlakka til að sjá þig á Alipali.
0: Já,
2: takk fyrir það.
1: Og ég ætla bara, það ekki langt til að þú verður búin að koma því þannig fyrir og verður þar.
2: Takk fyrir.
1: Bara takk æðislega fyrir að koma til okkar og ræða við okkur pílu. Við byggjumst velveringar á hversu illa við erum áttuð í pílunni, en við vitum miklu meira núna.
0: Algjörlega, Alexander Veigar Þorvaldsson, takk fyrir þetta og þetta er nú bara verið búið okkur.
1: Þetta er búið okkur í dag, við ætlum að já, halda aðeins áfram að vinna svo, og labba út í sólskinni hérna einhvern tímur eftir hátíð og njóta lífsins sem verðum hérna aftur í fyrramálið.
0: Bless.

0: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Harðparkett dagar, harfiðaval. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Alains Francais af.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Leiðsugunám, fjarkennsla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, nánar á endurmentun.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðinn. Útsölu lok, alltaf 70% afsláttur, hjá Hrafnildi.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Eitt gjafabréf. Enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
11: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
13: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
15: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
16: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stefán Pálsson, fulltrúi miðnefnd samtaka hernaðarandstæðinga, segir mikilvægara en nokkru sinni fyrir að Ísland reyni að losa sig úr NATO. Aukin hernaðarumsvif hér á landi auki hættuna á að Ísland drægist inn í átök sem komiði ekki við og geri landið að skotmarki.
19: Þetta segir hann í kjölfar yfirlýsingar Alexus Grinkevits yfir hershöfðingja Atlantshafsbandalagsins og yfirmanns bandaríska heraflans í Evrópu þar sem hann segir staðsetningu Íslands strategist mikilvæga og að hagsmunir bandaríkjamanna og NATO séu að hafa herlið hér til lengri tíma. Hann og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafi rætt langtíma áætlun fjárveitingar og nauðsynlega innviði næstu 20 árin.
20: Viðbúnaður á Íslandi hefur aldrei snúist það að verja Ísland. Heldur hefur Ísland haft hlutverki að gegna í varnar og viðbúnaða keðju Bandaríkjamanna. Þannig að í rauninni öll umsvif hér á Íslandi aukarinn bara líkur á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu, herstuðu skotmark.
19: Hvað heldur að Bandaríkjunum gangi til?
20: Já, við höfum séð það að Bandaríkin hafa með mjög ákveðnum hætti sett fókusinn á norðurslóðir, á Grænland og Ísland og það byggist á ímynduðum eða raunverulegum hagsmunum varðandi siglingaleiðir á norðurslóðum og það getur ekki verið okkar markmið að íta undir það. Ekki viljum það leggja til íslenskt land til þess að auðvelda mönnum hernám Grænlands.
18: Sagði Stefán Pálsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hann. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu, svo kallaða sem hófst í gær, verður fram haldið í dag. Fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa honum fé í apríl 2024. Búist við að aðalmeðferð geti tekið eina til tvær vikur. Hútar í Jemen segjast hafa gert dróna árás á olíuhreinsistöð Aramco við Rauðahafströnd Sáti Arabíu í dag. Hútar saka Sáta að hafa rofið lofthelgina yfir Jemen og að árásirnar séu svar við því. Árásir Húta hafa stigmagnast frá því að þeir tilkynntu hafnbann á Sáti Arabískar hafnir í júli. Þeir hafa ráðust á olíuflutningaskip Sáta á Rauðahafi sem og olíuinnviði og flugvelli í Sáti Arabíu. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin á Rás 2.
22: Sælu verið þeim, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Það verður eitt og annað bralla í þessum þætti á þessum afbraks þriðjudegi. Ég skal segja ykkur eitt á því erlengra að það verður ekki þriðjudags þema í dag. Það ástæða fyrir því, ég fer í sömul að því að það rétt á eftir. En eftir 27 ári í útarpi við komast að einu að söma þætti best að byrja á Eva. Ég lagi hans dagar, þetta titillag hans fyrstu sólublötu.

Eyjólfur Kristjánsson og lagið Dagar af hans fyrstu sólplötu og mannskapurinn í þessu lagi ekkert eðlilegur. Það bara sko Eyvi, þetta árið 1988, þessi plata Dagar kemur út og hann hefur bara hringt í allt besta fólkið því að hann semur þetta lag sjálfur. Eyþór Gunnarsson á hljómborð, Gulli Brím á trommum, Haraldur Þorsteinsson plokka bassan, Friðrik Karlsson á gítar og Eyvi náttúrulega og í bakgrötum eru Magnús Þór Sigmundsson og Jóhann Helgarsson, bara Magnús og Jóhann, bara hringt í þá og fengir í stúdíó, þeir sjáum bakgrötir. Pælið í veislunni.

En ástæðan fyrir því, ég ætla ekki að fara í þriðjudags þema, svo að ég að pæla að stokka þess aðeins upp og vera kannski með þriðjudags þema svona annan hvert þriðjudag, þetta ennþá svona í gerjun. Og á móti vera með nýtt sem fættist í raun og veru hérna, gott sem, ekki alveg, en svona nánast fættist hérna í þriðjudags þemanu á sín tíma, að vera með svo kallan keðjuklukkara. Það vinnutitill, gæti verið bara endalögu titill, ég veit ekki ennþá, heiti á þessum klukkutíma hérna milli 10 og 11. Þetta virka þannig fyrir sig að sko hlustendur, hlustandi, einhver einn nær hérna gegn, í sem að 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, klukkan 3 mínútur yfir 10, ég með tóman klukkutíma, það ekkert annað, það ekkert. Og við komandi nefnir fyrsta lagið og hann segir kannski ég vil heyra Trippin' on a Hole in a Paper Heart og þá þarf næsta lag að byrja á Heart fatti, titillin þetta ekki flókið, þetta mun bara allt sko útskýra sig sjálft hérna eftir ef þetta ekki nú þegar búa því en þetta verður að frétta hérna milli 10 og 11 hann ég ekki með neitt ég ekki með eitt lag á milli 10 og 11 og þið hringið inn og veljið fyrsta lagið og ég vinn út frá því Þetta getur farið alls konar en eitt ábyggilegt að ég nokkuð spenntur fyrir þessu ég bara nokkuð spenntur fyrir þessu og alltaf gaman að þessu Þú líka að heiðra hér ammælisbarn á eftir einn magnaðasti tónlistamaður sögunar hann hann 55 ára gamall dag Já Svo allar líkur að því að ég ætla að blaðra aðeins Marvin Gaye Jafnvel Doors ekki alveg lofaði en hugsanlega Jafnvel hver veit og svo ekkert ólíklegt að við heyrum lagaplötu vikunar það bara alls ekkert ólíklegt en ég ætla ekki að lofa upp ermin á mér ég gera það allt oft En næsta lag sem ætlum að heyra, það frá hljómsveit sem var stofnuð í Long Beach í Kaliforníu árið 1988 og sorgarsaga sem að einkennir ekkit endilega þessa hljómsveit en samt agalegt að bara stuttu áður en að sko aðal plata hljómsveitarnar á kom út, það búin að gera geggjaðan samning og allt lítur svo óbóðslega vel út Þá tekur söngvari sveitarnar ofstóran skammt af heróinni og hann deyr 25. maí 1996 og hét Bradley Nowell. Ég að tala hljómsveitina Sublime og hann aðal kallinn í næsta lagi sem stærsti smellur sveitarnar. Annað lag sem hefði gerir líka sem var nokkuð vinsælt, þetta Santeria en þetta lagið What I Got. Þetta Sublime.

0: Sublime, What I Got. En ég ætla næst að spila fyrir ykkur hljómsveit sem að ja, Paul McCartney, hann var svo óbóðslega hrifin að þessari hljómsveit á sín tíma að það bara orðið frægt að hann var svo mikil aðdandi hann fór að sko tvenna tónleika í röð í London árið 1966 og það bara ekkert algengt með kempur eins og Paul McCartney sérstaklega þessum tíma með aðal aðal spæðin langfrægastur í heimi sko
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara. Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Strakta Hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
7: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
13: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
14: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
15: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
16: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Og þetta bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis.
17: Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
18: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
19: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Þetta var allir mikið að þessu
14: hús. Síðdegis útvarpið.
2: Á Rás 2.

Þetta band það band sem að Paul McCartney fór á tvisvar í röð í London á sín tíma, hann var svo mikill aðdáandi en þá hétu þeir sennilega The Young Rascals nú heita þeir bara The Rascals eða nú svona rétt árið hættu og þetta er einn af þeirra stærstu smellum svo líka Good Lovin', People Got To Be Free og How Can I Be Sure og fleiri góð lög en ég veit að mörg ykkar hann úti verða grúvin á Arnarhóli á Menningarnótt því að þá tónaflóðið og þessi hljómsveit ein af þeim sem að treður upp þar þetta Space Station og þetta lag sem heitir Eiturgrá Skóta nýjasta smellur

Það er ekkert að segja hlustundur ás og tvö að þessi hljómsveit heiti Pixies en lagið Monkey Gone to Heaven það sem ekkert að segja það heldur en ég ætla að segja ykkur annað að Ásgeir Trausti, hann með tónleika í Eldborgarsal Hörpu 29. ágúst og svo ætla hann bara að segja bless í bili ekki tónlistarlega séð hann að fara á mainland Evrópu Hörkuferðar, ég hann

Day og frábært lag sem heitir I Want You og þetta einn af hans stærstu smellum sem kemur út á 1976 og það magna til þess að hugsa á sama tíma og þetta hljómar í útvarpi út bara nánast allan heim þá situr Marvin Gaye í fangelsi, reyndar ekki nefnir 5 daga út að því hann var að vanrækja meðlagsgreiðslunar pælið sem það ótrúlegur næst að duett annar af þeim einstaklingum hefur heldur betur verið í grótinu en hinn ekki, Chaka Khan hefur aldrei verið en Snoop Dogg, jú

keirum ferba hérna í morgunverkum dagsins Sálinans Jónsmins og P.K. Pétur Kristjánsson heitinn og lægir auðvitað Krókurinn Stittist í nýjung í morgunverkunum það keðju klukkari sem hefst hérna á slæginu 10.03 Og það spurning hvaða hlustandi, hver af ykkur, allar hringin í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og eiga fyrsta lagið og svo tekið þetta sko, þú veist, ef lagið heitir, eða heitir Krókurinn, þá myndir næsta lag þurfa að heita Krókurinn líka. Eða heitir Do It Again, þá myndir næsta lag þurfa að byrja á Again. Skiljið, það hljóma flókið, það ekki. En fyrst og fremst held ég þetta verið bara mjög skemmtilegt. Þú má róa okkur aðeins niður hérna með The Cranberries. Þetta lag heitir Linger.

0: 10 ára. Afmælis tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Seðla Life. Hvernig væri
1: Egils Appelsínu, þetta eina sanna þú.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.

styttist í nýjung í morgunverkunum þó ekki liður sem að fættist eiginlega í þriðjudags þemanu sem ég ætla að hafa kannski annakveð þriðjudag ég svona ennþá að gera upp við mig hvernig það verður en þetta eitthvað sem heitir keðjuklukkari styttist í tíu fréttir það þetta fimm mínútur og eftir þær strax á eftir tíu fréttum þá ringið þið sem að 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og einhver af ykkur að núti á fyrsta lag og ég þarf að klekkja það við næsta og þar eftir guttum ég semst með Tóma klukkutíma og þeir ætla að hjálpa mér að koma á þess að stað Þetta US 3

Sumar, sól og góð bók, forlagið. Harðparki dagar, harfiðaval. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í alainsfransei af.is. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Leiðsugunám, fjarkennsla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, nánar á endurmentun.is. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Útsölu lok, alltaf 70% afsláttur, hjá Hrafnildi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranar ætla ekki að opna Hormúsund fyrir en Bandaríkin mæta kröfum stjórnvalda í Teheran. Þetta segir Mohammad Bakir Ghalibaf, forseti Írans þings og aðal samningamaður þeirra. Í sjónvarpsávarpi frá í dag sagði hann skýrt að sundið yrði ekki opnað fyrir en Bandaríkin stæðu við sínar skuldbindingar sem kveðið er á í viljayfirlýsingu ríkjana friðarsamkomulag frá því í júní. 60 daga gildistími viljayfirlýsingarinnar rann út í gær. Ghalibaf sagði Bandaríkin verða að aflétta hafnbanni á íranskar hafnir, aflétta viðskiptaþvingunum á íranska olíu og affrysta íranskar eignir. Í gær var greint frá því að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi framtíð Hormúsunds. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hótaði því að ef Óman myndi þvælast fyrir samningagerðinni, þá myndi Bandaríkjaher sprengja ríkið í tætlur, eins og hann orðaði það í viðtali við Fox News. Aðalmeðferði Reykholtsmálinu svo kallaða heldur áfram í héraðsdómi Suðurlands í dag. Hún hófst í gær þegar spilaðar voru upptökur úr síma Andramás Mortensens Birgissonar. Hann er einn af sex sem eru ákærð fyrir að frelsisvifta manni í Reykholti í apríl 2024, fjárkúa hann og beita markþættu ofbeldi. Upptökurnar voru alls þrjár klukkustundir og ná yfir viku tímabil. Meðal þess sem heyrist eru símtöl þar sem Andri segist vera að hugsa alvarlega að frelsisvifta einhvern og ræna. Í öðru símtali segist hann vera í miðri frelsisviftingu. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu fordæmalaust að svo nákvæm gögn séu til við meðferð sakamála hér á landi. Hamas samtökin sögðu í dag að þau voru enn fylgjandi friðaráætlun Bandaríkjaforseta á Gaza. Áætlunin felur í sér afvopnun samtakana. Jared Kushner, erindreki Bandaríkjana í Miðausturlöndum og tengdasonur Bandaríkjaforseta, átti fund með Hamas samtökunum helgina. Hann ræddi við Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels í gær. Hamas segjast fylgjandi framkvæmd friðaráætlunarinnar. Ljóst sé að Ísraelar hafi aftur á móti ekki komið í skýrt til skila að þeir séu fylgjandi áætluninni. Bryndís Ósk Jökla Björnsdóttir hefur hafið störf sem framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeiganda. Hún tók til starfa í byrjun ágúst svo starfar fyrstu vikunar samhliða Erni Pálsinni fráfarandi framkvæmdastjóra. Bryndís starfaði síðast sem verkefnastjóri hjá Sorpu en hún var árabil Jökla og gönguleiðsugumaður og var tíma umsjónarmaður fjallaleiðsugunámsins á höfn. Vegagerðin vekur athygli á því að frá klukkan 9 kvöld til klukkan 7 fyrramálið verður hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð lokaður vegna vinnu. Hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Ég ætla að við ekki neitt. Ég stressaður sko. Síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hvert af ykkur ætlar að ræsa fyrsta keðjuklukkaran, fyrsta formlega keðjuklukkara morgunverkana? Ég með tóman klukkutíma, með vantar eitt lag og þá mun ég hlekkja sko næsta lag við það lag. Ég svona aðeins búin að fara yfir þetta. Þetta fættist í raun og veru hérna í sko þriðjudagsþemanu sem að ég hef ekki búin að kveðja alveg en þá fættist þetta að koma okkur með þema. Hann sagði, hvernig var að hengja saman sko sagði við komandi sko að sko myndi taka sko lag og þá myndi næstalega byrja á sama orði og lagið endaði á. En það svolítið svona, þú veist, það skemmtilega fyrir ykkur að veita hvað lagið heitir og heyra svo hvað ég hlekkja við það. Skulum reyna þetta hérna. Rás 2, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
2: Daginn. Jæja.
3: Hörðu, þetta er Addi hérna.
2: Já, sætlaði, blessaður.
3: Ég er hérna á Ísafirði í sælunni.
2: Já.
3: Það er svo heitt þetta, mér vantar eða bara ís, þannig mér datt er ekki cold as ice geggja þeimma.
2: Það er bara frábært, sko, það væri það, sko, ef það er cold as ice, þá myndi næsta Já. Lag þurfa að byrja á, sko, lagatillinn er það að byrja á ice.
3: Ice baby, maður fyrir rapparuna.
2: Já, til dæmis, þetta er frábær hugmynd. Cold as ice, ok, geggjað, hvað er þetta að gera á ísa fyrir þetta?
3: Ég að mála pallin hennar ömmu og klippa tré.
2: Já.
3: Eins og þú fer að reyða fyrr, þá fer ég til í sig verðar.
2: Akkurat, ég var reyndar að vera löngu búin að fara upp í grafarholt að mála pallin á mömmu, sko. myndi mig.
3: Já, þetta er minn önnur vika og ég var að hitta Hauk hérna úr hlustinni Reykjavík í Netto í gær og þetta er bara geggja að koma hérna.
2: Já, þetta er dásanlegt. Dásanlegt. Gott að heyri þér að og frábært lagaval hérna. Það er heldur betur að vinna við þetta.
3: Ég hlaka til að heyra fóregnin í útarpunum.
2: Herðu, okidoki, það kemur bara strax. Okay. Takk fyrir.
3: Gekkja, takk Andri,
2: bæ. Ok. Ekkert mál, foreign er cold as ice. Og það er spurning hvaða ice lag verið næst. Það var nú meina til og við náðum, aldrei að vita.

Það var engin annan en Addi Rock sem að já, nú aðal sprauta hljómsveitarinnar Sólstafa sem hringdi hérna frá Ísafirði og bað þetta lag og hér með keðju klukkarinn Hafin og Addi hljópsoldi á sig hérna og sagði hérna ok, þá bara Ice Ice Baby eftir Cold as Ice ég hefði sagði ok, það aðeins og gott til að sleppinni en samt, ég á að stýra ferðinni hérna ég ætla samt að spila Ice Ice Baby fann ég hérna upptöku frá 2015 þetta úr þætti sem að hét Hanastél og ég hef nú bara aldrei heyrt þetta áður fyrir ég var að kíkja hérna á þetta bak við tjöldin hér lagið Ice Ice Baby Já. Í flutningi á móti sól og það skoskur reymur, já magna, þetta rosalegt.

0: Þetta er ótrúlega útgáfa.
1: Ice, ice, baby.
0: Ice, ice, baby í beinni útsendingu í Hanaskjöld og þarna er sko Magni bæði í hlutverki sko David Bowie og Begbie úr Trainspotting. Ég held að hljóta vera, þetta sé Begbie sko, þetta getur ekki neitt annars. En þetta er keðjuklukkarinn, þetta var Ice, ice, baby, þannig að næsta lag þarf að byrja titill næsta lags, þarf að byrja á baby, svo fer nú að hætta útskýrta fyrir ykkur, ég held að sé búin að ná þessu sko. Samt ekki.
2: Allt fyrir skólan Penninn Eymundsson
3: Marg verðluna og stórbrotið samt Síldarminjasafnið á Siglufirði
4: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
5: Fólk vildi fleiri föstudaga Þannig að við bættum þriðjudeginum við Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Beinu útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjó og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögadaginn 22. ágúst

Þetta að sjálfsögðu Fleetwood Mac og það merkilegt með hann keðju klukkara hérna að ég bara, þetta algjörlega stjórnlust og maður bara finn, það kemur eitthvað lag, Addi Rock ringdi hann að vestan, heimtaði fyrsta lag, svo bara kolla kolli og maður hefur lítinn tíma til að velja en stundum kemur eitthvað sem maður bara myndi öll í að maður bara aldrei spila en það það góða við þetta og ég vonað einhver ykkar séu sátt með lagavæli sem verður til í þessum keðju klukkara og hérna kosmosi sem ræðiferð, fórum úr Go með Chemical Brothers í Go Your Own Way og þá fyrir við Way Down með Möða allt annað kaffi í gangi hérna sko, ég er bara eitthvað í því sko

viðurkenna það að þetta mjög skemmtilegt en það askot mikið álag á manni hérna akkur núna en það bara allt í góðu, það bara nákvæmlega svo að vera ég ekki að kvarta, þetta skemmtilegt Men at Work, lagið Down Under og það keðjukluggar í gangi hérna í morgunverkunum sem við því það næsta lag þarf að byrja á Under og það auðvitað þetta hérna Þetta ljóset sem heitir The War on Drugs Þetta lag heitir Under the Pressure

Þetta er Toots and the Maytals, lag sem heitir Pressure Drop. Þarna fórum við úr sko Under the Pressure í Pressure Drop og hvert fórum við úr Drop í, jú, Drop.

0: Þetta er auðvitað hljómsveitin T-Rex og fyrsti stórsmellur þeirra, lag sem heitir Hot Love og þetta kemur út á 1971 og var svona fyrsti stórsmellurna sem að skreiði eitthvað upp vinsaldarlista og fór að hljóma á alþjóða vettvangi og spekinga segja að þetta lag Hot Love hefur verið svona ein helsta ástæðan fyrir því að svo kallað glam rockið fór á flug. Þetta er svona einn af ritturum glam rocksins og svo er nú bara 6 árum setna, það er Mark Bolan aðmaður T-Rex, hann deyr, keirir á tré, keirir á bíl árið 1977 og dundrar á tré og með honum í bílnum er kærastan hans Gloria Jones. Hún lifir af en Mark Bolan ekki og svo setna ég kom sá móli í ljós að Mark Bolan hann var aldrei með bílpróf og kunnir hann að vera ekkert að keira og ástæðan fyrir því hann vildi gera bílpróf var svo að hann var hrættur að deyja í bílslysi sem var svo raunin en svo líka aðra sög sem segja það að hann hefði bara verið algjörlega hauslaus vel í því þegar þetta slys átti sér stað. Sorglegt og ömurlegt en lagið Hot Love ég ætla að hlekja næsta lag við það og það byrjar auðvitað á nafnorðinu Love. Nóg til að þeim en hvert að verður það kemur í ljós.
1: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kanslan fer alveg að byrja. Segðu bara salling.
2: Salling, salling, salling.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu. En grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Morgunútvarpi.
8: Á Rástvö. Hér bandalagsríki að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
9: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi og þetta í Evrópu.
10: Það er svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
11: Já.
10: Og mér finnst það bara að vera já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
7: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
12: Rás 2.
7: Fyrst

Já, þetta er hljómsveitin Hjaltalín og þetta lag næst síðasta lagið í keðju klukkarnum fyrsta formlega keðju klukkarnum henni í morgunverkunum ég veit ekki með ykkur, ég hef gaman að þess og ég ætla að gera þetta aftur ég hef annan hvert þriðutak þetta svona pæling sko, þetta ákveðið bara pæling en lagið með Hjaltalín heitir Love from 99 og þá bara eitt lag sem maður getur farið eftir það og það síðasta lagið í keðju klukkarnum það 99 Luftballons, þetta hún Nena Svo 11 fréttir, svo heldum við áfram.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, endurmentum.is. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Illgresis eyðir, garðslöngur, njólastingar, KB, Borgarnesi. Verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Dómstóll í Stuttgart í Þýskalandi dæmdi úkraínskan mann í dag til eins árs og þriggja mánaða fangelsisvistar fyrir að njósna fyrir Rússa. Hann var einnig fundinn sekur að aðstoða við undirbúningað fyrir hugðum skemmdarverkum. Tveir aðrir úkraínumenn voru sýknaðir af ákæru þáttöku í ráðagerðinni. Hún fólst í póstlagningu bögla til Úkraínu sem innihéldu GPS staðsendingabúnað. Dómurinn komst að þeirri niðurstöð að markmiðið með póstsendingunum værið að safna upplýsingum sem nýta átti til að trufla flutninga og samgöngur. Reykjavíkuborg á 240 ára afmæli í dag. Reykjavík var einn sex verslunarstaða sem hlutu kaupstaðaréttindi 18. ágúst 1786. Afmælisvesla borgarnar verður haldin á laugardag á menningarnótt. Í tilkynningu segir að dagskráin verði fjölbreytt venju samkvæmt þar sem íbúar, rekstraraðilar, listafólk og viðburðarhaldarar bjóð upp á skemmtidagskrá víðsvegar borgina. Dagskráin verður kynnt formlega síðar í dag en á vef borgarnar hafa verið birtar upplýsingar götulokanir sem ná yfir stóran hluta miðborgarnar á laugardag. Vatnsmagn Colorado árinnar í sögulegu lágmarki. Það hefur áhrif á tvö stærstu uppistöðulón Bandaríkjana, Powell vatn og Mead vatn. Haldi áfram að minka í lónunum gæti það bitnað á raforkuframleiðslu.
2: Loftslagsbreytingar hafa valdið því að vatnsmagni Colorado ánni mældist sögulega lítið en áin rennur í bæði Powell vatn og Mead vatn sem eru tvö stærstu uppistöðulón í Bandaríkjunum og sjá 40 milljónum manna fyrir vatni og rafmagni. Lækki vass yfirborðið enn frekar gæti það haft áhrif á raforkuframleiðslu. Sjö ríki Bandaríkjanna reiða sig á vatn frá Colorado ánni og þeim hefur ekki tekist að koma sig saman hvernig deila eigi auðlendinni. Bandaríkjastjórn tilkynnti áætlun í júlí hvernig ríkjunum bæra deila vatninu sín á milli. Takmarkanir voru settar á Kaliforníu, Arizona og Nevada og þess krafist að ríkin minnkuðu vatnsneyslu sína alltaf 3,7 miljardar rúmmetra á ári til næstu 10 ára. Litlar takmarkanir voru hins vegar settar á Colorado, Utah, Wyoming og Nýju Mexíkó. Þetta ójafnvægi milli ríkjanna gæti leitt til málaferla og Arizona hefur sett til hliðar fjármagn til þess.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Stemt er að því að malbygga hringvegin í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brú yfir Borgarfjörði í kvöld. Veginum verður lokað meðan á framkvæmdum stendur frá klukkan 9 í kvöld til 7 í fyrramálið. Mert hjáleið verður Borgarfjörðabraut. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Það eru aftur komin í eðlilegt horf Búin að segja skilið við keðju klukkaran í byli á mistakvöldi En það er nóg eftir hérna á svo klukktíma Við höfum nættur að heyra laga blötu vikunar Heiðra amræðsbað dagsins Og sikkað fleira
5: Yep

Markus Bjarnason og lag sem þetta Ég byst assökunar að því. Nei, ekkert á því, Ég byst assökunar, heitir það, það skrifa svona sko. Og Markus, já, hann starfar öll jafnan við það að búa til synthesizersa. Já, íslensku fyrirtæki sem heitir Love Synthesizers. Þeir synthesizera kom ekki nálægt þessu lagi hérna, en það kemur þetta lag út, þessi plata sem að við rauk á toppin í bandakjunum, heitir Slippery When Wet. Hún kemur fyrir út fyrir nákvæmlega 40 árum síðan. Þetta Bon Jovi, þessi stórsmellur á þeirri plötu og hjálpaði eflaust til við að selja 28 milljónu eintaka af þessari plötu. Þetta samankomu við Kristján Bon Jovi, þá þetta gott lag.

0: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópureyfingin.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

Þetta er Kaktus Einarsson og John Grant og lag sem að þið hefur hljómað oft á títjarnar ásinn undan þarna vikur, þetta stór gott og heitir það Follow. Þetta er skemmtilegt samstarf og ég ætla að halda mér í samstörfum og fara næst yfir í annað sem að ég kemur frá hljómsveit sem að bara er, ég veit ekki á hverju sem menn eru, en bara allt innu bara tók þetta band svo svakalega við sigt allt inn og allt ekki að gangi en það ekkert lítið sem að koma út af lögum með hljónstinni U2 undanfæri missirinn og nú eru þeir hérna næst í samstarfi náunga sem að þeir kalla sig Martin Garrix sem hollenskur plötusnúður og upptökustjóri og hann svona oftar en ekki kentur við danstónlistastefnu sem að kallast EDM eða EDM Og hann hefur nú unnið með öðrum en U2, Dua Lipa og Khalid og fleirum og maður sem hefði U2, hvað, hæ? En hér lag sem heitir Fireflies. Þetta þetta samstarf, Martin Garrix og U2. Allt enn og til, maður.

Óskar og Benny Hemhem og þetta eitt af blómunum þeirra sem við fáum að njóta hérna á minningarnótt á Arnarhóli þegar að tónaflóð rása 2 fyrir gang. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá afmælisbarni dagsins sem 55 ára gamall talinn vera eitt sá allra undarlegasta í tónlistabransanum og það rosa lítið sko vitað almennilega þennan mann. Fólk veit stundum ekki hvort það eitthvað konar bull að ræða eða sannleika og margar sögur sem eru heyrt af þessu manni. Maður er til dæmis heyrt að hann hafi innréttað bankakvelvingu sem hljóðver og íbúð og búið þar. Maður er heyrt að hann keyri á svona hermana, skriðdrekum bara og eigi kafbát. Maður er heyrt að hann sofi bara örfa á klukkutíma á viku. Maður er heyrt að hann hefur búið til sín eigin hljóðfæri, það var krakki, elektrónisk hljóðfæri. Þetta algjör lifandi goðsögn sem að ég hef gefið út 6 plötur og 24 epiplötur undir nafninu Aphex Twin. Hann hefur líka gefið út heilan helling og ég bara get ekki svona sko byrjað að reyna að telja og taka þetta saman undir nafninu AFX, Polygon Window, Caustic Window og Bradley Strider, The Tuss og Gag. En Aphex Twin aðal listamanns nafni hans og hann heitir endar Richard D. James eins og plata sem hann gaf út árið 1996 sem frábær plata. Það margar frábæra plötur og sko það sem magnað við Aphex Twin að ég á nú eitthvað þessum epiplötum á svona 12-tömmu vínil og það ein plata sem ég keypti hljómalind í gamla daga og ég hef aldrei vita sko nákvæmlega á hvað hraða ég á að spila hana. Þannig að stundum við spila hann á 33 og stundum við spila hann á 45 og svo eftir hann þegar Spotify kemur þá fann ég þessa blötu þar og tjekkaði á þessu og þá hugsaði mér já, ég er búin að spila þetta vitlega frá allan annan tíma en það ekkert skytið því að það semst á aðliðin að 33 snúningar og bíliðin að 45 snúningar og mér fannst þeirlega sko svona eftir að hyggja ég heyrði lagið á Spotify í réttum hraða þá fannst mér það betra hægt hraðins ég spilaði á fyrst en algjör meistari og ég mæli með að fólk kafi svolítið reglulega og djúft í tónlistarkatalog Aphex Twin sem 55 ára gamall í dag Ískur fæðist í Írlandi en elst upp í Englandi sko hans stærsti smellur já, heldur þessu ótt að segja það þetta lag hérna þetta lag var nú heldur betur spilað á klubunum hérna 99 og alveg bara veist, mörg ár eftir og enn verið að spila þetta, það ekkert skrítið og sko loka kaflinn í þessu lagi Windowlicker eitt af besta sem komið hefur út og kallast elektrónist tónlist gerð svo vel

Þetta er alveg brjála lag sem heitir Window Licker og þetta er ammælisbað dagsinn sem 55 ára gamli Aphex Twin Richard D. James sem kom nú og spilaði hérna á Íslandi á kirkjubæði klaustri ári 1995 og það á Uxa hátíðinni á samt fleirum Björk sem nú líka mikill aðdáandi Aphex Twin og Prodigy og aðtalið tínindis ræjat og ég veit ekki hvað og hvað og Aphex náttúrulega mikill mestari sem að mikill leita til þegar kemur að ég endur hljóðblanda eða remixa og hann nú remix allir með Jesus Jones, Saint Etienne, Nine Inch Nails, Philip Glass og fleiri góða þannig að þetta algjör mestari og endilega kanniði betur plötur Aphex Twin og Epi plötur og bara söguna Hér Blur Hér lag sem heitir The Narcissist Þetta svona aðeins aðgengilega heldur en Aphex kannski, ég við ekki neða

lang bestu plötu Arcade Fire að mínumati, plata sem heitir The Suburbs. En styttist í plötu vikunar, við ætla að spila eitt lag fyrst og svo heyrum við laga plötu vikunar sem nýjasta plata Bogumil Font. En fyrst það Billy Joel sem leiðin út, hann að flytja.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar Bókumil Font og Greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki áhyggjur af því er plata vikunar á Rástfö. Þá er það þriðja lagið á alhliðinni Þú trampar ekki ástina. Appelsínugula viðvöruninni í vestri. Þetta er svona illa falin áróðursöngur.

0: Skítakall.
1: Skítakall. Já, maður Trump bara veist ekki ástina. Sárabót, þokkabót, réttarbót, meinabót, umbót, uppbót. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Vettrock vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
11: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
13: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
16: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
17: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
18: Við erum Rás 2.
19: Fyrst og fremst með þér.

íslenska Sjana Rutt og lag sem heitir Tell Me. En þetta áttur á móti hinn bandaríski Everlast sem hann rappar í House of Pain. Eftir yfirleitt hátæðisvetta sem gefur eftir þessu lagi þá ætlum við spila fyrir ykkur íslensku útgáfuna af Everlast að mínum mati. Ok? Hér er lagi What It's Like eða Þannig að það.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í dag. Opnunar athöfn tvíhliða varnaræfingar Bandaríkjanna á Íslands, Norður Víkingur, var á Keflavíkurflugvelli í morgun. Megin markmiðið að æfa varnir Íslands og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og NATO. Stefán Pálsson hjá samtökum hernaðarandstæðinga segir mikilvægara en nokkur sinni fyrir að Ísland gangi úr NATO.
1: Öll umsvif hér á Íslandi aukarinn er bara líkurnar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu, herstuðu skotmark.
0: 30 ríki í Bandaríkjunum hafa höfðað mál gegn Meta, móðurfélagi Facebook og Instagram og sakaða að hanna vísvitandi ávanabindandi samfélagsmiðla. Réttaröldin hefjast í dag og gæti orðið til þess að breytingar verði gerðar til frambúðar. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að bæta úr vatnsleka í Hlíðarfjarðargöngum. Helgi Jóhannesson formaður bæjarráðs Fjallabyggðar segir vegastykkur þaktardrullu og ástandið valdi þeim sem aka oft í gegn miklum óþægindum.
2: Þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gegnum göngin og auðvitað áþætt ekkert að vera svona.
0: Frá mánaðamótum fá aðeins íbúar í þjónustu íbúðum nærri Vitatorgi að borða þar hádegismatum helgar. Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri öldrunar hjá Reykjavíkuborg, segir megin ástæðan að vera lokun eldhússins á Vitatorgi fyrir í vetur.
3: Þetta kostnar sem þjónusta og þetta hefur verið velt fyrir sér hvort að þetta verið opið ykkur annar staður helgar og svo fram í þessi gegnum tíðina, en þetta er niðurstaðan.
0: Písvitnar eru farnar á flug í Vestmannaeyjum en sumar þeirra blindast af götuljósum og komast við ekki alla leið út á sjó. Á Lunda spítala Sea Life Trust er hlúð að þeim áður en þeim er sleppt aftur út á sjó. Sveitaháttíðin Grímsævintýri verður á borg í Grímsnesi á laugardag. Þar verður 100 ára afmæli tombólu kvenfélags Grímsnes fagnað. Öllum 3000 miðunum fylgir vinningur og þeir verða fjölbreyttir, segir Laufey Guðmundsdóttir.
4: En svo getur þetta verið bara hótelgisting eða út að borða, þetta getur verið bara kókamjólk og prinsbóló.
0: Evrópumótið í áhaldafimleikum hefst í Zagreb í Króatíu á morgun. Íslenska sveitin ætla sér í úrslit í liðakeppni og er spennt fyrir mótinu. Veðurhorfur, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en 5-13 suðaustan til fram á kvöld. Yfirleitt léttskýjað en líkur á þokulofti með norðurströndinni. Lítilsáttar væta á austur og suðausturlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartin. Hiti víða 12-18 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
5: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna. Tónlega.

Haukur Ægir Hauksson kallaði sig stundum Haukur Há. Ég veit meina að hann sé svona íslenska útgáðan af Everlast. Þetta nýtt lag með honum sem heitir Með allt á hreinu. Þar hafið það. Þetta er bara vangaveltur, skilur við. En á þessum degi gott fólk, 18. ágúst árið 1966, þá skrifaði hljónstinn The Doors undir risasamning við Elektra Records og það var ákveðið að fyrsta smáskífan frá The Doors væri þetta lag. Break on through to the other side. Það ekkert skytið, fínt að byrja þetta svona bara.

Þetta er hinn magnaði Teitur Magnússon og lagi Gullauga. Þetta er næst síðasta lagið hjá mér í dag í þessum morgunverkum og það var broti blaði sögu morgunverkana því að það formlega tekið gagnið svo kallaðu keðjuklukkari og það var mjög skemmtilegt, ég mjög gaman að þessu og takk fyrir það að þér okkar hingjaði inn og velja lagið Cold as Ice það fyrsti hlekkurinn. Við gerum þetta aftur setna, þannig að morgun var náttúrulega gæða þrennan og meira það von á gestum hérna líka síðustu dagavikunar þannig að þetta bara geggjaði dagar framöndan þannig að vera en það sem ég á nú að spila Teit Magnússon og lagi Gullauga þá gaman að hendi ykkur einu svo loka móla að í laginu Gullauga þar að spila meðlimir úr hljósveitinni Brian Jonestown Massacre hvorki meirni minna hér það band með lokala þáttarins það heitir When Jokers Attack takk fyrir mig

0: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söngkona og Francisco Javier Jáureguí gítarleikari flytja sönglög sem hverfast ástina á sumartónum í Hvalsneskirkju klukkan 19.30 í kvöld Hvalsneskirkja. Íbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is. Verum klár á menningarnótt menningarnótt.is. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Maður skoðar ekki í pakka sem mögulega inniheldur sprengju, Valdi Ben. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
5: Áfram Ísland.
6: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safraða.
7: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
12: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
13: Quickstep harðparkett á harðparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
14: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
15: Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í málinu, hópur fólks misþyrmdi manni, kúaðanum fé og sendi úr landi. Sameiginleg varnaræfing band

0: Bandaríkjana og Íslands norðurvíkingur var sett á Keflavíkurflugvelli í morgun. Samtök hernaðarandstæðinga telja að vera herliðis á Íslandi snúist ekki varnir þess, heldur Bandaríkjana. Ísland eigi á hættu að dragast inn í hernaðarátök. Yfir 400 íbúar í Fjallabyð krefjast úrbóta vegna langvarandi vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum. Vegagerðin boðar viðgerðir í haust. Réttarhöld byrja í dag í máli meirin helmingsríkja í Bandaríkjunum gegn Meta, móðurfyrirtæki Instagram og Facebook sem sakað að hanna vísvitandi, ávanabindandi miðla sem lokkjað ungt fólk og valdið í skaða. Frá mánaðamótum geta gestir ekki borðað hádegismat á Vitatorgi helgar. Skrifstofustjóri hjá borginni segir lokun eldhúsins á Vitatorgi megin ástæðu breytingana. Pysjurnar eru farnar á flug í Vestmanneyjum en sumar blindast á götuljósum og komast ekki alla leið út á sjó. Á Lundaspítala hlúðað þeim áður en þeim sleppt aftur út á haf. Kvenfélag Grímsnes stendur fyrir árlegri tombólu á borg í 100. Sinnum helgina og þar verða engin null. Evrópumóti áhaldafimleikum byrjar á morgun, íslenska sveitin staðráðin í að komast í úrslit. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Suðurlands í morgun. Í gær voru spilaðar þar upptökur og síma Andra Más Mortensens Birgissonar. Hann er einn af sex sem er ákærð fyrir að svipta menn mannfrelsi í Reykholt í apríl 2024, kúga honum fé og beita margþættu ofbeldi. Upptökunar voru alls en þrjár klukkustundir og náðu yfir viku tímabil. Meðal þess sem heyrðist eru símtöl þar sem Andri sagðist verið hugsa að svipta mannfrelsi og rænan og í öðru símtali sagðist hann vera í miðri frelsisviftingu. Eva Björk Benditsdóttir í dómsal og hefur fylgst með í morgun. Eva, hvað hefur komið fram í dag?
1: Já, mennirnir tveir sem að taldur eru hafa farið með hún mandram á í Reykjavík þannig að upphaflega á föstudags kvöldinu á heimili brotaþola. Þeir gafu skýrslu fyrir dómi í morgun. Þeim ekki við að sögja að hafa beitt mann og beldi og sýftan frelsi sínu. Svo þeim gaf skýrslu á undan, sagðist upphaflega bara ætla að lána Andra bíl þetta kvöld. Hann hafi þess vegna komið á heimili Andra á yngunar og þar hafi þau farið að tala brotaþola og hann skuldaði fjölskyldu unnustanar leigu og var einnig talað að hann væri líka búin að vera að sína fjölskyldinu ógnandi hegðun. Hann lýsti því síðan að hann sko hafi farið með út af þessu en aðalega samt fyrst og fremst til að fá bílinn aftur þarna nóttina því hann var að setja á sölu eftir helgi. Hann vildi ekki lendi því að fá bílinn ekki aftur en síðan þegar á staðin var komið hafi hlutinir fljótlega bara farið úr böndunum. Andri hafi mjög ógnandi og brotaþola og hann hafi séða mjög fljótt að brotaþola væri ekki þessi maður sem að þau hafi lýst. Hann hafi ekki sínt neina ógnandi hegðun og væri eldri en hann hafi búist við. En hann sagði sjálfur ekki að hafa séð neitt beita ofbeldi en hýrt hugsanlega eitthvað sem að hann dró þá álýftum að það væri verið að beita ofbeldi en fyrir mikið staðið fyrir utan og hérna svo hafi hann og hinn maðurinn farið saman í bæinn og skilið Andra það eftir. Svo seinni hann sinnlega segist ekki hafa verið með í þessu ferðalagi. Hann hafi farið í bílinn upphaflega þegar hafi verið fjórir sem að fóru upp í bílinn og hann hafi farið út í Mosfellsbæ. Einhver annar hafi farið með hinum tveimur. Það hins vegar ekki neitt annar maður ákærðunum málinu, þannig að saksóknari og lögregla búast við að þetta sé maðurinn sem þarna hafi farið með, en hann neitað fyrir það að hafa verið nokkuð tíman á heimili brotaþola í Reykholti. En eins og ég sagði, það heldur þetta áfram núna bara eftir klukkan eitt er að tengda það er Andra gefur skýrslu fyrir dómi og þetta byrjaði náttúrulega út frá því að hann taldi brotaþola skulda sér leigu og við segjum þá frá þessu öllu á rúf.is.
0: Þakkaði fyrir Eva Björk Benditsdóttir. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands Norðurvíkingur hófst á Keflavíkurflugvelli í morgun Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Ja, hvað gerðist þar?
2: Þetta var nú allt frekar formfast. Þarna tóku nokkrar herþótur á loft sem er hljóðið sem þið þarna heyrðuð. Þessi æfing er haldin á Íslandi að jafnaði annarkvært ár. Megin markmiði núna, samkvæmt því sem utanríkisráðuneytið segir, er að æfa varnir Íslands, sjóleiðirnar umhverfis Ísland, leit og björgun og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjana og Atlantshafs bandalagsins.
0: Og það voru haldna ræður, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og aðrir, já, háttsettir hershöfðingjar hjá NATO ávörpuðu samkomuna.
2: Já, yfir höfðingi Atlantshafs bandalagsins Alexis Grinkevits hélt tölu. Hann hitti Kristrúnu Frostadóttir forsætisráðherra í gær og sagði við það tilefni að hér yrði langtíma uppbygging og fjárfesting í innviðum vegna breytts varnar og öryggisumhverfis á norðurslóðum. Og við nýttum tækifærið og spurðum hann nánar út í þetta eftir opnunar ávarpið hvort hann gæti verið eitthvað aðeins nákvæmari hvað nákvæmlega á að byggja hér upp.
3: I think a lot of that is still under discussion, but you know the location where we are here at Keflavik Air Base is a great example of what that infrastructure can look like. And this has been a platform that we've used together with allies for decades, you know. And so I think continuing to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think about port infrastructure that might be useful for the alliance in the future. And how do we, as the minister said in her remarks this morning, how do we make sure that allies can come here?
2: Grinkevits segir þarna að það sé enn til umræðu hvers konar uppbygging verði hér en aðstæða þeirra í Keflavík sé gott dæmi hvernig innviðirnir geti litið út. Hann segir það sé til umræðu að halda áfram að byggja upp í Keflavík og tala líka uppbygging hafna sem gæti nýst þeim í framtíðinni.
0: Þakka fyrir Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Stefán Pálsson hjá samtökum hernaðarandstæðinga segir mikilvægar en nokkru sinni fyrr að Ísland reyni að losa sig úr NATO. Aukin hernaðar umsvif hér geti auki hættuna og Ísland drægist inn í átök sem komið ekki við og geri landið að skotmarki.
4: Þetta segir hann í kjölfar yfirlýsingar Alexis Grinkevits yfir hershöfðingja Atlantshafsbandalagsins og yfirmanns bandaríska heraflans í Evrópu þar sem hann segir staðsetningu Íslands strategist mikilvæga og að hagsmunir bandaríkjamanna og NATO séu að hafa herlið hér til lengri tíma. Hann og Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, hafi rætt langtíma áætlun fjárveitingar og nauðsynlega innviði næstu 20 árin.
5: Viðbúnaður á Íslandi hefur aldrei snúist það að verja Ísland. Heldur hefur Ísland haft hlutverki að gegna í varnar og viðbúnaða keðju bandaríkjamanna. Þannig að í rauninni öll umsvif hér á Íslandi aukaðurinni bara líkundar á að Ísland drægist inn í atburði sem að tengjast okkur ekki að öðru leiti. Það á bara við sem að við sögðum alltaf í kaldastríðinu, herstuðu skotmarka.
4: Hvað heldur að Bandaríkjunum gangi til?
5: Já, við höfum séð það að Bandaríkin hafa með mjög ákveðnum hætti sett fókusinn á norðurslóðir, á Grænland og Ísland og það byggist á ímynduðum eða raunverulegum hagsmunum varðandi siglingaleiðar á norðurslóðum og það getur ekki verið okkar markmið að íta undir það, ekki viljum við fara að leggja til íslenskt land til þess að auðvelda mönnum hernám Grænlands.
0: Sagði Stefán Pálsson, Sigrún Þuríður Raunólfsdóttir talaði við hann. 30 bandaríki hafa höfðað mál gegn tæknirisanum Meta, móður fyrirtæki Facebook og Instagram. Réttarhöldin byrja í dag og gæti orð til þess að breytingar verði gerðar á samfélagsmiðlunum til frambúðar. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, þetta mál á þetta sé langan aðdraganda.
6: Já, það má segja það. Réttarhöldin þau rætur sína reykja til málshöðunar frá 2023. Þar héldu 30 ríki, þar á meðal Kalifornía og New York, því fram að tæknifyrirtæki hefði brotið fjölmörg alríkis og ríkislög friðhelgi einkalífs barna. Og í málsögninni sem mjög ítarleg, rúmlega 200 blasjur, þá saka ríkin Meta að safna reglulega gögnum börn undir 13 ára aldri án leyfis foreldra og það brjóti bæði á alríkislögum og lögum ríkjana sjálfra. En þau segja tæknirisann neita hætt að nota svona þekkta skaðlega eiginleika og að hvatin byggist engungu á hagnaði til að hámarka fjárhagslegan ávinning. Og Rob Bonta sem dómsmálaráðherra í Kaliforníu, hann telur Meta hafa hanna hættulega vöru fyrir unga notendur og gert það vitandi að hún væri hættuleg. Síðan hafi fyrirtæki logið að börnum, fjölskyldum þeirra og samfélaginu hversu hættulegt þetta væri. En réttarhöldin núna í dag fara fram í alríkisdómstól í Oakland í Kaliforníu og búist við að það taki svona 6 til 8 vikur.
0: Ef að Meta verður sakfellt, hefði það miklar afleiðingar?
6: Já, það bara gæti orðið til þessar gerða verið róttækar breytingar á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Ríkin krefjast þess að tæknari sem gjörbreyti því hvernig þeir virka fyrir ungt fólk. Og þau vilja meðal annars að setja upp svona ferli þar sem unglingar þurfa staðfestingu frá foreldrum til að fara inn á miðlana og að meta breyti algoritmanum. Fjarlægi síjur sem við þekkjum betur sem filtera til að breyta útliti á myndum, stöðvi sjálfvirka spilun myndefnis og banni stofnun margra reikninga á samfélagsmiðlunum og stöðvi skammvinnar færslu sem hverfljótt, það er eins og við þekkjum til dæmi story á Instagram. En þetta eru allt svona mjög einkennandi eiginleikar, þekktur eiginleikar samfélagsmiðluna eins og þeir eru í dag.
0: Þakkaði fyrir Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að hún bætur vastleika í Héðinsfjarðargöngum. Íbúar í Fjallabyggð eru verulega óanæðir og bentu á lekan fyrir 5 árum.
7: Héðinsfjarðargöng voru tekin í notkun árið 2010. Fljótlega kom í ljós vastleiki Ólafsfjarðarmegin. Lekin hefur valdið íbúum Fjallabyggðar töluverðum óþægindum. Vegstíkur í göngunum eru þaktar drullu og bílar verða mjög skítugir þegar ekiðir í gegn.
8: Já, það má allavega segja það að þeir sem eru hérna á ferðinni milli bæja hérna, eiga ferð daglega kannski til vinnu og ekki síst svona eins og skólarútan og aðri stóri bílar sem að fara reglulega í gegn. Þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gegnum göngin og auðvitað á þetta ekkert að vera svona.
7: Segir Helgi Jóhansson, formaður bæjarráðs í Fjallabyggð. Hann tók á móti undirskriftalista frá Hjördísi Hjörleifsdóttur íbúa í Fjallabyggð sem stóð að söfnun þeirra. Bæjarstjóra Fjallabyggðar var falið að koma á fundi með vegagerðinni vegna málsins en bæjarráð Fjallabyggðar vakti fyrst athygli á málinu árið 2021.
8: Maður hefur heyrt svona ýmsar útgáfur hvað hérna er hægt að gera en mér skilst að það þurfi að skipta undirlag á 2-3 kilómetra kafla, þannig að þetta er stór aðgerð.
7: Vegagerðin segir í skriflegu svari til fréttastofu að brugðist hafi verið við leka í göngunum með drenandi aðgerðum reglulega frá því að göngin voru opnuð. Ítali úttekt var síðan framkvæmd árið 2025 vegna aukinna vandkvæða af völdum lekans. Fari verður í viðgerðir í haust og árangur þeirra með til næsta árið og hvort þurfi að fara í frekari aðgerðir.
0: Siguróli Sigurðsson tók saman. Frá og með næstu mánaðmótum fá ekki aðrir en íbúar í þjónustu íbúðum við Vitatorg að borða hádegismat þar helgar í félagsmiðstöðinni. Skrifstofustjóri öldrunar hjá Reykjavíkuborg segir breytinguna í takt við það sem þekkist hjá öðrum félagsmiðstöðum í borginni.
9: Í þó nokkur tíma hefur gestum staðið til boða hádegismatur á Vitatorgi helgar. Einhverjir hafa lýst yfir óánægju með breytinguna, sér í lagi þar sem í þjónustunni felist mikilvægt tækifæri til að rjúfa félagslega einangrun og hitta annað fólk. Berglind Magnúsdóttir, skrifstofustjóri öldrunar hjá Reykjavíkuborg, segir lokun eldúsins á Vitatorgi fyrri vetur vera megin ástæðuna fyrir því að helgarþjónustan standi einungis íbúum til boða.
10: Þetta er raunin bara fyrst og fremst að þegar eldhúsið var lokað þá er raunin ekki þessi mönnum helgar og það þurfti þá að opna sérstaklega eldhúsið og þetta er bara stuttur tími við daginn og svo líka bara var ekki lengur ástæða til þegar eldhúsið var ekki til staðar. Þetta kostnar sem þjónusta og þetta hefur verið velt fyrir sér hvort að þetta verið opið ykkur annar staðar helgar og svo fram í þessi gegnum tíðina en þetta er niðurstaðan.
9: Breytingin sé í takt við það sem þekkist í öðrum félagsmiðstöðum á vegum borgarinnar sem eru 17 talsins. Það sé ekki ætlunin að skerða tækifæri fólks til að sækja í félagsskap á Vitatorgi.
10: Það eru auðvitað áfram opið á virku dögum. Þannig að þetta eru helganar og við auðvitað bara vonum að fólk komi áfram á virku dögum og njóti félagsskapar því það eru auðvitað alveg rétt að það eru auðvitað líka markmiði með þessu er að fólk komi saman á borði. En engu að síður að þá náttúrulega viljum við ekki aðtýrla á því að fólk getur hérna sótt og fengi heimstenda mat helgar.
0: Sagði Berglind Magnúsdóttir, Mist Grönnvold, talaði við hana. Bjargvættir eru farnar að staði vestmanneim til að bjarga lundapysjum sem lenda í ógöngum á leið úr holu út á haf. Pysjurnar eru viktaðar og að þeim hlúð á nýjum lundaspítala Sea Life Trust þar til þær eru reiðubúnar að taka flugið. Petronella Aðalheiður Kristjansdóttir er rekstrastjóri hjá Sea Life Trust á Íslandi. Hafiði fengið margar pysjur til ykkar síðustu dag?
11: Já, heyrðu, þetta er bara að byrja að aukast rosa mikið núna. Við erum að fá alveg í heildana að búin að fá 15 50. Þannig að þetta er svona að alveg koma rosa mikið núna að það er að koma bara endalaust af þeim.
0: Og hvað eru það nú lengi á Lundaspítalan?
11: Sko það fer oss eftir af hverju það er að koma inn, til dæmis ef það eru vængbrotnar eins og margar eru hjá okkur, þá þurfa það að vera í nokkra vikur. Ef það eru bara aðeins léttar, þá kannski vika sem gefa mann borða, þó er bara gott að sleppa beint eftir það.
0: Eða eru margir sem að taka þátt í þessum björgunarstörfum?
11: Bara yfir árin þá er búið að aukast rosa mikið. Þetta byrjaði með bara hérna eyjafólki, Vestmannaeyingum. Núna er koma rosa mikið að túristum sem koma bara hverju ári aftur og aftur sem vilja rosa mikið taka þátt og það hjálpar rosalega mikið að fá meira fólk í þetta.
0: Og hvar er svo pysjunum sleppt?
11: Það er staður hérna, besti staðan heitir Hamar. Þetta er raunni bara svona klettur. Þar sem farir á, af því að vindurum þannig er oftast bestur, við viljum að sé meðvindur þegar við köstum þeim. Þannig að það er eiginlega raunni besti staðurinn.
0: Þakkaði fyrir Petronella Aðalheiður Kristjánsdóttir í Eyjum. Rússar vara Breta við aflengu þess að breskir drónar séu notaðir loftarásum Úkraina og Rússland. Breski fjölmiðlinn The Sunday Times greindi frá því að Úkraina hefði notað dróna sem tvö bresk fyrirtæki framleiða í loftarásum á Rússland. Sendiráð Rússlands í Bretlandi segir að þetta sýni að bresk stjórnvöld séu vísvitandi að stigmagna deiluna í Úkraina. Úkraínumenn hafa undanfarið bætt í árásir á Rússland bæði með langdrægum eldflugum og drónum. Hann var líka ráðist á birðageymslur Wildberry sem er stærsta netverslun í Rússlandi og koma þannig við kaunin á almennum borgurum í Rússlandi. Sveitahátíðin Grímsævintýri verður á borgi Grímsnesi á laugardag og þar verður 100 ára afmæli tombólu kvenfélags Grímsnes fagnað. 3000 vinningar verða í boði og engin null.
12: Kvenfélagskonur í kvenfélagi Grímsnes er á fullu þessa dagana undirbúa Grímsævintýr á borgi Grímsnes og Grafningshreppi sem haldi verður næsta laugardag 22. ágúst. Það verður sérstaklega hátíðlegt að litast hennar dag því tombólun á borg fagnar 100 ára afmæli en þessi einstaka sveita hefð á rætur sínar að rekja allt aftur til ársins 1926. Laufey Guðmundsdóttir er fjölmiðlafulltrúi kvenfélags Grímsneshrepps. 100 ár, það ótrúlega flott.
13: Já, ég myndi segja að það var ágætt sigla og öll innkoma rennur óskipt til góðra málefna, þannig að þetta er bara gjöf sem gefur, sko.
12: Og hvers konar vinninga verðið þið með?
13: Herðu, það er bara mjög fjölbreytt, það er sem sagt engin null, þannig að allir fá vinning og þú gefur til góðra málefna, en svo getur þetta verið bara hótelgisting eða út að borða, þetta getur verið bara kókamjólk og prinsbóló.
12: Laufey segir að 3000 vinningar verði á tombólunni þar sem miðin kostar 500 krónur. Þetta er frábært framtak hjá okkur og skemmtilegt.
13: Já, þakka þér fyrir. Það er alltaf, líka alltaf gaman á Grímsævintýrum og það er svo gaman að sjá svona kynslóðinu koma saman.
12: Og kvöldi verða ókeypis tónleikar í bóði Grímsnes og Grafningshrepps í tilefni af 100 ára afmæli tombólunnar.
13: Það sem Magnús Kjartans og Sigga Beinteins syngja og undirspila bara mjög flott hljómsveit. Þetta verður bara til að toppa stuði.
12: Og eitthvað svona lokum svo vilt koma framfæri?
13: Bara verið öll velkominn, bara hlakka til að sjá okkur.
0: Sagði Laufey Guðmundsdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson talaði við hana. Evrópumóti áhaldafimlingum byrjar á morgun, Íslenska sveitin ætla sér í úrslit í liðakeppni og er spennt fyrir mótinu í Króatíu.
14: Keppni hefta morgun og stendur til sunnudags. Móti fyrir fram í Zagreb í Króatíu og Íslendingarnir mættu á æfingu í keppnishöllinni í gær. Þeir eru klárir í slægin á morgun þegar liðið keppir í undankeppni frá 12 til hálf 4. Þeir Ágúst Ingi Davíðsson, Dagur Kári Ólafsson, Martin Bjarni Guðmundsson og Valgarð Reinhardsson. Þá er Jónas Ingi Þórisson, sérfræðingur á gólfi. Liðsmenn eru staðránir í að komast í úrslita hlutan.
15: Við erum búin að vera núna lengi í að undirbúa okkur og hann að vorum að keppa NM fyrir nokkuð vikum og ég held að við séum bara tilbúinni sko. Mér státt bara skemmtilega svona liða hann að það er svona meiri heild og þú veist meiri stemming sérstaklega á mótinu og skemmtilegt að hafa svona sameiginlegt svona markmið sérstaklega. Það er bara einfallega að komast í liðaúrslit. Það er svona stóra markmið sem að hefur bara verið hjá okkur í mjög langa tíma sko.
14: Sagði Dagur Kári Ólafsson. Það var einnig sæti í boði á heimsmeistaramótinu.
16: Undirbúningur eru að vera bara virkilega virkilega góður. Og við liðið erum bara virkilega peppaðir, bara fyrir mót á morgun og sem að gera okkur besta. Almennt er Evrópa mót þannig að það er liðakeppni og einstaklingskeppni saman tíma. Og núna erum við meira svona eða svona þetta EM þá verið keppt í úrslitum í liðum en ekki sem einstaklingur. Þrátt fyrir það þá er samt líka verið að keppa bæði sem einstaklingur og sem mjög vel samstiltir sko. Reyndar einn sem út í Svíþjóð núna og heitir okkur út í Króatíu. En annars erum við bara búin að æfa einn dag og hérna bara mjög vel samstiltir. Það er raunin leið til að komast inn á heimsmeistaramótið sem verður í haust og það verða, já, og það er svona eitt af markmiðunum sko.
14: Sagði Ágúst Ingi Davíðsson. Sýnt verður beint frá úrslitum mótsins frá föstu degi til laugardags á RÚV. Dagskrána alla má sjá á íþróttasíðu rúv.is.
0: Jóhann Páll Ástvaldsson sagði frá. Og veðurhorfur á landinu, það verður hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara suðaustan til. Og á morgun verður léttskýjað en þokuslæðingur með norðurströndinni, lítilsháttar væta á austur og suðausturlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartinn hiti víða 12 til 18 stig. Það var helst í hádegisfréttum að aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Fleiri sakborningar gefa skýrslu fyrir dómi í málinu þar sem að hópur fólks misþyndi manni kúgað ánu fé og sendi úr landi. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjan og Íslands Norðurvíkingur var sett á Keflavíkurflugvelli í morgun. Samtök hernaðarandstæðinga telja að vera herliðs á Íslandi snúist ekki varnir þess heldur Bandaríkjana. Ísland eigi á hættu að dragast inn í hernaðar átök. Yfir 400 íbúar í Fjallabyggð krefjast úrbóta vegna langvarandi vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum. Vegagerðin boðar viðgerðir í haust. Og réttarhöld byrja í dag í málum er en helmingsríkja í Bandaríkjunum gegn Meta, móður fyrirtæki Instagram og Facebook, sem er sakaðum að hanna vísvitandi ávanabindandi miðla sem lokkjað ungt fólk og valdið í skaða. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri er lokið.
17: Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar menningarnótt.is. Harðparkett dagar, harðviðar val.
18: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
19: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
20: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
21: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
22: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
23: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
24: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
25: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
26: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
27: Segjum já, 29. ágúst.
28: Popland, fyrst og fremst.
29: Fyrst og fremst, þín tónlist.
28: Á Rástföð.
30: Komið sæl, velkomin í Poplandið. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag í Poplandi. Það er Bókamíl Font og Greiningardeildin sem að eiga plötu vikunar sem heitir Hafðu ekki áhyggjur á því, sem að er frasi sem að er í mikilli notkun þessa dagana. Annars ætlum við bara að hafa það gott. Það er sól hér í bænum. Ég mun reyna að dreifa því sólskinni í eyrun á fólki hér fram eftir degi. En við ætlum að byrja hér á Áskeiri Trausta og laginu Leyndarmál.

0: conning life jackets are posted around the vessel.
1: Þetta er Quarrazy og lagið Baseline. Vil ég fá að heyra þetta um björgunabátana og... Takk fyrir það. En hér næst það nýlegt disco. Þetta Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Þetta frábært lag. Mér líður sem þetta lag hefur alltaf verið til. Ekki þannig sem manni á finnast góð lög eða hvað. Þetta lag heitir Dancing Without You.

Þetta er Árný Margrét, hún kemur fram á tónaflóði Rásar 2 sem er á menninganótt núna á laugardaginn. Verður beinni hérna í útvarpinu og líka í sjónvarpinu. Og þetta er alveg svakalega flott dagskrá. Speisstæsjón, Daði Freyr Jóupí og Króli og gestir og Páll Óskar og Benni Hemhem líka og þetta verður bara, þetta verður ótrúlega gott partí, sýnist mér á öllu. Ég verð líklega svona, dansandi eins og hálfviti, þú veist, ég meira svona, ég náttúrulega dansari, nei, ég segi svona. Friðrik Dór, dansum eins og hálfviti.

0: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
3: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.

Lenny Kravitz og Fly Away, alltaf gott. Næst nýtt íslenskt, þetta lag sem var á plötu vikunar hér fyrir sumar. Sjö syndum með Önju Shaddock, þetta lag heitir Dopamine.

Hvað gera fjöllin með hjálmum? Alltaf því ég heyri þetta lag þá minnist ég þess þegar ég fór núna fyrir sumar, fór vestur, fór til Flateyrar og með mér í ferðinni voru nokkru vinir mín og þar með hann stelpa sem er frá Kansas og býr hérna á Íslandi og hún hafði aldrei komið á vestfyrði, hún flutti bara fyrir tveimur árum síðan og þegar við komum þá hérna, þá var svona, svona lágt skýjafar, þannig að sást bara svona helmingunum fjöllum, hún sagði bara, vá, ég hef aldrei séð svona fjöllin, sagði, býttu bara, þau eru svona áttasnum hærrið og heldur og svo þau vöknum daginn eftir það sá hún bara, mér komið lýrið sér svona batna leikgrind, það var svona, maður var svona umkringdur. Hún var svo glöð með þetta. En hér næst það Arnmundur Ernst og Bubbi Mortens og lagið heitir Ég vil deyja ungur, eins seint og auðið

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Nákvæmlega, þetta yndislegt lag með þeim. En hér næst langar mig að fara bara beinustu leið í auglýsingar og svo ætlar Lana Del Rey að taka Blue Jeans hérna rétt á eftir, það alltaf jafn gott.
2: Hey, psst, Moses Hightower fer ringin í águst og september. Ætlar að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meetar.mosesheightower.com
3: Er þetta ekki bara selt?
4: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hvernig væri að með þú?
7: Egill Appelsín. Þetta eina sanna þú.
8: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt lögðu daginn 22. ágúst

Lana Del Rey, Blue Jeans. Hér næst ætlum við að fara í Berdreimi, þetta er Luigi og Maron Birnir, lag sem kom út núna síðsumars. Afskaplega gott nýtt íslenskt pop.

0: Daft Punk og Julian Casablancas lag sem heitir Instant Crush mælum með tónlistamyndbandinu við þetta lag, það virkilega flott það sem búið til svona vaxmyndafígur af Julian Casablancas sem að mér finnst nú skrítið að ég get ekki keift til að hafa heima hjá mér en það nú bara ég en hér næst það nýtt frá Mumford & Sons ásamt Chris Stapleton og þetta lag heitir Hér erfitt að kynna það Hér, eins og hérna
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

Horchata með Vampire Weekend, þetta er mjög skemmtilegur, góður drykkur sem er hægt að fá í El Salvador, Nicaragua, Honduras og Costa Rica á fleiri stöðum í Suður Ameríku og er búin til úr hrísgrónum kanil, svona mjólk eða möndlumjólk og mér finnst þetta að vera svona mjög sumarlegur svalandi drykkur og öðrum finnst þetta svona jóladrykkur en mælum með að þið prófið. Hér næst er það Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts.

Þetta er Ariana Grande, heitir að Made You Love Me, virkilega gott lag þetta, en hér næst eru það Þormóður og GTRN, lag sem kom frá þeim núna fyrr í sumar. Þetta heitir Manstu.

Manstu, Þormóður og GDRN. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Fram að þeim ætlum við að hlusta á Fæst. Gamal gott með henni sem heitir My Moon, My Man.

0: hlusta á Rás 2.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians tryggir þína framtíð.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Úrval spennandi námskeiða fyrir börn og fullorðna myndlistaskólinn í Reykjavík. Black Magic er komin aftur, verslaðu á ab.is. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Kostnaður við að innleiða símafríi grunnskólum Reykjavíkurborgar getur numið alltaf 75 milljónum króna. Reykjavíkurborg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í grunnskólum í haust, auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drögaðreglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Í svari Steins Jóhanssonar, sviðstjóra skóla og frístundasviðs borgarnar við fyrirspurn skóla og frístundaráðsfulltrúa samfélkingarinnar og vinstrisins, segir að gera þurfi ráð fyrir að verulegur kostnaður geti fylgt því fyrir einstaka skóla að koma upp fullnægjandi aðstöðu fyrir geymslu tækja. Áætlað er að innkaupsverð á skápum fyrir 7000 farsíma sé á bilinu 25 til 50 milljónir króna. Áætlunin byggir annars vegar á upplýsingum sem komu fram á kynningarfundi mennta- og barnamálaráðuneytisins og hins vegar á upplýsingum á heimasíðum erlendra birgja. Að auki gerir borgin ráð fyrir 25 milljón króna kostnaði fyrir aðstöðu og uppsetningu skápa. Bandaríkin og Sýrland saka Ísrael að bera ábyrgð á árás á herstöð sem ekki lengur í notkun í norðvesturhluta Sýrlands í dag. Tom Barrack, stjórnarerindreki Bandaríkina í Sýrlandi, gagnrýndi árásina harðlega og sagði hana óþarfa stigmögnun. Hún var ekki til þess fallin að stuðlað jafnvægi í heimshlutanum. Pysjurnar eru farnar á flug í Vestmannaeyjum, sumar þeirra blindast af götuljósum og komast við ekki alla leið út á sjó. Á Lunda spítala Sea Life Trust er hlúðað pysjum sem lenda í ógöngum á leiðsinn úr holu út á haf. Petrúnella Aðalheiður Kristjánsdóttir, rekstrarstjóri Sea Life Trust á Íslandi, segir margt fólk leggja leið sína til Vestmannaeyja ár eftir ár til að taka þátt í pysjubjörgun. Nú þegar hafa 50 pysjur verið lagðar inn á Lundaspítalan. Petrúnella segir allan ganga því hversu lengi þær dvelja þar áður en þeim er sleppt.
8: Sko það fer oss eftir af hverju þær að koma inn, til dæmis ef þær eru vængbrotnar eins og margar eru hjá okkur, þá þurfa þær að vera í nokkra vikur. Ef það eru bara aðeins réttar, þá kannski vika sem gefum að borða, þá er bara gott að sleppa beint eftir það.
7: Sagði Petrúnella Aðalheiður Kristjánsdóttir. Elfar Örn Jónsson, landsliðsmaður í handbolta, hefur samþykkt að ganga til liðs við þýska liði Rænekker Löfven eftir þetta tímabil. Hann segist spenntur fyrir því að leika með frænda sínum Hauki Þrastarsinni hjá Löfven. Þeir eru samherjar í landsliðinu en tryggðu einnig Íslandsmeistaratitilinn með liði Selfoss 2019. Elfar er á leiði sitt annað tímabil með Magdeburg en þar verða áfram Gísli Þorgeir Kristjánsson og Ómar Ingi Magnússon. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri er lokið.
0: Bland. Fyrst og fremst
9: í tónlist
0: á Rástfö.
10: Og við þökkum bara kærlega fyrir þessar fréttir. Ég heiti Margrét Erla Mökkur með ykkur í poplandinu til klukkan 4 í dag. Það er plata vikunar, fyrir nú að fá lag af henni. Ég hugsa að spila lagið Gjellur eru bestar hérna eftir, af því það ótrúlega gott nafn á lagi. Þetta eru Bókumýr Font og Greiningardeildin sem eiga þessa plötu sem heitir Haf þú ekki áhyggjur af því. En við ætlum að byrja á nýdanskri. Ég þarf að fara að spyrja hvernig maður beygir þetta allt saman.
0: Popland.
2: Þetta er Popland.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
3: Dale Carnegie. Dale.is
0: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. heitirpottar.is
5: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
6: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri í ykkur aftur.
7: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara gert grína mér að ég var í golfi svo. Það setti bara asnalegt og fyrir gamla galla og eitthvað svoleiðis.
8: Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
9: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
10: Svo skiptist við var hingum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðs okkur.
5: Síðdegis útvarpið. Á Rás 2.

Þetta eru Pet Shop Boys með þennan klassíska slagara Always on my mind en hér næst ætlum við að fara í hérna Sigrid og lagið Don't Kill My Vibe.

Þetta Taylor Swift sem syngur I knew it, I knew you, en hér næst það nýtt íslenskt. Þetta búið að vera svona sumar dúettana, verði að segja, og hér kemur eitt alveg í lok sumars sem heitir Endalaus framtíð. Þetta duett, þetta Jónfrí og Lúpína sem vinna hér saman og það víst von á plötu frá Jónfrí. Búið að vera í smá tíma, en hér kemur allavega þetta lag, Endalaus framtíð.

0: Plata vikunar.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar bókumil font og greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki á að gera því er plata vikunar á Rástu. Og hérna er annar lag á bjallið sem heitir Gellur eru bestar. Þetta er okkar mati maturinn sem ber af öðrum og gellusteyking Sigurðar Guðmundssonar er annáluð. Hann syngur nú með mér í laginu og mögulega eitthvað smá tvíðræðinni í textunum.

0: Ergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Morgunútvarpi.
4: Hér er bandalagsíkja að vinna saman raunni á hverjum einsta degi raunni allan sólarhringin, alla daga ársins.
5: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar á meðal utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, hvað þá í Evrópu.
6: Það er svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
7: Já.
6: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
3: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst
8: í tónlist. Þetta er Popland á Rás 2.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Já, þetta eru nýjustu vinirnir í bæsanum, þetta eru Chaka Khan og Snoop Dogg, Boogies in my soul heitir þetta góða diskólag. Viltum að halda okkur hérna á dansgólfinu eða kannski ekki, kannski eru við bara að fara að því. Því að næsta lag heitir Dance No More með Harry Styles.

Já, þetta Daði Freyr og lagið I'm out and I wanna go home og hann kemur fram á tónaflóði Rásar 2 sem verður núna á laugardaginn á menningarnótt og verður í beinni útsendingu frá Arnarhóli og í sjónvarpinu og hérna á Rás 2 og þarna ekki bara Daði Freyr, það Jói P. og Króli ásamt gestum Árný Margrét, Space Station Daði Freyr, eins og fram hefur komið og svo Páll Óskar og Benni Hemhem ef við þá ekki að fá Space Station hérna næst og það Eitur grá skóta

Þetta er Olivia Dean, Nice to Each Other. Hún á algjörri siglingu, það bara, mér finnst í endalaust vera að lesa hvað hún sé geggjuð og frábær live og alls konar. En hér næst það My Body Isn't Ready með Somber.

Já, þetta var Somber. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og fram að fréttum. Það engin sem ég treysti betur til að fylgja okkur fram að fréttum en Justin Timberlake. Hér hið stórkostlega lag, Mirrors.

0: Þetta er Popland á Rás 2.
1: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt prins.

0: ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
1: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klapparst í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí. Verum klár á menningarnót, menningarnót.is. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú. Þorgils Jónsson segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi vestra stöðvaði bíl við hefðbundið umferra eftir lit á fimmtudagskvöldið síðasta. Bílinn var stöðvaður vegna grunnsum og hraðan akstur. Í bílnum voru þrír erlendir ríkisborgarar og bara einn þeirra gat framvísað skilríkjum. Við nánari athugun komi ljós að mennirnir höfðu ítrekað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur og voru meðal annars grunaðir þjófnað. Mennirnir voru handteknir og bifreiðin færð á lögreglustöðina á Blönduósi og í bílnum fannst töluvert magn af myntu þýfi, meðal annars skartgripir og peningar. Á Blönduósi var mönnunum birt ákvörðun útlendingastofnunar að vísa þeim á landi og að þeir skildu sæta 7 ára endurkomin banni til landsins. Þeir sitja nú í gæsluvarðhaldi og bíða eftir að vera fluttir til heimalandsins. Ríflega 400 manns skora á vegagerðina að bæta úr vatnsleka í Héðinsfjarðargöngum milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Íbúar í Fjallabyggð eru verulega ósáttir við stöðu mála. Helgi Jóhansson er formaður bæjarráðs í Fjallabyggð sem vakti fyrst athygli á málinu fyrir 5 árum, en lekinn kom í ljós fljótlega eftir að göngin voru tekin í gagnið árið 2010.
1: Já, það má allir að segja það að þeir sem eru hérna á ferðinni milli bæja, hérna eiga ferð daglega kannski til vinnu og ekki síst svona eins og skólarútan og aðri stóri bílar sem að fara reglulega í gegn. Þeir hérna gera ekkert annað en að þvo bílana eftir ferði gegnum göngin og auðvitað á þetta ekkert að vera svona.
0: Bæjastjóra Fjallabyggðar hefur verið falið að koma á fundi með vegagerðinni vegna málsins. Vegagerðin segir í skriflegu svari til fréttastofa brugðist hafi verið við leka í göngunum með reglulegum aðgerðum en farið verður í viðgerðir í haust og árangur þeirra metin næsta árið og hvort þurfi að fara í frekari aðgerðir. Sjónvarpsstöðin ABC kærði fjarskiptastofnun Bandaríkjanna, FCC, í dag fyrir meintar hótanir í garð fyrirtækisins. Í kærunni er stofnuninni gefið að sök að hafa að undirlagi Donald Trumps forseta hótað að afturkalla útsendingaleyfi stöðvarinnar vegna ósættis við efnistök í dagskrá. FCC krafði ABC, sem er í eigu Disney samstöpunar, að endurnýja leyfi sín fyrr en tilstóð, en Trump hefur margoft tjáð reiði sína í garð ABC, meðal annars vegna grínþáttar Jimmy's Kimmel, sem var tekin af dagskrá til skamstíma. ABC segir tilgang fjarskiptastofnunarinnar skýran að reyna að hegna fjölmiðlum sem neita að beigja sig undir kröfur Trump stjórnarinnar. En síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri að lokið.
2: Fyrst og fremst í tónlist á Rástföð.
3: Komið sæl aftur, poplandið heldur áfram, ég heiti en þó, margir þærlum okkur með ykkur til klukkan 4 í dag. Við ætlum bara að hafa þetta á léttunótunum og sko, það þetta síðasta vikan. Skólarnir eru svona flestir að byrja næsta mánudag, þá kemur rútínan. Þannig að fram að því getum við verið upp alla veggi, við og börn. Ég ætla að byrja hér á Rektor Stefson þannig klukkutíma og læginu Kimba.

0: Summer Tree All Tangled Up, þetta lag búið vera í spilun hérna í sumar. Allt í flækju heitir þetta lag, en við viljum fáum auðlýsingar og hér næst það Midnight City og með M83.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval, vandaðu valið.
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sævaröða.

Midnight City heitir þetta lag, alltaf jafn gott, M83. Þetta svona lag sem ég finnst gaman að dansa og syngja með sko synthanum. Ekki textanum, alls ekki. En hér Fascination in the Dark með Vance Joy. Skammdegið fer að skella á. Fyrst ykkur að Rómó, eða erfitt.

Sko, ef maður efast, þá Bee Gees bara oftast svarið Tragedy. Við ætlum að halda okkur svona í þessum diskofiðlaríi. Hér næst það þann Anderson .Paak, nýtla frá honum, sem heitir Can't Get Enough. Ég dyrka hann að gauð, sko. Ég var að komast að því að hann á tvö börn, þau heita Shine and Soul. Mjög fallegt. Þetta lag heitir Can't Get Enough.

0: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræðið.
1: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Í alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
2: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræðið.
3: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
4: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Vice.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
11: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar byrjaðir í Kringlunni.
12: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
16: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
17: Þetta Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
17: Með þér.

Þetta er Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, munið eftir henni stórkostlegu senu úr kvikmyndinni Ten Things I Hate About You, það sem að Heath Ledger söng þetta ásamt lúðrasveit. Ég nefnilega var að lesa það að eftir ár, eða tæft ár, 17. ágúst 2007, þá verður frumsýndur Broadway söngleikur upp úr þessari kvikmynd. Það eru þetta alveg frábær tónlist í upphaflegu myndinni og það er rosa flott fólk að bak við þetta, Lena Dunham og fleiri. Munið þessari senu þegar var að bjóði partí og það var kastað svona flyerum svona til auðlýsingum partí sem var kastað svona niður stigagangin í skólanum og sýndi slow motion

Dominic Fike og lagið Baby Doll, ekki stysta lagi heimi en þetta ég skoði stutt engu að síður. Nú, það eru tvær fréttir sem ég langar að slá hérna saman í eina fyrir næsta lag. Ég hér að segja það að hann Laddi, okkar allra besti, hann ætlar að halda upp á áttræðis afmæli sitt í janúar. Á næsta ári, það okkar að koma nýtt lag út með honum og svona í upptaktinum að því. En svo að sama tíma ég að lesa hér að Kristján Loftsson ætli að gera reiðarjárn úr langreiði og þegar svona tvær fréttir koma sama dag, þá nú bara eitt lag til að spila. Og það járnkallinn. Hér Laddi og Bjartmar Guðlaugsson.

0: Og Postersend Men Ordinary Creature. En ég næst ætlum að fara á klúbin, dropa sem bjögsum og vera pungnum og klúbnum, Jón Gamli og Sverti.
1: Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Sendum mér inn í bæ, allir bara, ég bara

0: numeri nýri bæja, allir bara, ég bara hva? Tvirkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þau bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Nuglur svo langar eitthvað, gerð í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bótt, ég að lit, syngar fangir tank Ég lagni tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bank, bank, bankarán Hún bara eitthvað, býður mig að banna sig á danskólum og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

Þetta eru Sia og Kendrick Lamar, lag sem heitir The Greatest. Peppandi og góður texti um hræðilega atburði, vissulega. En það komið að lokum poplandsins hér í dag. Bara yndislegt að vera með ykkur eins og alla aðra daga. Ég heiti Margrét Erla Mokk, ég þakka fyrir mig, ég segi bless. Verið sætt hér fram að fréttum. Eru það tilbúri og já, eitt af mörgum íslenskum grillögum. Þetta Tenderloin, Nauðalöndin.

0: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is
2: Ert þú á leiðin í LHÍ í haust? Leið 11 ein af þeim leiðum sem stoppar næst listaháskólanum. Hún nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
3: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
6: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is

0: Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
0: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Franska málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francais, af.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Engin dýralæknir starfandi frá Kirkjubæjarklaustri að Breiðdalsvík. Viðvarandi skortur á dýralæknum á landsbyðinni mikið vandamál að sögn formanns dýralæknafélags Íslands.
7: Frá sunnudeginum 16. ágúst engin dýralæknir að störfum frá Breiðdalsvík í austri að Kirkjubæjarklaustri í suðri. Staðan graf alvarleg, segir kúabóndi á svæðinu.
8: Við erum náttúrulega bara háð því að hérna við og náttúrulega bara aðri bændur að fá geta leita dýralækninga þegar að dýrin veik og hérna sem náttúrulega grafa alvarleg staða gagnvart dýrunum að geta ekki hérna fengið þjónustu að þau geta fengið læknis þjónustu bara eins og hérna eins og við
7: segir Birgir Frey Ragnarsson kúabóndi í Flatey á Mýrum í Hornafirði hann segir að bændum sé bent á að leita til dýralækna upp á héraði eða á Suðurlandi Staðan kemur ekki á óvart, segir Bára Eyfjörð Heimirsdóttir, formaðu dýralæknafélags Íslands. Kerfið var stokkað upp fyrir nokkru síðan og það voru að hennar mati mistök. Svæði dýralækna séu of stór og of lítið sé greitt fyrir bakvaktir.
9: Það ástandi bara verulega vond, myndi lýsa þið þannig. Það hefur ekki tekist að fá dýralækni inn á þetta svæði, þrátt fyrir að ítrekkað það verið auglýst. Ástæða þessi fyrst og fremst að Svæði allt og stórt. Það þarf að endurskoða þetta kerfi frá grunni því það handónýtt eins og það í dag.
7: Matvælastofnun hefur séð að auglýsa eftir dýralæknum og skipuleggja vaktir í samráði við þá. Samningur sem var gerður kaup og kjörvarandi bakvaktir dýralækna sé löngu útrunnin og ekki hefur verið gerður nýr. Dýralæknafélagið hafi sent bréf á ráðherra í síðustu viku til að vekja athygli á stöðunni en engin svör hafi borist.
9: Fólks við verðum að ná eyrum atvinnuvegaráðherra og ráðuneytisins sem allra fyrst þannig að við getum sest niður og fundið lausn á þessu. Lausnin hjá stjórnvöldu.
6: Sagði Bára Eyfjörð Heimisdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, segir Breta að vera til staðar fyrir Úkraínumenn þegar þeir þurfa á því að halda og það breytist ekki. Rússar hótuðu afleiðingum vegna drónar sem framleitir voru í Bretlandi og notaðir í loftárásum Úkraínu og Rússland. Rússneska sendiráði sagði tilkynningu í morgun að Bretar hafi vísvitandi stigmagnað Úkraínudeiluna og bætti því við að því dýpri sem þáttakað Breta í átökunum væri, því hærra verð myndu þeir greiða. Burnham sagði Bretland styðja Úkraínu 100% í ólöglegu stríði Pútins Rússlandsforseta.
10: This is the UK doing what it has long said it would do, which is to support Ukraine 100%
4: against this illegal war led by Vladimir Putin.
6: Við veitum Úkraínu stuðning til að verja sig og það hefur verið afstaða Breta alla tíð í þessum átökum meðal fyrirverandi forsætisráðherra og það enn raunin hjá mér, segir Burnham. Breta standa ekki aðeins með Úkraínumönnum á friðatímum heldur þegar þeir þurfi mest á því að halda og það mun ekki breytast. Þremur erlendum ríkisborgurum hefur verið vísað á landi eftir að þeir voru staðnir að hraðakstri á Norðurlandi vestra í síðustu viku. Aðeins einn þeirra gat framvísað skilríkjum en svo komið ljós að þeir hafðu ítrekað komið við sögu lögreglu undanfarnar vikur meðal annars vegna grunn sem þjófnað. Í bíl þeirra fannst einmitt töluvert magna myntu þýfi meðal annars skartgripir og peningar. Mönnunum var vísað á landi og sæta 7 ára endurkomubanni en þeir sitja nú í gæsluvarðhaldi og bíða eftir að vera fluttir af landibrott. Ríkislögreglustjóri hefur aflýst óvissustigi vegna landaris í Öskju. Nýjustu mælingar sína að landarisi á svæðinu sem hófst árið 2021 sé lokið. Land hefur þar risið rúma 60 cm frá upphafi þessarar atburðarásar en land er farið að síga á ný og bæði gasmælingar og skjálftavirkni benda til eðlilegs ástands. Smávægilegt land sig mælist nú á svæðinu en jafnframt hafa enga breytingar mælst á samsetningu gass í eystri hluta Öskju með við fyrir ár og skjálftavirkni er lítið. Til og í samræmi við þekkta bakgrunnsvirkni. Og í tilkynningu frá almannavörnum segir að þrátt fyrir óvissustigi hafi verið aflýst, verði áfram fylst með þróun mála í Ösku. Þá eru veður, hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara með suðurströndinni. Á morgun verður léttskýjað en þokuslæðingur nyrðra. Lítils háttar væta á austur og suðausturlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartinn. Hiti víða 12-18 stig en svo alara við norður og austurströndina. Frétti verður næsaðar klukkan 5, fréttalestri er lokið.
11: Þetta er síðdegis útvarpið
12: á Rás 2.
11: Á Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
13: Já, komið sælublessuð þyrir að hlusta á síðdegis útvarpið á Rás 2. Úlfríður María Ragnhildardóttir, Rúna Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir verða með ykkur til klukkan 6 í dag.
14: Haldi ég í framhaldi að spjalla okkar við forstjóra Haga, Finn Oddsson á föstudaginn, þar sem við reddum maturuverð og áallanir Haga til að lækka það hjá sér með því að flytja nýjar vörur í samstarfi við Salling í Danmörku. Þá fáum við til okkar Bjarka Stein Benjaminsson sem er verkefna stjóri verðlagseftirlits ASI og ætlum að ræða við hann þróun dagvöruvísitölunar á maturumarkaði en hann verður með nýjar tölur á taktinum.
13: Svo það náttúrufræðistofnun sem hefur í sumar vaktað mögulegar smitferjur og þetta eru moskítoflugur, mítlar og lúsmý. En eins og frægt þá fundust moskítoflugur í fyrsta sinn hér á landi í haust og almenningu var kvattur til að tilkynna ef hann yrði var við slíka flugur í sumar. En hvernig hefur þetta gengið og hafa moskítoflugur, já eða mítlar fundist? Við hringjum hér á eftir í Matías Svavar Alfreðsson skordýrafræðingstofnunarinnar og forvitnum aðeins það.
15: Og svo það auðvitað það sem allir eru að tala
14: verða, allir að smjata.
15: Já, allir að smjata og verða núna held ég út vikuna. Gósentíð hjá áhuga fólki laun og tekjur annara. Fjölmiðlar keppast við að greina frá tekjuhæstu forstjórunum, ráðherrunum, áhrifavöldunum, ég sá áðan læknunum, þingmönnunum og ýmislegt fleira. Við ætlum að heyra í Trausta Hafliðasinni, hann er ritstjóri Viðskiptablaðsins tekjublað frjálsrarverslunar sem kom út í dag.
13: Kvennréttindafélag Íslands Bjarkarhlíð kvenna atkvarfið líf án ofbeldis stígamót og vitund standa fyrir málþingi í kjölfar hlaðvarps þáttaræðarinnar biskupsmálið eftir Gabrielu Bryndísi Ernudóttur sálfræðing. Í þáttaröðinni var fjallað vald og ábyrð, hvernig valda mikill maður og embætti hans nutu verndar á meðan konur sem sögðu frá kynferðisofbeldi þurftu ítrekað að verja frásagnir sínar og trúverðugleika. Jafnframt var sýnt hvernig afleiðingar kynferðisofbeldis ofbeldis, þöggunar og viðbræðastofnana geta varað áratugum saman og haft áhrif langt út fyrir líf þeirra sem urðu sjálfar fyrir ofbeldinu. Þær Elín Hirst og Gabriela Bryndís koma til okkar hér á eftir.
14: Emi það, hvað spennandi á skjánum þessa dagana? Okkar maður í sjónvarpsheiminum Ragnar Eyþórsson. Hann kemur og bendir okkur á góðar seríur sem vertir að hámhorfa.
11: Þetta er síðdegis útvarpið
12: á Rás 2.
13: En við byrjum á þessu. Erfilega hefur gengið að manna bakvæktir og stöður dýralækna við um land. Verst þó staðan á suðaustur og austur hotninu þar sem engin starfandi dýralæknir á svæði sem að, já, nær frá Kirkjubæklaustri og að Breiðdalsvík. Ástandið er slæmt og bitnar á velferð dýra. Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður dýralæknafélags Íslands, er í hljóðstofun og Akureyri. Bára, við heyrum nú aðeins í þér í fjögur fréttunum. Þú vilt endurskoða þetta kerfi, ekki satt?
16: Jú, það er orðið mjög og bara virkilega aðkallandi endurskoða allt kerfið. Þá bæði þjónustuna bara á dagvinnutíma eins og í þessum dreifðari byggðum, eins og þarna er talað á höfn og svæðinu þar í kring, eins og líka bakvaktakerfið allt saman. Það hefur bara í sumar verið virkilega erfitt að fá dýralækna til að taka vakt allt Suðurlandið rundi, Borgarfjörður og sveitirnar í kringum Borgarnes og svo líka Reykjavík og þar í kring.
13: En nú höfum við síðan matvælastofnun hefur verið að auglýsa grimmt eftir dýralæknum. Hvers vegna vilja dýralæknir ekki taka þessar vaktir og ganga í þessar stöður?
16: Já, það er nú örugglega nokkra ástæði fyrir því en varðandi bakvaktirnar þá held ég að fyrst og fremst það snúist um launakjör. Og ég hef áður sagt það að það eru fáast stétti sem myndi sætti sig við það að fá cirka 15-16 krónur í vasan eftir að vera búin að standa 16 tíma vakt. Það eru fá eða vera á bakvætt í 16 tíma, það eru fá sem myndi sætti sig við það. Þá tekur þú frekar fjölskyldu lífið og enka lífið frammeður en varðandi þetta mál eða sem sagt varðandi svona dreifðari byggðir og ef við tölum höfn sem er náttúrulega graf alvarleg staða núna eins og bóndin lísti sem að var tala við í fjögur fréttum að það snýr að því að þetta er bara starfsumhverfi sem að hugnast ekki í dýralæknum og ég held að hugnist engum. Þetta eru svo allt og stór svæði og það er svo ofbúslega bakvægt að skilda að það að eiga fjölskyldulíf og vera dýralæknir á þessu svæði, það bara gengur ekki upp sá kapall. Þannig að dýralæknir, þeir bara, þetta er ekki störf sem að menn vilja leggja á sig að taka að sér. Bara, þeir segja bara pass.
13: En þetta hlýtur þó að hafa áhrif á þá dýralækna sem að eins og þarna, það er dýralæknir það ekki á Kirkjubæklaustri og svo er einn á Breiðdalsvík og eins og við komin og enginn á milli, þú veist, þeir hljóta þó að vera að hoppa inn í verkefni sem að koma upp á þessu svæði, eða hvað?
16: Já, sem sagt, þeir eru bara settir í alveg óbúslega erfiða stöðu að því að þarna er í raun og veru, já, hvað á bóndin að gera, þetta leitar hann til dýralækna sem er í næsta nágrenni, sem er þá heginlega ekki næsta nágrenni, heldur kannski 200-300 kilometrar í hann. En dýralæknirinn, náttúrulega, ber bara samkvæmt lækna eðnum að sinna því sem hann getur sinnt ef um bráðatilvikar að ræða. En hann setur þá bæði sitt svæði uppnám sem að hann fer út af og þá þjónustu sem að hann ber að veita þar. Og svo er það bara einfallega þannig að dýralæknar náttúrulega bara út frá heilsu þeirra sjálfra geta bara oft ekki farið inn á þessi svæði um svona langan veg og allra veðra von og annað. Þannig að staðan eins og hún er á höfn í dag, það er ekki lausn að ætla að finna dýralækni í nágranna sveitafélögum. Það mun ekki leysa neitt.
14: Þú talar að það séðar eflík var að fá dýralækna til starfa eða sinna bakvöktum og þetta er ekkit bundið við einn hluta landsins. Erum við ekki að fá, er ekki nýliðun í greininni?
16: Jú, það er nýliðun í greininni en sannarlega þurfum við fleiri dýralækna og við þurfum fleiri dýralækna einmitt með tengingar við sveitina og sem að hafa áhuga að vera í almennum dýralæknapraxis, það er að segja bæði stór og smá dýr. Og ég hef bara trúið því núna að nú erum verið að hefja nám á Hvanneyri við landbúnaðarháskólan þar í samvinnu við dýralæknaháskólan í Varsjá í Póllandi. Ég hef trúið því að þessi tenging og þetta muni bara vera gott skref í að við fáum fleiri dýralækna heim sem hafa áhuga á að vera í almennum praxis og starfa í sveitunum. Hins vegar, það er alveg sama hvað við fáum marga dýralækna heim og hafa þó þeir séu tengingu við sveitirnar að það gefast allir upp á þessu umhverfi sem ég lísti á þann.
14: Já.
16: Við þurfum að búa til manneskjulegra umhverfi til að starfa í.
13: En eins og talar þú vilt endur skoða þetta kerfi og jafnvel fá að tala við þá ráðherra í sambandi við það. Ertu þó fyrst og fremst að hugsa um launakjörfi eða þarf að minka svæðin sem dýralæknar sinna eða hvað er það sem þú hefur í huga?
16: það þarf að stokka upp allt þetta kerfi, það þarf að minka svæðin, það þarf að minka vaktsvæðin, það þarf að vera þannig að það sem verði spennandi og aðlaðandi að koma inn á þessi svæði fyrir ungan dýralækni sem að hefur metnaði að gera eitthvað skemmtilegt, þá þarf að hafa nóg að gera og þú þarf helst og þú verður einlega að hafa starfsfélaga, þú þarf að hafa einhver til að skipta með vöktum þannig að þú sérst ekki alltaf á vakt. Það er hægt að gera ýmislegt en það kostar peninga og við höfum þrátt fyrir að höfum sendt þetta bréf inn í síðustu viku og ekki fengið nein svör við því sem að við verðum að fá svör við bara út stöðun sem er komin upp þarna á höfn að þá hefur ráðherra sagt að hún muni stopna á hóp núna varandi endurskoðun og lögum dýralækna og þá heilbrigðisþjónustu við dýr. En sú vinna, við getum ekkit verið í að skoða það í marga mánuði, það þarf að gerst eitthvað strax.
14: Já, voru þetta mistök hana fyrir 40 árum þegar að hérast dýralækna voru til staðar, dýralækna voru á sínum tíma ríkistarfsmenn og þessu svæði, þetta var sem sagt skipt upp í 31 svæði, núna er þetta 13 vaktsvæði, voru þetta mistök, er reynslan að sína okkur það?
16: Já, það voru mörg mistök gerð, það er alveg hárrétt. En ég er samt alls ekki að segja að það kerfi sem þá var komið til með að verða aftur eitthvað kerfi sem við erum að fara í dag. Það er bara svo breytt landslag og breytt löggjöf og það fer ekki saman að vera bæði í eftirliti svona allavega upp á vissu marki að vera bæði héraðsdýralæknir og vera þjónusta. Það þarf að vera aðskilnaði þannig á milli. En hins vegar það sem gerðist þarna þegar allt var stokkað upp að þá var mikil áhersla sem að þurfti sannarlega bara út að EES samningnum. Þá þurftu við að standa okkur betur þegar að kæmi eftirlitslutanum. Og eftirlit er nöðsilegt og ég er alls ekki að gera lítið úr því. En það má aldrei vera á kostnað þjónustunnar og það var það sem gerðist. Menn ætluðu ekki að leggja neitt meiri pening í verkefnið og það fór meira minna, kakan fór að stórum hluta yfir í eftirlitið og það var að sára lítið eftir í varandi þjónustu dýralæknana og þess vegna eru svæðin svona stór og í raun og veru vonlausa þjónusta bæði sko fyrir dýralæknin sem á að sinna þjónustunni en svo líka fyrir dýrin, þú veist að viðbragðstími og annað er bara allt og langur til að við getum talið ásættanlegt. Þannig að þarna voru gerð mistök og við þurfum bara að horfa stöðu við það og bæta því að ég bara trúi það því og ég veit að við Íslendingar, við erum bara þannig þjóð að við viljum vera framalega í þessum málum þegar það kemur að velferð dýra og ég trúi því að við ætlum að vera fremst í flokki þar og það verðum við ekki nema hafa aðgengi að dýralækna þjónustu vítt og breytt um landið.
17: Akkurat, bara svona eitt að lokum að því úrst að tala um þennan viðbragðstíma sem að verður já, lengri að því að svæðin eru stærri og gengur illa manna vaktirnar. Hefur þú heyrt af einhverjum alvarlegum tilfellum sem hafa komið upp að því að það ekki hefur náðst í dýralækni á þessum svæðum?
16: Já, það hafa komið, ég hef fengið inn til mín í sumar þó nokkuð af upplýsingum svæði þar sem að viðbragðstíma dýra, eða sem sagt hefur reynst erfitt að ná í dýralækna þar sem að til dæmis dóðakýr er kýr sem að verður að fá kalk í æð hratt og öruglega annars bara drefst hún á mjög stuttum tíma og fólöld sem hafa þurft bráða aðstoð og ýmislegt kynnt í söðburði og annað þar sem að í raun og veru hefur ekki tekist að ná í dýralækni og dýralæknir í veikindorlofi kallaður út. Og það er bara, ég held að allir átti sér á því hvað er ömurleg stað að lenda í að vera með fársjútt dýr og horfa upp á það þjást og ná ekki neitt til aðstoða.
17: Akkurat, Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður Dýralæknafélags Íslands, þakka kærlega fyrir komuna.
16: Já, takk fyrir mig.
14: Já og kannski áður við höfum heldur lengra kannski ef fólk veit skoða þetta nánar þá er góðgreinin á Austurfrétt sem að kannski verða að benda á sem Gunnar Gunnarsson skrifar þetta mjög ítarlega þannig að viljið skoða þetta nánar og ef maður gera að fara þangað inn.
18: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
20: Já! Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KK

0: IKEA.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
2: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is. Hvernig væri
10: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
11: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
12: Morgunútvarpi
13: Hér bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
14: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt þá er þar að með utanríkisráðherra að tregða það til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi alltaf í Evrópu.
15: Það svona það sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
16: Já.
15: Og Mér finnst það bara að vera já, ég já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
12: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þetta er Íslands, þetta er lag sem heitir Myrká og Creature of Habit heitir Flytjandinn. Núna á föstudaginn þá vorum við að ræða við Finn Oddsson, forstjóra Haga, matvöruverð og þerra plön á allanir að lækka verð hjá sem heitir að flytja nýja vörur samstarfi við Salling í Danmörku. Við rættum þetta fram og tilbaka og svona matvöru markaðan bara svona almennt séð og eftir það ákveða að heyra í Bjarkastein Benjaminssyni sem verkefnastjóri verðlagseftirlit ASI og hann kominn hingað til okkar. Velkominn.
1: Já, komið sæl. Takk.
0: Það þið fylgist með. Hvernig hver er staðan á matvörumarkaði núna? Man fyrst karfan alltaf verið að hækka hver skipti sem er fyrir til búð. Ég veit að það bara svona tilfinning sem að kannski gendilega einhverjar tölur á bak við en eða hvað?
1: Jú, sko, þessi tilfinning er ekki draung, sko. Það er alveg mánaðarlegar hækkanir, en maður séð núna að, sem sagt, vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
0: Okay.
1: Það sem hefur verið raunin svona yfir sumatímanna, þá hefur svona hægt á hækkunum. En það náttúrulega mjög ákvætt eins og hérna, þetta viðtal á föstudaginu, nefnir hérna salningvörunar. Mm-hmm. Það er mjög ákvætt að fá þá inn á markaðinn, þó þetta sé náttúrulega ekki að fara hérna, breyta miklu fannandi júrosjópa vörunar eða neitt þannig.
0: Nei.
1: En það var samt meira vöru úrval, en náttúrulega að vinna góða og kannski setur líka þrýsting þá á birgja, einna helst, maður sér það kannski svona sem jákveðast að í þessu.
0: Já, já, þannig að kannski að þá þeir birgjar sem að vantarlega þá úthýst hjá högum til að koma að salingurunum, þeir þurfa þá að kannski lækka sér til að komast inn annars staðar, það meina það þannig.
1: Já, já í raunni.
0: Já, já, já.
2: En hvernig það nú hefur maður lesið ófáar tilkynningar frá verðlagseftirliti ASI og hérna þetta svona þessi aðferðafræði að fylgjast með verðlaginu því að maður velta fyrir sér alla eru það að fylgjast með verðinu á hverju einustu vöru. Sko hvaða vörur eru þið að velja til þess að kanna svona hvernig innkaupa karfan er að hækka og lækka og hvernig já teljið ykkur vera með svona nokkra yfirgrips mikla mynd á stöðunni í dag.
1: Já, ég myndi segja það sko, við erum eins og fyrirkomalagi er að þá erum við með fólk sem er hérna fyrir búðir og skannar erum við bara allt í búðinni.
2: Allt í búðinni?
1: Já, alla matvöru. Og svo höfum við svona sögulega verið að skoða svona sérstakar skoðunir þá á kannski tannkremi og hérna klósitpapír eða einhverju svona en við skönnum alla matvöru alltaf. Og erum síðan með hérna svona ákona bara vörukörfu sem man bara trakkar þá mánuð eftir mánuð hvernig þróunin er.
2: Og hvernig er það farið í, hvað farið í margar verslanir? Af því að þær eru, ég meina það er júramarkett og svo er krambúðinn og svo er verslanur út á landi og höfuborgarsvæðinu, þú veist, hvernig farið þið að því?
1: Við höfum verið að velja í rauninu bara þessar stærstu verslanir og þá er þessar stærstu keður, sko. Það er svona finnst það að vera kannski nálægast neytandanum eða er vesla kannski helst þar þannig að það hefur bara sögulega verið þannig sko að við hefum bara farið í þessar stærri keðjur og verið að fylgjast með þeim og veit að þeim kannski helst aðallt.
2: Hvernig er eins og munurinn á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar? Því að það eru þetta þessi, hérna, þessi flutningskostnaði sem leggst þó alltaf búður út á landi og þó er það ekki krónan sem er með sama verði öllum verslunum út um allt land en svo eru annars konar verslunarkeðir auðvitað sem eru staðsettur út á landi takki eftir miklum mun?
1: Nei, kannski helsti munurinn er bara fjöldi verslunar út á landi mætti kannski að mínuskapi vera meiri sko, það mætti vera hérna, þessar stóru keður mættu vera með hérna, fleiri verslanir út á landi þetta eru yðurlega símtölin sem við fáum hérna, til verðlagseftirlitsins að það vera kvart undan því að fyrir vestan eða fyrir austan að þá sé langt í næstu verslun lágveru verslun
0: Já, kannski leir þetta að þú sagðir krónan að bónusumölu sér samanverðum all landi.
2: Já, það er bónus, já.
0: Að hafa þá reynu, en hérna þeir eru einhverja nýja tölur núna sem það eru að fara að kynna í vikunni eða ekki, eitthvað sem þeir eru búin að vera að skoða í sumar?
1: Jú, við erum búin að vera að fara yfir og vorum náttúrulega hérna, vorum fjörlega með grillkjöt í júní og svo tókum við fyrir súkkulega líka sem að var mikið á milli tannanna fólki.
0: Já, það er oft milli tannanna fólki.
1: Já.
0: Gott súkkulega.
1: En eins og núna þá hérna, erum við að fara að byrta núna næstu dögum bara varandi samanburðu milli lágvöruverslana og sjáum þar bara hver er ódýrastir og hver munurinn er. Hann er alveg sláandi sko.
0: Já, er þetta ekki alltaf samt sömu aðlæðin sem ráða sér í sömu sætin?
1: Jú, þetta er einn alltaf og bilið bara misbreytt sko.
0: Já.
1: En það náttúrulega já, eru bara að keppa á mismunandi forsendum sko.
0: Já. Einmitt. Hefur sko orðið lágvöruverðs verslun er það eitthvað sem að hvað að segja, það sé var að uppfyll eitthvað skilirðið kallaði það?
1: Nei, þetta hefur rauninni bara verið eða ekki mínum skapi allavega mér finnst þetta svolítið verið að breytast líka maður að sjá kannski að búðina sem að töldu sig vera telja sig vera lágvöruverslanir eru kannski ekki lágvöruverslanir í svona einlegum skilningi af því að maður að sjá búðunum maður að fjölga rosa hratt sérstaklega inn á höfuborgarsvæðinu það er yfir kringu 20 bónusbúðir og 17 að 18 krónubúðir bara á höfuborgarsvæðinu og hérna opnunutíminn alltaf að lengjast og þetta náttúrulega kemur einhver stað fram og það er náttúrulega einna helst á í vöruverði aukinn kostnaður sko.
0: Já. Er það þú talaður hérna að það er svona hægst á hækkunum.
1: Já.
0: En heldur að hafa ykkur áhrif á verðbólgumælinga núna, er þetta það afgerandi?
1: Nei, raunni, jú, það mun alltaf hafa kannski þau áhrif að verðbólgumælingar varandi matur að vera verið ekki íþingjandi, sko.
0: Já, en að því að hægist á hækkunum, þú svo það er ekki að það lækkað?
1: Nei, það hægist bara á hækkunum.
0: Já, það er ekki gott.
1: Nei.
0: Ég vil sjá lækkanir.
1: Já.
0: Þannig.
2: En hvernig það, þið er búin að fylgjast mjög lengi með þessum verðhækunum, er það oft sem það kemur fyrir að vörur lækka í verði þar að segja þegar það er ekki tilbúið eitthvað svoleiðis?
1: Já, maður sér það alveg, það kemur alveg fyrir að hérna, vöruverð er að lækka og við sáum núna, þetta með sér sömar, þá kom Nóver Sirius og lækku verð bíóbú, lækku verð líka, frá heilsunum til, eða frá Byrgjum sem sagt til hérna verslana og maður er alveg að sjá einstakar vöru vera að lækka og það er alveg allir gangur á því sko.
0: Maður getur farið inn á verðlags eftir þetta í sí, bara googla það eða verðlags eftir þitt og slegið inn vörur og þeir eru bara með þetta þarna stafrænt, maður getur fylgst með.
1: Já, og þetta er einmitt þarna er bara gagnabankin okkar og við notum þetta bara í öllum okkar greiningum til þess að fylgjast með bara vöruverðið aftur í tíman og þá er einmitt gaman að sjá hvernig vöruverð hefur þróast.
0: Já. Eruð þið jafn velkominn allstaðar?
1: Já, ég myndi alveg segja það. Það er alveg tekið vel á móti okkur, sko.
0: Já.
1: Og náttúrulega mismikið, að þú veist svona, þú veist, hvað segja, sumir eru spenntari fyrir okkur en aðrir.
0: Mm.
1: En hérna, það er bara, gangurinn er, sko.
0: Já, það er alltaf þessi krafa eðlilega á milli fyrirtækja að þú sé að bera saman epli og epli en ekki epli og appelsinur.
1: Já.
0: Að það sé sama varan, vil ekki áherslu á það eða ekki.
1: Jú, og það er í rauninni eitthvað sem er alltaf að vera erfiður og erfiðara. Man tekur eftir því að sem sagt, listin yfir vörur sem eru seldar í öllum lágvöruverslunum með öllum búðum, hann er alltaf að hérna, vera minn og minni þessi listi. Búðir eru að koma með sín eigin vörumerki sjáum til þessu krónun og bónus eru með sínar eigin vörur brandaðar eftir hérna, með þeim og erum líka að sjá eins og salingar að koma núna sem að gera þetta í rauninni erfiðar fyrir neytendur að velja
0: Já.
1: Að vissu leiti, það er þannig að gæðaflokkanir það eru verðflokkanir og það er svona verða aðeins erfiðar að bera saman epli og epli
0: Já.
1: Svona á milli verslana, sko.
0: Já, þið haldið áfram að fylgjast með og er vonað einhverjum stóru bombu frá okkur brálega?
1: Bombu, ekki bombu, það er náttúrulega bara alltaf hérna einhverjum umfjallanir en það verða meira með haustinu.
0: Já, meira með haustinu á komið. Já, frábært gaman að fá þið hérna til að ræða þetta aðeins Bjarki Steinn Benjamínsson, verkefna stjóri verðlags eftirlit ASÍ. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti. Sölu félag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og fin valset havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
10: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
11: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
12: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolíu. App lykillinn að lægra verði.
14: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Fyrst

0: Þetta lag heitir Your Woman og það White Town sem flytja, það skemmtir þetta lag þó ég sé nú ekki alveg með staðarindan allar fyrir fram að mig að þá er þetta sko uppalega bara snemma á 19. öldinni sem þetta lag kom út og sko svolítið endurunnið
1: 19. öldinni, þú bara er það gaman?
0: Já, nei, 20. öldinni, eins og 1900 og eitthvað svona, snemma á 20. öldinni
1: okay. Það var það sem ég að segja. En að Hólfríður var ekki fætt sem sagt
0: Já, ekki við heldur, held ég.
1: Herðu, en ég fekk að vita það áðan að það sást minkur á golfvellinum Korpúlfsstaðavelli á hólu 15.
2: No.
1: Já, og ég spurði náttúrulega strax litinn af því við vorum að fjalla hérna gærum hérna, litinn á þau minkur sem sluppu. Hún sagði okkur það að fórstjóri mast að þau varu svona frekari ljósari litunum.
0: Já, hvítir allavega.
1: Já, en þessi brútt.
2: En þeir voru ekki einhverjir dökkir á litin, mér líður eins og að hafa verið alls konar á litin sem voru þarna á myndum þegar það var búið að fanga það.
0: Já, já, já, þeir eru ekki tilkvítir í náttunin er á máli.
1: Já.
0: Þannig að þú sér hvítan þá var að pottja stróku, þetta er svona að deila spurjan.
2: Já, einmitt, en mann tala af honum sem já. Er ráðlegt, mann ekki ráðlegt að reyna að gera það
1: Við komum því allavega áleiðis til þeirra golfara eða hvað sem sjá minka, þá láta vita og mér var nú send mynda á hann, spurning hvort ég sendi bara á mast áfram sendi en svo eru líka veiðimenn í allavega honum og þeir sá líka mink, en það er nú það er algengsjón
0: Já, en líka í korpu, menn þetta er stuttnir í fjöru hann og
1: bara við erum þar Já.
2: Akkurat ég sé tófu bara á sæbrytinni, sko
0: Já.
1: Það er ekki neitt, ég hef sér rottu í
2: Einar, frændi minn
0: Ég veit hans á Já, hérna, hér þetta smá stund þá ætlum við að tala við að Mattías Svavar
2: Já, hann ætlar að hann skordýrfræðingur og við ætlum að halda áfram að tala dýr og svona óvelkomin dýr lúsmý og mítla og moskítoflugur svona þetta helsta já, það fer svona hrollur hann þetta er ekki skemmtlegt umræðefni en þetta er þarft umræðefni
0: þetta er Klara Einarsdóttir og lít frá henni, lag sem heitir Ef hann myndi

0: Fyrst og fremst.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
2: Í sumar hefur náttúrufræðistofnun verið að vakta mögulega smitferjur hér á landi. Þetta er sem sagt moskítoflugur, mítlar og lúsmi. En eins og við kannski munum flest eftir þá fundust moskítoflugur hér á landi í fyrst skiptið síðasta haust.
3: Þetta var ræðilega fréttir.
2: Já, þetta var ekki, sko, ég man að ég fekk alveg hnút í magana þegar maður ekkert einn síðasta víði fallið.
3: Já, maður hann stækkið með.
2: Já, einmitt. En hann á línunni, Matthías Svavar Alfreðsson, skordýrafræðingur hjá náttúrufræðistofnun. Hvað er sæll?
4: Komið sæl.
2: Hvernig hefur þetta gengið í sumar? Það verið að fá margar ábendingar hugsanlegar moskítoflugur eða skógarmítla?
4: Þetta bara gengur ágætlega. Það hafa verið að berast til okkar skógarmítla síðustu daga og síðustu vikur og ég veit að einhverjir mítlar eru komnir inn á keldur líka. Ég fengið fjölmarga tölvupósta og mörg sýni af myntum moskítoflugum. En hingað til hafa all tilfelli verið eitthvað annað en moskítoflugur.
3: Þannig að við getum kannski svona haldið þá von að þetta hafi nú bara verið eitthvað svona, eins og sagt er bara enskuna, one off í fyrra eða hvað?
4: Ég get nú ekki sagt það. Við þurfum bara að bíða og sjá hvað gerist. Þessar moskítoflugur sem fundust á Mógilsá í Kjós í fyrra, það er komu á Rauðisbönd og í Gildru í október og nóvember.
3: Já.
4: Þannig að það er nokkra vikur í það.
3: Já, einmitt að það muni þá kannski gerast á sama tíma að ári, svo sagt er.
4: Já, við þurfum bara að reyna
3: heldur
4: að
3: finna
4: og vakta þetta.
3: Ég nokkala, heldur hún hægir sér eitthvað öðru sér hér heldur en annars staðar, sér setna á ferðinni eða eitthvað, maður haldið þetta væri kannski bara eitthvað svona vesinn bara eða rá sumarið?
4: Það er eiginlega bara ómælilegt að segja. Já. Og ef þetta eru bara fáar flugur sem við fengum hérna, þá getum við tekið tíma að mynda góðan stofn og þá fyrir að sjá fleiri flugur.
2: En með þess að skóamýtla, hvar hafa þeir helst verið að finnast? Er þetta heiðmörk eða er þetta ekki starf lengur út á landi?
4: Þeir hafa verið að finnast bara í gegnum árin bara allt land. Það er bara svo einfalt. Þeir berast til landsins með farfuglum og detta bara af hér og þar þegar þeir eru búnir að þykja blómaltíð.
2: En er fólk þá lendið að þeir sé að býta sig eða er þetta kannski aðalega hérna að er þeir aðalega að klófest sig í dýrum þar sem hundum eða köttum eða hvað svoleiðis?
4: Í flestum sínum sem berst til okkar þá eru hundar í sillin, síðan er það kettir og mannfólk. Við höfum líka fundið á kindum og hreindýri og fekk mynd af mítil á hesti fyrir 5 árum hundi. Þannig að já, þetta er aðalega hundar.
2: Þið hafið sérst verið að kanna hvort að þessir mítlar séu að hérna að bera eða ferja einhvers konar smit sem sjúkdóma. Hvernig hefur það verið? Er búið að finnast eitthvað í þeim? Það segir sumar.
4: Ekki sumar. Við reynum að safna svona nægilega mörgum eintökum til þess að borgi sig að fara í slíkar rannsóknir. Þetta kostar pening og tíma að greina þessar bakteríur. Að við reynum að safna upp nægilegum fjölda en við erum búin að leita eftir borrelíu til dæmis sem veldur langsjúkdóm í skóamillum sem við safnum að farfuglum með aðstóð þérna frá þeim á fuglaatvinnastöðinu Suðausturlandi og við fundum út af 10% af sínum sem við sendum í raðgreiningu reyndi störu jákvæð fyrir borrelíu.
3: Aha. Þannig að já, það þarf að vara sig á þessu, en þetta er svona, þetta er nýnemi eða ekki nýnemi, eða nýr landnemi á landinu eða ekki, skóamítillin, eða hvað?
4: Skóamítillin, hann hérna finnst fyrst í Surtsey,
3: já.
4: 1967, nú. Á þúutilling.
3: Já, já, já.
4: En við höfum séð mikla aukningu í einsendum tilfellum frá 2015 og þessi tegund fannst til dæmis fyrst í Færeyjum 2000.
3: Já, já.
4: Fannst þar á Steindabill.
3: En það sem að mest er talað alltaf nú orðið, það er lúsmíð. Hvað er þetta því?
4: Það er bara ætti að vera búið bara á næstu dögum.
3: Já.
4: Hérna, ég er ekki búin að fá mikið af sínum inn til mín.
3: Nei.
4: En ég er bara heyrt af bitum við land.
3: Já, hafið eitthvað tilfinningu fyrir því hvað það sé hérna stopnin að stækka eða hvað þetta sé að draga úr þessu eða hvar við stöndum í þessu?
4: Já, ég er nú eiginlega bara að sammála því sem Gísli Már sagði á dögunum í viðtali að hérna, það er svona aðeins minna hérna, suðvesturhorninu.
2: Þannig eru við sérst að fá eitthvað út úr því að hafa verið hérna í ykkur rigningasumri? Er eitthvað tengsl milli þess?
4: Nei, ég held ekki. Ég held að hérna, ef þetta er var nýtt landnám 2015, þá er þetta vel þekkt hjá smádýrum og það kemur sprenging til dreifa tegundinni síðan næst jafnbæði á hlutinu og það gæti alveg verið staðan á lúsmín og það muni ná jafnbæði eftir einhver ár.
2: Það er, ég veit ekki hvort það eru góðar að vondar fréttir, hérna að við allavega þökkum við kærlega fyrir Matthías Svavar Alfreðsson, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun fyrir þessa yfirferð.
4: Takk.
3: Takk fyrir þetta og bestu kveður, já, Hólmfríður, það er lúsmíð, það er morskýtaflögan og svo er skóðvitiðli sem vorum að ræða og maður fannig að klæja.
2: Já, er það ekki alltaf? Það er alltaf svona, þegar tala lús, þá fer maður svona klóri sér í kollinum og svo þegar það verið að tala þetta, sko, þá svona fer maður svona aðeins að kíkja á ökluna og spói hvernig maður var síðasti göngutúr, sko.
3: Emmi. Þetta virðist vera þannig allavega hana að þetta sé svona, ég heita ekki, þetta er ekkert að fara.
2: Nei, en sko, svo bindum við vonum við að moskítoflugan finnist kannski ekki aftur, en við verðum kannski bara að tekka á honum Matthíasi bara aftur í haust, heyrist mér.
3: Já, gerum það.

0: Já, þá fyrir að styttast í fréttir, Hrafnhildur.
1: Einmitt það, við ætlum að gera margt og mikið nú eftir, við ætlum meðal hans að tala hlaðvarpið sem hún gerði, hún Gabriela Bryndís Erndóttur, biskupsmálið, sem tengist dagskrá, sem að, heitir Líf án ofbeldis.
0: Svo kemur að Ragnar Eyþórsson til okkar og ætlar að segja ykkur hvað spennandi að gerast í sjónvarpinu, þessa dagana. Áhugavert.
1: Og svo það málmálana, það tekjulistin og ég alveg viss að það búið að tala mikið það í dag. Verður mjög mikið á morgun og svo næstu daga.
2: Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Núvitundar gangaði Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is.
3: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
7: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Múrtex akríl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
14: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
15: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
16: Segjum já, 29. ágúst.
17: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Engin dýralæknir starfandi á stórum hlutalandsins frá kirkjubæjaklaustri að Breiðdalsvík. Staðan graf alvarleg, segir Birgir Freyr Ragnarsson, kúabóndi í Flateyja og Mýrum í Hornafirði.
19: Við erum náttúrulega bara háð því að hérna, við og náttúrulega bara aðri bændur að fá geta leita dýralækninga þegar dýrin veik og hérna... sem er náttúrulega að grafa alvarleg staða gagnvart dýrunum að geta ekki hérna fengið þjónustu að þau geta fengið læknis þjónustu bara eins og við.
18: Birgir segir að bændum sem benda og leita til dýralækna uppi á Héraði eða á Suðurlandi. Bára Eyfjörð Heimisdóttir, formaður Dýralæknafélags Íslands, segir að eftir að kerfið hafi verið stokkað upp fyrir nokkru síðan séu svæði dýralækna of stór og of lítið sé greitt fyrir bakvaktir.
20: Það er ástandi bara verulega vond, myndi lýsa þið þannig. Það hefur ekki tekist að fá dýralækni inn á þetta svæði, þrátt fyrir að ítrekkað hefur verið auglýst. Ástæða þessi fyrst og fremst að svæði er allt og stór. Það þarf að endurskoða þetta kerfi frá grunni því það er handónýtt eins og það er í dag.
18: Sagði Bára Eyfjörð Heimisdóttir. Bandero, skip Paul Watson samtakana, var fært úr gamlu höfninni í Reykjavík yfir í Akraneshöfn síðdegis í gær. Landhelgisgæslan yfirtók skipið 30. júli eftir að það sigldi án heimildar inn fyrir 12 mil landhelgi Íslands og var talið ógna öryggi skipverja hvalveiðiskips. Bandero var upphaflega lagt að Sundabakka í Reykjavík, síðan fært yfir í gamlu höfnina og loks til Akranes. Eldar Ástórsson, markaðs- og samskiptastjóri Faxaflóahafna, segir skipinu aldrei hafa verið ætlað að vera til langstíma í höfnum Reykjavíkur og þá eigi Bandero ekki heldur að vera á Akranesi. Skipið var meðal annars flutt vegna komu átta herskipa sem tengjast varnaræfingu Íslands og Bandaríkjana, Norður Víkingi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í dag að engar samningaviðræður var í gangi við stjórnvöld í Íran lokstríðsátaka á milli landanna. Þá eru engir fundir fyrirhugaðir. Trump gaf auk þess enn og aftur í skyn að Bandaríkin myndu taka yfir stjórnina á Hormúsundi sem liggur á milli Persaflóa og Ómannsflóa og þar fer stór hluti af olíu heimsins á leið á markaði. Íran hefur í raun lokað fyrir skipaumferð sundið. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildum sínum í Bandaríkjunum að einhverjar þreifingar hafi átt sér stað en Trump hafi bannað formlegar viðræður fyrir en Íran væri tilbúið til að ganga til samninga. Sameinuðu arabísku furstadæmin sökuðu Írana í dag að hafa skotið tveimur eldflögum að landinu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.
0: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
21: Áfram heldur síðdegis útvarpið ánfram og nóm að vera hjá okkur á þessum klukkutíma ætlum að forðnast aðeins vald og ábyrgð en það er málþing sem að kemur í kjölfar hlaðar þáttararinnar raðarinnar biskupsmálið. Meiru það á ettir og svo er það hvað er spennandi að skjánum þessa dagana en málmáluna í dag að vera smjanta á launum annara, við erum mjög forvitunum laun annara.
22: Já, ég hérna
21: Við viljum bera okkur saman, sko.
22: Já, ég ligg alveg yfir sem fréttum, ég játa Nei, það alveg, jú, þetta er alveg skelfulegt.
21: Já.
22: Við ekki, eða sem forvitni í manni.
21: Já.
22: En kannski ekki, en við erum komið með Trausta Hafliðason, ritstjóra viðskiptablaðsins á línuna, hvað þú sæl, Trausti?
23: Mm-hmm. Sæl.
22: Segðu okkur, nú kannski, þetta er, sko, já, þetta kemur alltaf á þetta tímabil á svona seinna eða svona síðsumar tímabil þegar þið eru að taka saman tekjublaðið, tekjublað frjálsar verslunar og þið ritið heilmarga fréttir upp úr því líka en sko nú velta kannski margir fyrir sér. Er þetta eitthvað mál sem að fjölmeirar eiga að fjalla tekjur fólks?
23: Já, sko, þetta er nú bara þannig að og hefur verið mörg ár og er svo sem býða í kringum okkur og það sem að skattkrár eru einfallega bara opnar og getur flett þeim svona ákveðin hluta úr árinu. Eins og gerist til okkur að þá er þetta nú bara nokkri dagar á hverju ári sem að skatturinn opnar fyrir þetta. Fjölmiðlar, ef að fjölmiðlar eru náttúrulega bara eins og aðri, ef að allir geta farið þarna og skoða tekjur, þá geta mega fjölmiðlar það líka.
1: Já, en hvernig gerir þetta? Útskýrið fyrir með þetta lítur að vera alveg svakaleg vinni kringum þetta?
23: Þetta er náttúrulega fyrst og síðast bara undirbúningur og hérna og þetta krefst mikils undirbúning svo við byrjum að undirbúa okkur bara svona fljótlega í júli og hérna fara yfir lista og annað, fólk skiptir vinnu eins og gengur og það við þurfum að reyna að hafa sem bestar upplýsingar í tekjublaðinu og síðan er þetta náttúrulega bara einn dagur og sá dagur var í gær þegar að álagningarskrár eru laðað fram að þá fer hópi frá okkur og sækir upplýsingar af því að það eru ekki gefnar út á rafrænu formi, heldur þarf að pikka þetta allt inn.
22: Og hvernig er það? Þið þurfið þá að fara upp í skattinu það ekki og svo bara hópum manna að fletta upp og skoða. Þetta er ekki svona handtækt eins og er þetta að lýsa. Þetta er ekki eitthvað rafrænt sem fjölmjöla að fá bara sendt til sín.
23: Nei, þetta er ekki þannig.
21: Og hvað er þetta bara einn dagur?
23: Þá var þetta nú tiltölulega einföld vinn.
22: Já.
23: Hvað segir
21: við? Er þetta bara einn dagur eða? Sem að þetta er aðgengilegt?
23: Nei, já, þetta er einn, við tökum okkur bara einn dag. Já, við viljum koma blaðin út sem fyrst og vera með sem nýjastar upplýsingar.
21: Já.
23: Aftur á móti er skattskráin opinn í ég man það ekki, hvort það eru 10 dagar að 2 vikur.
21: Já.
1: Svo sjáum við að sko það er alltaf að bætast við hópinn, þú veist að byrja forstjórar og svo þetta og núna eru komin tólestamenn og svona. Hver ákveður það og hvernig gerir þið það?
23: Við svo sem bara erum alltaf að skoða hvernig við getum bætt þetta blað, af því að það eru margir og sko það er náttúrulega, sko, tvennt, fólk skoðar þetta bara af forvitni, eins og við þekkjum, og fólk er forvitum um fólk. Og síðan fólk líka að bera sig saman við ákveðnar stjettir og þú ert kannski í einhverju ákveðni starfstjett og þá ertu forvitin að sjá hvernig launin liggja í þinni stjett hjá þínum hópi og það eru margir sem að nota þessi gögn þannig að hérna, en síðan þetta bara eins og fyrir nokkrum árum að þá voru áhrifavaldar hér mjög ábyrrandi í þjóðlífinu og þá ákvaðu bara bæta þeim hópi við.
21: Já, en að því þú nefnir að maður er að fylgjast með sinni stétt og sjá hvað maður stendur og annars lítið hvort maður sé miklu herri eða miklu læri laun og annars lítið. Þá fyrir launalendin fyrir lítið eða hvað? Er þetta nákvæmar upplýsingar því þið notið þarna skrána yfir sko álögur sko sem að er vantarlega á uppgefin laun en ekki kannski eitthvað annað.
23: Já, nei, þetta eru sko það sem að, nei, það nefnilega þarf að halda því til haga að þetta eru útvarsskildar tekjur.
21: Já.
23: Og þær þurfa ekkit endilega að endurspegla först laun viðkomandi.
21: Nei.
23: Að því að inn í þessum tekjum og það eru margir sem að átta sig ekki á því og halda jafnvel, sem að eru á listanum og segja að ég var nú kannski ekkit með svona há laun, en inn í þessum tekjum eru til dæmis einskiptis greiðslur vegna séreignarsparnaðar frá lífeyrissjóði og þær reiknast bara út sem tekjur hjá skattinum en er ekki sundurliðar í álagningarskráni þannig að við höfum enga leið á að sjá hvað er hvað, skilur við það. En við höfum þennan fyrirvara undir öllum fréttum hjá okkur.
1: Já, en Trausti, sko, ég veit að þetta er svo glænýtt og þetta bara er að koma út núna og hérna, fólk eru þá bara rýni í það, þeir sem hafa áhuga því, en hvað kemur ykkur svona mest óvart, ef þú bara er eitthvað svona sérstætt sem stendur upp úr, hafa launin hækkað eða lækkað hjá þessum sem eru með hæst launin?
23: Sko, það er allur gangur á því, sko, ég er búin að taka, sko, 200 efstu í hverjum hópi sem að því þá ég er búin að taka 4.000 manns af 5.500 á listanum og svo úttekt sýnir að laun forstjóra hækkuðum 9,6% á milli ára og hjá þessum 200 launahæstu. Það tekið skriðið, launaskriðið sem langt frá því að vera var mesta af því að í blaðinu eru 24 hópar eða starfstætti tilgreinda sjómenn byrja þar höfuð og herðar yfir aðra þeir hækkuðu laun 200 tekjuhæstu sjómannana hækkuðum 23% milli ára og læknar hækkuðum 8% hjúkrunarfræðingar 10% sveitarstjórnarmenn 8% og síðan eru þarna ákveðni hópar og það er svona daldi, merkilegt að skoða það sérstaklega í ljósi stöðu til dæmis í kjaramálum á Íslandi í dag, því að eins og við vitum að þá eru alla líkur af því að forsendi kjara samninga sé að bresta núna bara fyrsta hérna september. Og þar er í einn af þessum hópum hjá okkur eru sem sagt starfsfólks hagsmunasamtaka á aðila vinnumarkaðarins. Þessi hópu telur 165 einstaklinga og þegar hann er skoðaður og þá kemur í ljós að tekjur þessa hóps lækkuðum 1,3% milli ára.
1: Já.
22: Lækkuðu. Já,
23: akkur. Þannig að hvort að við viljum túlka, af því að maður verður að fara að valla í alla túlkanir og svona gögnum, en það er freistandi að túlka að þannig að þessi hópur hafi svona haldið að sér höndum, vitandi í hvaða efnaðsumhverju við erum. Það væri reyndar alveg nýtt í íslensku þjóðlífi.
1: Já, en Trausti, heldur þetta sé svona tími ársins sem að bara margir einhvern veginn kvíða? Er ég á listanum eða ekki? Hvað heldur?
23: Ég veit ekki. Jú, auðvitað er sko, það er alls konar fólk á þessu listum, bæði þjóðþekkt fólk og síðan bara fólk sem gegnir ábyrgðarstöðum í fyrirtækjum og allt nýri bara, þú veist, sjóminn og hjúkrunarfræðinga og millistjórnendur í fyrirtækjum og opinbera starfsmenn og hitt og þetta, sko. Þannig að, hérna, ef að það er einhver sem er, hérna, sko, ég held að viðkvæmnin sé aðlega svo að sko, ættingjar eða nánustu vinir komist að því hvað þú ert með í laun, sko.
22: Og þið er ekki að fá pósta frá ykkurum, eins og segir, það er kannski þeir sem eru svona opinberir eru vanur því að sé verða fjallum á, en svo kannski ykkur bara sjómaður eða ykkur læknur út í bæ sem er ekki vanur því að sé verða byrta nefniðast, þið er ekki að fá pósta frá þessu fólki sem er að svona agna á stíður þessu.
23: Ég meina, þú veist að það eru tabla 5600 manns í blæðinu og það eru bara, sko, teljandi á fingurum annara handar póstandi sem við fáum, sko.
21: Já, nú hefur verið áberandi svona síðustu ára eða maður hefur séð þetta nokkur ára að það er svona verið að setja út á þetta að þessi hefur verið að skoða þetta þegar þið farið á staðinni og fletti í skráni er einhver hópar þar að svona fetta fingur út í að þið séð að þessu?
23: Nei, það hefur aldrei verið. Aldrei verið eitthvað slíkt, sko.
21: Nei.
22: En það getur hver sem er farið, er það ekki? Það þarf ekki blaðamarkist.
23: Það getur hver sem er farin í skatt og hérna, þessar upplýsingar eru bara opnar í þessa nokkra daga og hverju ári. Þannig að það getur hver sem er farið þarna og flett upp hverjum sem er.
1: Já, Trausti, þú væntar ekki sofið mjög mikið síðustu dag eða hvað?
23: Jú, ég finna svo ágætlega, sko. Við bara vorum vel undirbúin og þetta var bara svona sprettlöp í gær og síðan er náttúrulega þessi eftirvinnsla núna í dag og næstu daga koma þessu frá okkur og við náttúrulega hérna erum þar í samkeppni við aðra fjölmiðla sem eru að styðast við okkar blaðin en hérna vísa svo sem held ég flestir skilmerkilega í heimildir, þannig að það er jákvætt.
21: Einmitt, það hérna, hvað selji ég mörg svona eindök á hverju árið? Því að við vitum að við erum forvitin þjóð, þið rennur þetta ekki út?
23: Jú, þetta rennur út og hérna, og nú heldur eflust að ég segja ósatt en ég er bara ekki hugmyndu það.
21: Nei, ég vant ekki að spája það.
1: Og þeir sem vilja fá þetta á pappírsformi, er þetta bara í
21: meina,
1: öllum betri bókabúðum eða betra pantað á netinu eða hvernig að fólk að snúa sér að?
23: Það er þetta að panta þetta hjá okkur á varpi.is, þá færuðu bara blaðið sendt heim. Blaðið er þannig að það má ekki gefa það út á rafrænu formi. Þannig að hérna, það hefur ákveðin líftíma í verslunum og það fæst í öllum verslunum bara held ég nánast og bensinstöðum á höfuðborgarsvæðinu og víðan um land.
22: Akkurat, svo kemur viðskiptablaðið, er það ekki út á morgun?
23: Svo kemur viðskiptablaðið út á morgun.
22: Það er nóg að gera hjá ykkur.
21: Segðu mér eitt í lokin.
23: Já, það er nóg að gera hjá okkur sem er bara gott.
21: Já, segðu eitt í lokin, er Trausti Hafliðason í blaðinu?
23: Já, sko, Trausti Hafliðason er í þessu blaði og hérna og er þar undir fjölmiðla menn og því mýður mætti hann vera ofar á þeim.
1: Áhugavert bara, takk fyrir þetta, Trausti, og við sjáum hvað setur, það verða fréttir væntalega bara næstu dagana um þetta.
23: Já, við reynum að koma einhverju fréttum út.
1: Já.
21: Takk fyrir spjallið.
1: Takk fyrir spjallið.
23: Já.
2: Harðparkettdagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
4: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
24: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Sena Life.
25: Helt upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin er dökkristuð með te og kaffi.
26: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við Vegmúla.
27: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
28: Dale Carnegie. Dale.is.
29: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
30: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
31: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
5: alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábærar viðtökur og nú eru aðeins tvær sýningar eftir í sumar, miðvikudagana 19. og 27. ágúst. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
7: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
8: Ó, áttu eftir að upplifa hóli í hátíðin á Indlandi, lita púðrið í mestu veistlu veraldar, áttu Taj Mahal líka eftir, ná henni fullkomnu selfie í morgun sólinni, áttu eftir að klappa tígristýri, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Já, þetta Luigi og Maron Birnir með lagið Berdrimi.
1: Já, einmitt að það eru komni góðu gestir hér í hljóðstofu til okkar. Kvenréttindafélag Íslands, Bjarkahlíð, Kvennaathvarfið, Líf án ofbeldis og Stígamót og Vitund standa fyrir málþingi í kjölfar hlaðvarpsþáttarinn raðarinnar Biskupsmálið eftir Gabriellu Bryndísi Erndundóttur sálfræðing. Og þetta málþing er á fimmtudaginn, heyrum nánar að því og eftir. En í þessari þáttaröð þá var fjallað vald og ábyrgð, hvernig valdamikill maður og embætti hans nutu verndar á meðan konu sem sögðu frá kynferðisofbeldi þurftu ítrekkað að verja frásagnir sínar og trúverðuleika. Og jafnframt var sýnt hvernig afleiðingar kynferðisofbeldis þöggunar og viðbraða stofnana geta varað áratugum saman og haft áhrif langt út fyrir líf þeirra sem urðu sjálfa fyrir ofbeldinu. En þær eru komnaðingað Elín Hirst og Gabriela Bryndís, velkomnar.
2: Takk
1: fyrir. Elín, ég sá nú einmitt færslu á Facebook síðunni þinni þar sem þú þakkar Gabrielu fyrir þættina. Sjálf skrifaðir þú viðtalsbók við Guðrúnu Ebbu, dóttur Ólafs biskups.
2: Já, það var árið 2011 og það sést 15 ár síðan og við vorum einmitt að ræða það, ég og Guðrúnu Ebba í gær, að á þessum 15 árum hefur margt gerst. Það er MeToo-byltingin sem hefur komið þarna inn í mildtíðinni og það er eins og að samfélagið sé svona miklu tilbúnara til þess að hlusta og skilja hvaða mál eru þarna ferðinni. Og mér hefur fundist hlaðvarps þáttaröð Gabrielu Bryndísar hafa í raun og veru markað bara ný tímamót í þessari umræði.
1: Já, en þegar þú skrifa bókina, hvernig bara geturðu líst okkur bara frá því umhverju sem þið voruð í þá?
2: Já, ég meina það eru 15 ár síðan, ekki meira en það og maður held kannski ef við værum komin ansi langt. En það var talað um falskar minningar og það voru alls konar svona hindurvitni sem voru dregin fram til að draga úr trúverðuleika sögunar. Ég sem reyndur fréttamaður trúði og trúi Guðrúnu Ebbu. Allt sem hún segir er satt og rétt og þannig að það var fjall okkur svona miður að það skildi koma svona, hvað maður að segja svolítið svona bylgja móti, en ég held að bókin hafi samt skipt mjög miklu máli fyrir bara okkar samfélag og þessa umræðu og hvernig fórnarlömb kynferðisofbeldis, ég tala nú ekki um manna í æðstu stöðum, í hvaða stöðu þau eru.
1: Já.
2: Vegna þess að þetta er ekki bara þeirra mál, heldur verður málið svona, hvað maður að segja, public domain.
1: Já. Gabriela, getur þú aðeins bara sagt okkur, þú ert sálfræðingur, hvers svona gerður þetta hlaðvarp?
3: Já, góð spurning. Ég hef nefnilega oft verið spurðið að þessu og ég, sko svarið við þessu er bara, ég hef hérna sterka réttlætiskennd og ástríði fyrir að berjast gegn ofbeldi og ég kynntist Guðrún Ebbu þegar hún gaf út þessa bók þá hérna, skrifaði henni bréf og við vorum pennavinkonur og svo hittust við reglulega í kaffi og svona og það var alltaf, það angraði mig hvernig hafði verið svona talað um hana og hennar frásögn eftir að bókin kom út og þá sérstaklega hvernig hennar fjölskyld

0: það sem var að hluta til fólk í valdastöðum í samfélaginu hafði gert það Já. Í hlutverki sem sagt, sinnar stöðu í sem sagt, valdastöðu. Og þannig að ég fór svona að skoða þetta aðeins með henni og svo fór ég að skoða biskupsmálið í heildsenni og sá bara að það var mjög margt þarna sem að væri mjög áhugavert að fjallum.
1: Mm-hmm. Hverjar voru hérna viðtökurnar? Fannst þú fyrir ykkur, hvað sé, var fólk reitt yfir þessu lagarpi? Var fólk þakklátt?
0: Ég bara átti alveg eins von á neikvæðum viðbröðum en ég fekk ekki slík viðbröð. Ég fekk bara hrós og jákvæð viðbröð. Það getur alveg verið að fólk hafi fundið ymsa tilfinningar en ég er allavega, það er ekki borist til mín.
2: Nei,
0: og það sem er nei, magnað sko.
2: Já, einmitt. Og það bættist heilmikið við bara það sem áður var vitað.
0: Sko, auðvitað, þessar upplýsingar voru allar til, en það þurfti samt að gera þessu svona ykkur heildræn skil að mínu mati. Þannig að hérna, já, ég hef heyrt að fólk hafi fengið nýja sína málið með því að hlusta á þetta.
2: Já, einmitt það. Elín, hvað hérna, sko Guðrún Ebba er náttúrulega meðal annars í þáttunum. Bara, svo við aðeins byrjum bara út í það mál. Hún er ennþá einhvern veginn bara útskúfuð úr fjölskyldin og stendur þarna ein með þetta og stendur við sína frásögn náttúrulega.
3: Já, það er bara algjörlega óbreytt og það er eitt af því sem við ætlum að fjallum á fimmtudaginn. Þetta er sérst málþing sem verður haldið í að Tungugötu 14, þar sem að kvenréttarfélag Íslands er til húsa og það er sérst hefsklukkan 5, svo ég taki það nú fram og þarna verða sérst þrjár konur sem að tvær auk Guðrúnar Ebbu sem eiga sérst feður sem í valdastöðu það er hún Anna Ragna Fossberg, faðir hennar var hæstaréttarlögmaður og hún hefur gefið út bók sem heitir Hirðfíflið sem hún fjallar um það kynferðisofbeldi sem hún var fyrir í æsku af hálfu föður og síðan verður aldrei skram þarna. Hún er náttúrulega dóttir ráðherra og sendiherra fyrirverandi og hefur í raun og verið í mörg ár þurfti að berjast og kljást og verið útskúð vegna að sinna sérsett vegna þess að hún var beitt og kynferðisofbeldi og reynt að taka niður í henni ítrekað. Það er einmitt akkur það sama og ég svona heyri þegar oft þegar var verið að tala um málgurinn og ebbu hér í eina tíð það var alltaf að tala um að þetta væri þessar konum væri geðveikar.
2: Já.
3: Og það er akkur það sem Aldís lendir í að hún er nauðungavistuð inn á geðdeild. Og þannig að það er svo margt í þessu sem að við þurfum að taka til greina í samfélaginu okkar. Og ég verið að segja það að þegar Gabriela Bryndís kemur með þessa þáttaröð sem ég hlustaði á með mikilli athygli, hann fannst mér nú setja þetta í innstaklega gott samhengi. Mér fannst hún skýr þetta enn betur en hafði verið gert áður. Og nánast hvar sem ég kom, þá kom fólk að máli við mig til þess að tjá sig þetta og lýsa sem sett ánægju með þessi vönduðu vinnubrögð og hvað málið hefur verið sett fram á þann skýran máta.
2: Já, einmitt.
3: Og faglegan máta og þannig að þetta fannst mér vera og okkur sem stöndum að þessu málþingi á fimmtudag svona ákveði bara nýtt skref í málinu fyrir okkur að stíga hvað nú? Hvar stöndum við nú?
2: Já, en þú Gabriela, hefur orðið fyrir já, svo Hólfríður spurði hérna áðan viðtökurnar sko eru eitthvað sem að bara hefur eitthvað sendt eitthvað hótunarbréfi eða eitthvað slíkt?
0: Nei,
2: eða...
0: ég sko ekki út af þessu. Ég hef náttúrulega verið í aktivisma lengur heldur en eftir að hafa gert þessa þætti og verið í ýmsu og það hefur alveg, ég hef alveg lent í ýmsu þá sko en ekki út af þessum þáttum, nei.
2: Nei, en að einhvern veginn að rifja þetta allt upp og fá fólk til að tala og svona, hvernig gekk það?
0: Sko, bara ótrúlega vel og ég verð bara að hrósa hérna þólendum Ólaf Skúlasonar hvað það margar hafa bara unnið ótrúlega hérna, ótrúlega þrekvirki í gegnum 30 ár eða meira að bara að afhjúpa í raunni það sem að hann var að gera. Þetta er ekkit, þetta er ótrúlegt afrek og þær þurftu að fórna mjög miklu.
3: Og standa eftir, já, og eru í dag sterkari eða eins og Guðrún Ebba lýsir því, sko, hún er náttúrulega svo mikil baráttu kona.
2: Já.
3: Og hún ætlar að lesa upp bókin okkar, sem heitir Ekki líta undan, valdakabla, bara stutt og stöfnum 5 minútur og síðan kemur Anna Ragna og lesa upp úr sinni bók, sem heitir Hér fýblið, og síðan ætlar aldrei skrama að fara með ljóð.
2: Já.
3: Frumsami ljóð og Jenny Kristín Valberg, hún hjá Bjarkahlíð, hún ætlar að setja þennan viðburð og síðan verðum við með pallborð sem að ég stýri og Gabriela Bryndís verðum með, hún er aðalræðumaður og síðan verðum það þessar konur í pallborðið þar sem við munum tala um þessi mál, krifja þetta til mergjar og síðan verður opið fyrir spurningar einnig.
2: Já, þetta er væntanlega opið öllum, þarf að skrá sig eða hvernig snýr fólk sér sem að vill koma þarna á 50 daginn?
3: Það er opið öllum, já, ég held að salurinn taki 80-90 manns, þannig að það er bara fólk er sem hefur áhuga á að koma og hlýða á.
2: Já, og þetta er klukkan hvað?
3: Þetta er klukkan 5 og stendur til 6:30.
2: Á Hallvegar, hvað heitir þetta?
3: Já, þetta er Túngata 14, sko, í mínum huga heita þetta Hallvegarstaðir.
2: Einmitt, ég held að heiti það. Áhugavert og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið. Gabriela Bryndís Ernudóttir, sálfræðingur og Elín Hirst, fjölmiðlakona. Takk fyrir komuna.
3: Takk.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
2: Tónaflóð Rásar 2 er við Arnarhól á menningarnót. Fram kemur Árný Margrét.

0: Já, þetta hún Árný Margrét sem var kynnt hér á undan og hún kemur fram á tónaflóði á Rásatvö á menningarnótt hún á laugardaginn.
1: Já.
0: Áfram fleirum.
1: Vitið þið hvaða alþingismaður og jafnvel jafnframt ráðherra með á toppi tekjulistans? Nú með ekki ská.
2: Æ, veist ég löngu búin að lista.
0: Já,
2: ég búin að liggja yfir þessum fréttum.
1: Já.
2: Ég alveg svara.
1: Það Alma Möller.
0: Það Mrs. Möller.
1: Já.
0: Á dagskrá sjómannsins kvöld það ESB umræða heldur betur í gangi því að Kastljós kortir í átta, það viðhorf þjóða til ESB að fjallað þess að ræða það allt saman og rýnt í viðhorf íslensku þjóðurana til Evrópusambandsins með stjórnmálafræðingnum Huldu Þórusdóttur og Hafsteini Einarssyni stjórnmálafræðingi já, Hulda stjórnmálasálfræðingur og hvernig þróast afstaða þjóðara tímans rás og hvernig fer fólk að því að móta sér skoðun Nú, og svo strax í kjölfarið þá það kynningarefni frá landskjörstjórn og já og nei fylkingunum í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu og í kjölfarið það kynningarefni frá heimsýn fyrsta og síðan kynningarefni frá sjá bóknum.
1: Það verður alltaf vera jafnt.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Já.
0: Ekkert annað en sjálfsagt mál með það.
1: Nei.
0: Þetta að dagskrá sjónvarpsins í kvöld. Réttir, hvað á að horfa á annað í sjónvarpinu? Svona afþreyingarefni, Ragnar Reiðarsson, okkar maður í þeim málum, kemur til okkar
1: þetta
0: smá.
1: Ég hugsaði þetta í gerði, ég hugsaði að ég horfa á silfrið og þessa þætti.
0: Alltaf.
1: Eða á ég bara að fara á okkur annað.
0: Þú horfðu á Silvið.
1: Þetta segir þú hvað ég gerði. Silvið. Já, ég horfðu á Silvið.
0: Já, stáma með það
1: ég gerði. Já, ég mæli með. Ég verð að horfa á það.
0: Nákvæmlega, hér eru hljónstinn Garbit sem á leikaðurna Raggi fæsir sætiðna hjá okkur.

0: 2.
1: Þetta er síðdegis útvarpið og þessu næst, þá ætlum við að forvitnast ja, hvað nú framundan í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum, kannski aðalega í sjónvarpi. Það náttúrulega veturinn að fara stað og við vorum í sumar að kanna hvað fólk að horfa í svona hámhormi yfir sumartíman. En nú komið alvörunni, nú fer allt af stað núna í september þegar kemur að nýjum sjónvarpsþáttum. Ragnar Eyþórsson, okkar maður í þessum bransa, mættur.
2: Daginn.
1: Hvað ertu með handa okkur? Hvað framundan?
2: Já, framundan, þetta stórt sjónvarpshaust, held ég. Og þetta náttúrulega, ég held við tveimur vikum og snemma að tala haustdagskrána.
1: Okay.
2: Ég meira svona tína upp það sem að sumar að skila okkur.
1: Okay.
2: Af því að... Apple TV að þjófstarta haustinu með seríu sem margir búin að bíða eftir, seríu 4 af Ted Lasso.
1: Já,
2: kom
1: óvart að hún tilkynntu það, það seríu 4.
2: Já, þegar hún fekk svo fallaðan endir þegar á seríur á Apple TV og svo eitthvað neina, þetta bara fínt, hvað er þetta? En þeir fundu nýja nálgun, þetta Ted Lasso að byrja á reit 1 með kvennalið FC Richmond.
1: Já.
3: Vá, skemmtilegt að finna nýja nálgun og það bara, hvað með kvennalið?
2: Já, nálgun, og allir sem leikarnir kom eins sko og þetta náttúrulega bara frábær nálgun að koma aftur inn í þetta. En svo senat, var ég að horfa á fyrstu tvo þættina, þeir komu hérna í vikunni á Apple TV.
1: Já.
2: Og þá skiljum við hvernig eitthvað lísti á netinu að Ted Lasso er svona eins og blúi eða blæja fyrir fullorna. Þetta rosalega svona feel good, þetta sem að líður svona vel, þetta svona falleg og fyndin sería og mér finnst eiginlega sko fjórða serían verilega skopstæling af sjálfum sér. Hún of mikið Ted Lasso, það er hægt að við þetta sko, eftir að tekið þessa pásu,
1: Já. Þá
2: ertu svona, hvernig ætlaðu að finna töfruna? Þeir eru ekki vera alveg eins og við vorum nema stilt í bjalliðu.
1: Já, einmitt, ég er ekki farin að horfa, sko, en ég horfði alla hérna þrjár seríurnar, fannst það góðar, en mér fannst þetta komið gott, bara
2: þarf
1: ekki meir, sko, en ég hef ekki byrjað á þessum fyrstu tveimur þáttum hjá Apple TV.
2: Já, núna þeir svona pína herm eftir sjálfum sér, þeir ekki að finna
1: Endur upp hjólið
2: því miður.
3: En það mjög vandasamt, þú ætlar að fara með eitthvað svona og reyna að finna ykkur nýja nálgun og reyna að halda þið ferskum en samt ekki missa sko kjarna
2: Þetta er örfín lína, sko, en mér finnst þeir ekki alveg verið að taka svona ofölu, en Nei. Ég ætla að þetta auðvitað að gefa sér síðan, mikill hella svo maður.
1: Já.
2: Og en hins vegar, þá er verið að benda á aðra íþróttaseríu sem kom út líka í sumar, og það á Netflix, sem þetta flestir með.
1: Já,
2: sem það Hawk.
1: Já, ég búin að horfa hana.
2: Búin að klára hana?
1: Ég búin að klára hana.
2: Já, ég komið 3/4 inn hérna.
1: Já, Will Ferrell er svona, hann getur verið annarkvæmt alveg skelfilega leiðilegur eða alveg rosalega góður.
2: Já.
1: Og hann að mínum að þetta skiptið, rosalega góður.
2: Já, en náttúrulega leikur rosalega leiðilegan mann.
1: Já.
2: Það náttúrulega svona, hann einna gólfari sem náttúrulega sem tekur gólfið fram yfir öll sambönd, fjölskyldu, vinir og þannig.
1: Það bara einast sem til í lífinu hjá honum, það að spila gólf.
2: Já, og hann sem sagt útbrenntur gólfari sem finnir einhvern veginn næstan eftir svona langt hlé og lendir í þýrinu að vera að keppa á hérna ameríska meistaramótinu á móti sínum sem að verða svona stórt nafn í gólfi líka.
1: Já.
2: Þannig að það rosalega skemmtileg svona sería og sjá Will Ferrell hitta sína, vini sína úr Sad Night Live, þannig að Molly Shannon og Chris Parnell og fleiri sko.
1: Já.
2: Og þannig að það alveg verðst að kíkja á
1: En svo það merkilegt með svona framleyslu.
2: Já.
1: Það ekkert langt sér en ég horfði aðra seríu sem heitir Stick sem að fjallar eiginlega svipað.
2: Nákvæmlega.
1: Og það sko...
2: Owen Wilson.
1: Það Owen Wilson sem leikur þar en Luke Wilson leikur í þessum þætti með Will Ferrell. Þetta
2: Já, Wilson bræðin mikli golfmenn.
1: Þetta bara mjög spes, þetta svipaða seriur, þannig sé.
2: Já, nákvæmlega, nema ég mitt. Stikk, þá hann að þjálfa undrabatn í golfi. Það á Apple TV og mjög skemmtileg sería.
3: Og ég get kannski smá innkoma fyrir manneski sem hefur enga áhuga á golfi og þá hægt að horfa svo þetta ef maður til dæmis að prjóna með það mjög skemmtilegt. Ég alveg að komin, ég held að sé hálunni með þessa seríu og mér fannst hún komur á óvart, ég verð að segja það. Og ég sko... Ég veit ekki hvort ég skilji meira að minna í golfi eftir að hafa
1: fyrir að hafa. Það er kannski ekki aðal máli heldur.
3: Það er ekki fræslu þettir.
2: Þetta náttúrulega líka bara svona fjölskyldu drama og svo leið.
1: Já, já.
2: Og svo náttúrulega líka æðislega hérna hún Fortune Feimster sem leikur hérna
1: Kilvusveinin.
2: Hún Íslandsveinurinn alveg frábær. Svona scene stealer.
1: Já, maður hvað segir
2: Kati.
1: Maður að því hún, Kati, já, hún
2: Kilvubirinn,
1: Já, maður getur ekki sagt Kilvusveinn konu.
2: Já, Kilvusveinkan.
1: Já, sveikkan.
2: og svo sem sagt í gær byrjaði eina stærstu seríum HBO Max í haust. Það Lanterns, eða hérna luktirnar. Þetta að vísa í hérna grænu luktirnar sem eru svona, ég myndi að þriðja stæðsta svona ofurhetju svona teimi DC heimsins. Það Superman, svo kemur Batman, svo kemur komur luktinnar. Og þetta hérna, þeir eru svona einnig gæsla bara game lökur og þetta ég segi, þetta alveg 60-70 ára gamalt fyrir bæri og þeir eru miklu meira að gera þetta sem, sem svona þeir eru rannsaka morð, þetta glæpa seri að því oft hugsa maður sko, þú veist, allar ofurhýttu seriur eru eins en þeir eru með sinn karakter og núna eru búið til svona morðrannsókn þeir eru geimlaugur, þeir eru með krafta og þeir eru rannsaka morð bara í svona smábæ í Bandaríkjunum og þetta svona nýtt í gritt í og dökkt og þungt yfir og en lítur mjög vel út og þetta á HBO Max sem held í Íslendingar ætti að geta fengið sér áskilt að án einhverju krókuleiða.
1: Já, bara gegnum sjónvarp.
2: Sjónvarp Símas, já.
1: Sjónvarp Premium.
2: Það þetta svona, svona helsta sem að, svona, á deglunni. Og vissu svo ég búin að hafa mjög mikið gaman að fylgja sem seríunni Silo líka á Apple TV. Og þar Íslands tengingin að Atli Örvarsson, hérna tónlistamaður, býðal tónlistinni Silo. Þannig að alltaf gaman að fá svona...
1: Þá tengingu. Ert þú með eitthvað, Ólfríður, eitthvað sem búin að horfa á sem held benda á?
3: Nei, ég yfirleitt ekki mjög skemmtileg í þessum lið síðdegis útvarpsins. Ég hefði geta mælt með The Hawk ef að þú hefur ekki verið fyrir til.
2: Já, nákvæmlega.
3: En ég að því sagði ekki búin að horfa á alla seríuna einu sinni. En hérna, jú, það var mjög skemmtilegt.
1: Já, mig langar til að benda á seríu sem að ég að horfa núna og inn á Apple TV og síðasti þátturinn ekki kominn. Hann kemur held ég kvöld eða morgun eitthvað slíkt, þá klára ég seríuna. Það Lucky.
2: Já, ég búið fyrst en ég ekki komin lengra.
1: Já, Lucky og það Anya Taylor-Joy sem og Annette Bening sem leika hann aðalöturkið og fleiri góðir, þetta er mörgu sería.
2: Timothy Olyphant, pappinar.
1: Já, Timothy Olyphant, það mitt, fyrir þau sem þekki hann. Flestir sem þekki hann í sjón en mun ekki nafnið honum.
2: Nei.
1: Þetta eitt af þeim leikurum.
2: Svo alltaf að því hann svo alvarlegur leikar alltaf svona pínu, svona óþokka og eitthvað þannig, eða svona alvarlega menn. En hann eitt fyndnasti viðmælandi í spjallháttum og hlaðvörpum sem ég heyrta á því.
1: Já, ok.
2: Það rosa fyndi, hann alltaf dúkku upp í hér og þar í þessum hlaðvörpum sem ég hlusta á. Hann óheflaður og svo brjálæslega fyndin. Þannig að hlusta á hlaðvörp, þá mælum ég að googla Timothy Olyphant.
1: Já, nokkulega. Og svo alltaf aðleikur hann Anya Taylor-Joy sem var þekkt fyrir Gambit. Hún var, þá var hún þekkt.
2: Já, Queen's Gambit.
3: Og ég vil líka segja, ég ætla að draga tilbaka það sem ég sagði á þann. Ég var að klára House of Dragon. Og ég hrifin af þessari seríu. Það eru mjög margir sem hafa verið svona svolítið gaggrínir á hann og ekki svona, fyndist hún, sko, að þið eru með ykkur svaka væntingar út að Game of Thrones.
2: Nefnilega.
3: Ég held að ég sé hrifnari af House of Dragon, að því mér finnst þægilega að fylgjast með framveitu sögunar og mér finnst að...
2: Eða ekki færri fjölskyldurinni, sko, Game of Thrones var eitthvað nefnir bara svona átta mismyndi í konusringi og allir að fara út allan heim, en þetta er svona niður nörvari saga, það ekki, svona...
3: Jú, hún er það, Ég, sko, mér finnst hún skemmtilegri og þægilegri horfa hana, minnst hún betri.
2: Já.
3: Þannig að kannski fæði ykkur að hattursposta, ég veit það ekki. Þú ert hikandi, sko.
2: Já, ég gafst upp á fyrstu seríunni af því að hún var svo upptengið við að spóla fram í tíman. Það er ekki 2 þrættir og svo 10 árið setna, svo 1 þáttur, 7 árið setna. Og ég bara... Þetta krúnuleikar, þetta Game of Thrones og þeir eru bara hraðspóli gegnum alla leikina. Það er bara að það gerist ekkit í 27 ár. Akkur byrjar ekki bara þegar leikurinn hefst.
1: Já, nokkulega. En Raggi, þú kemur til okkar eftir hálfa mánuð og þá eru konið nær haustdagskrá.
2: Já, ég spenntur sér okkar Sjón Símans og Sýn alltaf breytt upp á. Það skona trailera dúkku upp og það held ég að verði stórt eftir þeim líka og svo dagskránu rúf. Já, þeir eru í gangi bráðum.
1: Nákvæmlega, og ef hlustundu vilja fá hérna tips á hvaða á að horfa á, þá hlustu við að Raggi Eyþórs. Takk fyrir komuna.
2: Takk. Góð típa. Kimsteinn sem gæti þurft.

0: Þetta er Moses Hightower hér í síðdegis útvarpinu stundum, heitir lagið. Kom að leiða lokum hjá okkur.
1: Já, nú það bara soðin ísa, það ekki?
0: Já, það ekki bara.
1: Ég veit það ekki.
0: Þriði degi.
1: Það þeir eru með.
2: Jú, ekki þriði dagur.
1: Jú, jú.
2: Þá alltaf soðin ísa.
0: Já. Það? Ég held að vera mánudagsfiskur.
1: Já, við erum poppaðir hérna með
0: hólkur.
1: Já, en við erum bara að gerum okkur klár svo og verðum á saman tíma morgun, eftir fjögurfréttir.
0: Já. Takk fyrir að hlusta í dag ætla myndað á Casey Musgraves, Dry Spell. Þannig að njótið kvöldsins og það sem eftirlifið í dags. Blæ eða bæ. Bless og bæ saman.
1: Country.
0: Country. Country.

0: leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tækatíð heimildin.is. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Núvitundarganga við Hvaleyrarvatn með Bryndísi Jónu Jónsdóttur, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Útsölulok 70% afsláttur hjá Hrafnhildi. Berjatínur, sultukrukkur, KB, Borgarnesi.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af val. Vandaðu valið.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
5: Já!
6: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Grillað með Hagkaup.
8: Gott kvöld. Vasaþjófar gerast sífellt aðgangsharðari á ferðamannastöðum landsins. Farið að bera á þjófnaði langt út fyrir suðvesturhornið. Sakborningar í Reykholtsmálinu sem gáfu skýrslu fyrir dómi í dag neituðu allir sök. Stjórnvöld í Kaliforníu saka Meta að hafa sett gróða framar heilsu barnungra notenda samfélagsmiðla og afvegaleitt almenningum öryggi þeirra. Rapparinn Kanye West ætlar að halda tvennar tónleika í Rússlandi í haust. Hann verður þekktasti vestræni tónlistarmaðurinn til að koma fram í landinu síðan innrásinn í Úkraínu hófst fyrir 4 árum. Lögregla fær tilkynningar vasaþjófna nánast á hverjum degi yfir sumartíman. Erlendir glæpahópar eru í flestum tilvikum að verki og meðlimir þeirra koma gaggert til landsins til að láta greipar sópa. Tilkynningarnar eru flestar úr miðborg Reykjavíkur og eins kemur mikið frá fjölsóttustu náttúruperlum Suðurlands. Við Goðafoss og aðra ferðamannastaði á Norðurlandi var vasaþjófnaður nánast óþekktur. En fyrir í þessari viku sá lögreglan á Norðurlandi eystra hins vegar ástæðu til að vara ferðafólk við.
9: Auðvitað hafa alltaf komið upp stöku tilfelli gegnum tíðina en þetta er hins vegar vandamál sem hefur farið vaxandi núna í seinni tíð.
8: Segir Hjalti Bergmann Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjónn.
9: En við reiknum með því að það séu sömu hópar og hafa verið að herja á aðra staði.
8: Bakpokar og opnar handtöskur einna helst það sem þjófarnir vilja komast í og á stöðum þar sem fólk að virða fyrir sér náttúruperlur eða önnur kennileiti og ekki að fylgjast með eigum sínum, þar hættan einna mest. Héraðssaksóknari hefur ákært karlmann á 50-aldri fyrir að brjóta ítrekkað kynferðislega gegn 12 ára fósturdóttur sinni á heimili þeirra á Suðurnesjum. Samkvæmt ákærunni gaf maðurinn stúlkunni slæfandi líf áður en hann braut á henni. Hann ákærður fyrir stórfellt brot í nánusambandi, nauðgun og kynferðisbrot gegn barni fyrir að hafa samræði og önnur kynferðismök við stúlkuna án hennar samþykkis í fjöldaskipta á heimili þeirra í apríl og maí á þessu ári. Maðurinn var handtekinn miðjan maí og hefur verið í haldi lögreglu síðan. Einn sakborninga í Reykholtsmálinu þvertekur fyrir að hafa verið á heimili brotaþola eða komið nálægt málinu. Hann var eitt þriggja sem gaf skýrslu fyrir héraðsdómi Suðurlands í morgun. 6 eru ákærð fyrir að svipta mann frelsi, beitan ofbeldi og hafa á honum fé.
10: Aðalmeðferðin hófst í gær þegar spilaðar voru upptökur úr síma Andra Más Mortensens Birgissonar. Upptökurnar voru símtöl Andra yfir viku tímabil og gefa góða mynd af atburðarásinni. Mennirnir tveir sem taldir eru hafa farið með Andra Má í Reykholt á heimili brotaþóla á föstudagskvöld í apríl fyrir 2 árum gáfu skýrslu fyrir dómi í morgun. Þeim gefið að sök að hafa svipt manninn frelsi og beitt hann ofbeldi. Annar þeirra sagðist hafa farið með en hann hefði fljótt átta sig á því að hlutirnir væru algjörlega farnir úr böndunum. Hann hefði ekki beitt neinu ofbeldi og kannaðist ekki við það sem honum var gert að sök í ákæru. Hann hefði upphaflega ætla sér að lána Andra bíl en fljótt átta sig á því að brotaþoli væri ekki á neinn hátt eins og honum var lýst. og viljað fara. Hann hefði ásamt hinumanninum farið og skilið Andra eftir. Hinn maðurinn kannast hins vegar ekkert við að hafa yfir höfuð farið með þeim á heimili brotaþola. Það hefði verið annar maður og hann hefði farið úr bílnum í Mosfellsbæ. Það hefði verið þrír menn í bílnum fyrir utan hann og þeir þá farið. Andri og hinn maðurinn sögðu þó báðir að þeir hefðu bara verið þrír. Að lokum gaf tengdafaðir Andra skýslu. Hann vildi lítið kannast við að hafa vitað hvað var í gangi yfir helgina og þvertók fyrir að hafa viljað eða vitað að það ætti að beita ofbeldi. Brotaþoli skuldaði honum leigu og hann hefði treyst tengdasinni sínum til að fá peningin á eðlilegan hátt. Nánar má lesa málið á rúf.is.
8: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Tæknirisinn Meta, móðurfyrirtæki Instagram og Facebook, setti hagnað ítrekkað framar heilsu barna og á sama tíma afvegaleitið að almenningum öryggi samfélagsmiðlana, að sögn Megan O'Neill aðstoðar dómsmálaráðherra Kaliforníu. Hún segir tæknirisann hafa hagnýtt sér hvernig heilar barna virka. Réttarhald hófust í dag í máli 29 ríkja í Bandaríkjunum gegn Meta. Þau saka fyrirtækið að hanna vísvitandi ávanabindandi miðla sem lokki að ungt fólk og valdi því skaða. Nánar þetta síðar í speglinum. Bandaríski rapparinn Kanye West sem gengur undir nafninu Ye heldur tvenna tónleika í Sankti Pétursborg í Rússlandi í október. Hann verður þar með þekktasti vestrani tónlistarmaðurinn til að troða upp í Rússlandi síðan allsherjar innrás í Úkraínu hófst fyrir 4 árum.
5: Tónleikarnir verða á Gazprom-leikvanginum sem tekur 70.000 manns í sæti. Miðar seldust upp á nokkrum klukkutímum. Ég hefur markvist unnið að því síðustu mánuði að endurbyggja ímynd sinna. Ýmis ummæli og yfirlýsingar tónlistarmannsins síðustu ár hafa valdið miklu fjaðrafóki og skikt á tónlistarferilinn. Hann hefur meðal annars lýst yfir gyðingaandúð og hrifningu á nasisma. Í fyrra gaf hann út lag sem hétt Heil Hitler og seldi bóli með hakakrossum á. Í janúar birti West heilsíu auglýsingu í The Wall Street Journal þar sem hann sagðist hvorki verið nasisti né gyðingahatari. Heldur elskaði hann gyðinga. Hann kenndi geðsjúkdómi og ótilgreindum heilaskaða hegðun sína. Ég hefur aflýst fjölda tónleika á ferðsinu heiminn, meðal annars í Frakklandi, Bretlandi og Ítalíu. Hann átti að koma fram á wireless tónlistarhátíðinni í Lundunum en henni var aflýst eftir að bresk stjórnvöld meinuðu honum að koma til landsins. Orðrómur hefur verið á kreiki að tónlistamaðurinn ætli að halda tónleika í Rússlandi í mörg ár. Þar eru þó ekki allir á eitt sáttir. Íhaldsami þingmaðurinn Vítali Milonov lagði til að ég myndi flytja rússnesk þjóðlög frekar en sín eigin lög. Margir íhaldsamir aðgerðasinnar vilja slíta alveg tengsl við vestræn menningaráhrif.

0: Þarna heyrðist í West á tónleikum í Hollandi í júní. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók pistilinn saman. Formaður velferðarráðs segir verðhækkanir á máltíðum og heimsendum mat í félagsmiðstöðum og þjónustu íbúðum Reykjavíkur nauðsynlegar. Meirihlutinn verði að grípa til slíkra aðgerða vegna vinnubragða fyrri borgarstjórnar.
1: Fulltrúar meirihlutaráðsinn samþykktu tillöguna í síðustu viku. Hljóti hún samþykki í borgarráði á 5. dag taka breytingarna gildi frá og með 1. september. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir er formaður velferðarráðs.
2: Það sem að gerist var það að við vorum fyrst að framlega matinn sjálf í Vitatorgi og það var ekki sett króna að viðhalda því eldhúsi í fleiri ár þannig að það var komið undan þá hjá heilbrigðiseftirlitinu. Svo kemur upp listeríusýking óumflýjanlega og þá þurfti að loka eldhúsin í flýti og fara í svona neyðar útboði raun og veru.
1: Þá var gerður samningur við fyrirtækið Krydd og Kaviar. Ragnheiður Alda segir samningin kostar rúman 500 milljónir en einungis 250 milljónir hafi verið greiddar. Peningurinn hafi klárast í mars.
2: Þá er ekki eftir króna í viðbót til þess að borga fyrir matinn, þannig að við þurftum að reikna þetta sem sagt út þannig að með því að hækka svona, þá getum við ennþá niðurgreitt 40% og þá skaffa máltíðinar.
1: Ragnheiður segir hækkunin að vera afleiðingu ákvarðana sem teknar voru af síðasta meirihluta borgarstjórnar.
2: Þetta er svo ömurleg vinnubrögð sem maður fær hérna í fangið frá síðasta meirihluta sem maður kemur svo í viðtöl og virðist ekkit skilja því að það þurfa að hækka verðið sem að þau sömdum.
0: Sagði Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir Mist Grönvold tók saman. Þó að skýin hafi spilt nokkuð upplifun landsmanna þegar sólmyrkvi gekk yfir landið í síðustu viku var stundin engu að síður eftirminnileg og mun eflaust lifa með landsmönnum. Til að tryggja það svo verði ókomna tíð ætlar þjóðminjasafnið að safna sögum bæði af myrkvanum í ár og þeim síðasta sem var árið 1954. Sigurlaug Dagsdóttir, þjóðháttafræðingur hjá þjóðminjasafninu, hvernig kemur þetta til og hverju vonist þið eftir?
3: Já, sko, við fundum náttúrulega eins og margir að þeir sem myndu myrkvan 1954 fór að rifja hann óslátt upp þegar að styttist í almyrkvan núna í ár og þá datt okkur í huga að það væri að gera að safna þeim frásögnum og minningum þar sem að það fólk er að verða fullorðið og og við vildum ná þessu svona áður en að það fendi yfir þessar minningar.
0: Eru til einhver gögnum þennan myrkva 1954?
3: Já, það er þetta til ýmisgögn, en það hefur ekki verið safnað markvist frásögnum með þessum hætti. Og það er gaman að fá svona upplifanir og persónlega reynslu fólks af almyrkva og deildamyrkva. Og þær frásögnir sem við höfum þegar fengið inn eru mjög áhugaverðar og bæði allt frá því að vera bara lýsing á sterkri upplifun í jafnvel hræðslu hjá þeim börnum sem vissi ekki alveg hvað var að fara að gerast.
0: Og hvar á fólk að leggja inn sínar sögur?
3: Herðu, þið farið inn á sarpur.is er sérst menningalegur gagnagrunnur safna á Íslandi. Þar undir þjóðhættir finnur fólk, það er þjóðháttaskrár sem eru opnar til sögurinnar og þess að þeir eru efst.
0: Takk fyrir það, Sigurlaug Davíðsdóttir. Veðurhorfur á landinu, hægviðri víðast hvar á landinu í dag en aðeins hvassara með suðurströndinni. Á morgun verður létt skýjað en þokuslæðingur niðra. Lítilsáttar væta á austur og suðurlandi og þykna svo upp vestan til seinnipartin. Hiti víða 12 til 18 stig en svalara við norður og austurströndina. Þetta er spegillinn umsjónumæður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Þúsundir mála hafa verið höfðuð í bandaríkjunum á hendur Meta, móður fyrirtæki Facebook og Instagram. Við fjöllum það aðeins og eftir en byrjum á milljarða uppbyggingu varnarinnviða á Íslandi. Ísland er á svo hernaðarlega mikilvægum stað að það er óumflýjanlegt að hafa hermenn hér áfram, bæði vegna æfinga og aðgerða, sagði Alexis Grinkevits yfir hersöðingi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla bandaríkjanna í Evrópu á fréttamannafundi með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra í gær. Grinkevits talaði hvorki samdrátt eins og boðaður er á meginlandi Evrópu, né nauðsyn þess að bandaríkin hefðu hér yfirráð eins og talað hefur verið á Grænlandi. Þess í stað talaði hann mikilvægi Íslands staðsetningarinnar vegna. Það er reyndar ekki nýr frasi heldur áratuga gamall og hann talaði æfingar, aðgerðir, aukið eftirlit og nauðsynlega uppbyggingu innviða til lengri tíma en það hefði heimsmyndin breyst og mikilvægi Íslands aukist. Forsætisráðherra tók undir þetta og talaði að Ísland stæði við að útgjöld til varnarmála væru 5%. 1,5% væru bein útgjöld ríkisins eins og boðað hefur verið. 3,5% fælist í legu landsins og innviðum hér. Það væru allir sammála.
4: Obviously Iceland is fulfilling all of its NATO capabilities. We are going to be fulfilling the 1.5% because we agree that 3.5% is our strategic situation and geographical place in the world and there's full coherence and agreement on that.
0: Grinkevits brást ekki við þessari framsetningu Kristrúnar sem viðmælendur speilsins segja afar hæpna. Vissulega sé samþykkt að óreinhæft sé að herlaus smáþjóð leggi 5% af landsframleiðslu til varnarmála. Fyrir líki að Ísland ætli að verja í þau 1,5%. En að lega landsins og innviðir séu lögð til jafnsvið 3,5%, það sé djörftúlkun sem harla ólíklegt sé að NATO samþykki eða aðildarríkin. Gæti þá til dæmis Eystrasaltsríkin, smáríki sem leggi upp að Rússlandi, ekki sagt nákvæmlega það sama, eða Tyrkland. Og þó fá þau ríki engan formlegan afslátt af framlegu vegna legu eða strategisks mikilvægis. Það vakti ekki síður athygli að tala var æfingar, aðgerðir og uppbyggingu. Til hvers verið að vísa? Tæpast flugbrautina í Keflavík sem þar hafa verið frá í kaldastríðinu eða heræfingarinnar Norðurvíkings sem hófst í dag en haldin hefur verið annaðhvert ár í árafjöld. Grinkevits var spurður þetta aftur á fréttamannafundinum við setningu Norðurvíkings í morgun.
5: I think a lot of that is still under discussion, but you know the location where we are here at Keflavík Air Base is a great example of what that infrastructure can look like and this has been a platform that we've used together with allies for decades, you know. And so I think continuing to invest here, to invest in communications infrastructure, to invest in sensors, to think about
0: Þetta allt til skoðunar Gæti verið hér á herstöðinni í Keflavík sem við bandamenn hefum notað áratugum saman. Hér verður frekari fjárfestning, líka í samskiptakerfum og nemum. Hafnarmannvirki gætu líka skipt máli fyrir bandalagi til lengri tíma, sagði Alexus Grinkevits og bætti við að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hefði rætt mikilvægi þess að Ísland stæði sína plikt sem gistiríki. Ekki eru þetta skýr eða afgerandi svör, en þegar leitaðir í opinberum skjölum hérlendis í Bandaríkjunum og víðar, kemur að ljósa að alls konar verkefni eru hafin eða við það. Mest umleikis í Keflavík. Starta verkefnið líklega nærri 11 miljardar króna byggingaverkefni í Keflavík þar sem 7 byggingar, samtals 13.000 fermetrar, eiga að vera tilbúnar fyrir árslok. Bandaríkin greiða fyrir þetta og þarna verður búnaður sem kallast DABS, Deployable Airbase Systems, en það búnaður sem gerir kleift að koma flug hernaðar aðgerðum rætt af stað. Þarna bráðabirðahúsnæði og mötuneyti, líka aukutæki, búnaður til flugvallagerðar og orkuinnviðir. Hernaðarlega þýðingin að búnaðurinn sem þarf til að stór auka flughernaðarstarfsemi á Keflavíkurflugvelli geymdur fyrirfram á Íslandi. Þótt kafbátaleitarvélar af gerðinni Poseidon P8 hafi verið með óreglubundna viðvöru á landinu frá 2014, nú verið að gera varanlega innviði í Keflavík fyrir kafbátaleitarvélar bandaríkjamanna. Bandaríski sjóherinn leti fyrir að gera ríflega 38 milljón dollara endurbætur á þremur byggingum á Keflavíkurflugvelli. Í krónum talið gerir þetta rétt tæpa 5 milljarða, verkið á að klárast í febrúar 2027. Þetta eru sem sagt þrjár byggingar, 40.000 fermetrar sem eru hannaðar og byggðar miðað við óreglulega viðveru og að auðvelt séð snar fjölga í flotanum. Meðal þess sem þarna undir aðstaða fyrir aðgerðastjórn og tímabundar vistarverur. Bandaríski sjóherinn hefur einnig samið 2 milljarða öryggisaðstöðu innan þessarar P8 flotastöðar sem á að uppfylla kröfur skiff og geymslu leynilegra gagna. Skiff ekkert venjulegt skrifstofurými. Þetta aðstaða þar sem hægt að vinna með mjög viðkvæmar leyni og hernaðar upplýsingar og á vera þannig búið að enginn getur hlerað samskipti innan rýmisins. Þá það höfnin í Helguvík. Í apríl var aðalskipulagi Reykjanesbæjar breytt þannig að eins og hálfs hektara iðnaðarsvæði sem ætla það verið fyrir geymslu og skipaeldsneyti var fellt út og hafnarsvæði stækkað sem því nemur. Í undirbúningi bygging birðastöðvar Atlantshafsbandalagsins fyrir skipaeldsneyti í Helguvík ásamt viðlegukanti, segir í skýrslu utanríkisráðuneytisins frá 2025. Í ljósi fyrir ætlana þjóðverja og fleiri aukna viðveru hérlendis ljóst að þörf bæði á höfnum og skipaelsniti. Stærsta verkefni Íslendinga sjálfra endurnýjun ratsjórstöða. Ísland rekur fjórar ratsjár og fjarskiptastöðvar NATO og stjórnstöð í Keflavík. Ratsjárnar eru á miðnesiði á Reykjaneskaga, Stokksnesi við Höfni Hornafirði og á fjallstoppum Bólafjalls við Bólungarvík og á Gunnólfsvíkurfjalli á Langanesi. Það er skila loftstöðumynd sem fer beintin í samþætt loft- og eldflaugavarnakerfi NATO og eru líklega mikilvægasta framlag Íslands til öryggis á Norður-Atlantshafi. Í byrjun júní í ár heimsótti hermálanefnd NATO radarstöðuna á Bólafjalli. Í fréttatilkynningu NATO er beinleginni sagt að heimsóknin hafi verið tækifæri til að sjá hvernig Ísland væri að bæta í og að landið væri eyru og augu bandalagsins í miðju Kíukliðinu, en það er svæðið á milli Grænlands, Íslands og Bretlandseyja. Samkvæmt fjármála áætlun ríkisins stendur til að endur nýja ratsjárstöðvarnar og það er fjárfesting upp á 10 milljarða, en ekki eru til opinberar upplýsingar eðli nýju ratsjána, hvort það séu til að mynda gerðar til að nema stýriflaugur og dróna til viðbútar hefðbundinni flugumferð eða hvort það draga lengra en gömlu ratsjárnar. Þegar þetta er rakið saman, teiknast upp mynd af breyttri stöðum. Ísland hefur breyst úr bækistöð þar sem erlendar hersveitir geta komið tímabundið í bækistöð sem búin öllu sem þarf fyrir hraða breytingu og snarpa aukningu herliðs og búnaðar.
5: The number of things that Iceland is investing in, willing to invest in order to ensure that this strategic location in the middle of the Atlantic is secure for the benefit of all allies is absolutely essential.
0: Það er fjárfestingar sem Ísland er að ráðast í og er reiðubúið að ráðast í til að tryggja öryggi þessarar mikilvægu hernaðarlegu stöðu í miðju Atlantshafi í þá allra bandamanna eru algjörlega nauðsynlegar, sagði Grinkevich í morgun. Og hann lýsti heimsmyndinni sem við honum blasti.
5: If I zoom out and look at the globe, you know, we have a number of challenges worldwide and those who are on the other side of the ledger, our competitors, if you will, are working more and more closely together. China working with Russia and Iran and North Korea. We see that in Ukraine, of course, where Chinese money is fueling the Russian war. We see North Korean troops, we see Iranian drones being used.
0: Ef við horfum á heiminn í heild eru margar áskoranir og keppinautar okkar vinna sífellt nánar saman. Kína vinnur með Rússlandi, Íran og Norður-Kóreu. Það sjáum við meðal annars í Úkraínu, þar sem kínverst fjármagn styður stríðsrekstur Rússa, norður-kóreskir hermenn hafa verið sendir til að berjast og írönskum drónum beitt. Við verðum að gera ráð fyrir að þetta samstarf haldi áfram og verði hluti af öryggisumhverfi framtíðarinnar, sagði Alexus Grinkevich, yfirhöfðsetningi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla bandaríkjanna í Evrópu.
6: Í dag byrjuðu í Kaliforníu réttarhöld vegna málsóknar 30 bandaríkja á hendur Meta, móðurfyrirtæki Facebook og Instagram. Sakarefnin meðal annars að vísvitandi hafi verið hönnuð upp og miðlar sem séu vanabindandi, sérstaklega gerð til að lokka börnaskjánum og þrátt fyrir að vita sé að þetta valdi þeim skaða. Fyrr í ár var Meta og YouTube gert að borga ungri konu $1,000,000 í skaðabætur. Hún hafðaði mál á svipuðum grunni. Konan bara hún hefði orðið háð YouTube þegar hún var 6 ára, Instagram 3 árum síðar. Þetta hefði haft afar vond áhrif á geðheilsennar. Hún var þunglind og leittist út í sjálfskaða.

0: og væri mögulega vettvangur brota gegn börnum. Í umfjöllun hefur verið bent á líkindi með því þegar höfðu voru mál gegn tóbaksframleiðendum á 10. áratug síðustu aldar sem gengu mjög út af það að tóbaksframleiðendur þvertóku fyrir að vöru þeirra væru vanabindandi og illu fólki skaða en vissu betur. Tóbakið hvar svo sem ekki þótt var að sé við heilsuspillandi áhrifum af því á pökkunum. Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís, telur að þeir sem reki miðlana nú vilji hafa vettvangin örgan.
1: En það flókið af því að þannig eru notendur sjálfur að búa til efni á miklum hraða og það mikið efni sem kemur inn. En það sem að stangast á síðan möguleikinn til þess að afla tekna. Þegar ég að takmarka eitthvað aðgengi þá takmarka ég líka möguleikan á afla tekna og það það sem að stangast á hjá miðlunum sjálfum. Þannig að oft vita þeir betur og eru þess en ekki tilbúinir að gera nægjalega mikið finnst okkur sem samfélagi. Og þess vegna sjáum við málaferli á hendur þessara fyrirtækja og þar eru við að beita þau þrýstingi til þess að breyta til eins betra. Og við höfum alveg séð dæmi breytingar, til dæmis þegar að lönd hafa verið að setja á herra aldurstakmark á samfélagsmiðlum eða svona málsóknir, þá höfum alveg séð breytingar til dæmis inn á til dæmis táningsaðgöngum inn á Instagram. Að þá séu stillingarnar þannig að það sé ekki alveg sömu möguleikar í boði ef ég undir ákunnum aldri. Möguleikar fyrir ókunna til að senda mér skilaboð og þá ákunna skilaboð og það sé lokað á ákunna tegunda efni. Og það bara eirun sama krafa og við gerum á annað efni sem við erum að senda út, til dæmis efni fjölmiðla. Það sem að við erum ekki með ákveðnar tegundur auglýsinga kringum barnaefni og við erum aldursmerkingar og slíkt við erum með bann við auglýsingum áfengi og nikotíni og veðmálum og fleiri hlutum. Þannig eru við í rauninni að segja, við viljum líka þessar reglur gildi inn á þessum vettvangum. Eins og ég segi, við höfum séð miðlana taka skref í rétta átt En þeir eru í stöðri þróun og við sjáum nýja og nýja eiginleika vera kynnta til sögunar. Þannig að það þarf stöðt að vera halda þeim við efnið.
0: Vestra þess meðalans krafist að meta breyti hvernig myndskeið fara sjálfkrafa í gang, hætti með skamlífa póstáborfi story og Instagram og breyti uppástungu algriminu sem spilar á dopamíni hjá notendanum. Þetta meðal þess sem segir notendur og þar á meðal ungling og börn inn á miðlana oft og haldið þeim lengi. Markmið sé bara að fjölga notendunum. Fyrir rétti í dag sagði lögmaður fyrir Kaliforníu, sem eitt ríkjana sem standaði málsókninni, að við Viðskipta módel Meta byggðist á því að krækja í notendur, halda þeim eins lengi og hægt safna upplýsingum þeirra og fela svo sannleikan fyrir almenningi. Öllu þessu hefur Meta vísað á bug og segja að þar á bæ sémönum andum að styðja ungt fólk.
1: Við sjáum það í þróuninu á þessu miðlum að þegar kemur nýri miðl, TikTok til sögunar, hann kemur með nýjar leiði til þess að halda okkur enn frekar við efnið og þá sjáum við aðra miðla breytast í takti við það. Styttri myndbönd, þá kemur YouTube Short, Spotify fer að byrta okkur myndbönd líka, með samskiptamöguleikan. Þannig að þeir eru að fylgjast með hver öðrum og sjá hvað virkar til þess að halda okkur við efnið. Því þeir sjálfur eru líka í innbyrði samkeppni okkar athygli. Við getum ekki sýnt þeim öllum athygli, en sá miðl sem fær mesta athyglina fær líka mesta tekju möguleika. Þannig að við erum í raunin að reyna að berjast við nákvæmlega þetta, að við séum kannski að nota þessa miðl á okkar forsendum. Því þannig margt líka jákvætt sem við erum að sæki í samskipti við annað fólk, við erum að fylgjast með hvað aðrir að gera, við erum að sækja mikið magna upplýsingum og við viljum gera það okkar forsendum. Og það er munurinn á samfélagsmiðli og öðru efni er að samfélagsmiðlin að velja fyrir mig hvað ég vil sjá. Og jafnvel að velja fyrir mig efni sem ekki við hæfi aldursinn sem að ég Þannig að það eru þetta veldur okkur áhyggjum. Og þess vegna erum við að sjá þessi málaferli. Við munum í mínum huga ekki sjá það að við hættum að nota samfélagsmiðla. Eða að þetta veri til þess að fyrirtækin loki dyrunum sínum. En mögulega að þau geri sína vettunga heilbrigðari. Og að það sé aukin vernd þegar kemur að efni sem að snertir þá börn og ungmenni.
0: En hægt að sýna fram á orsöku afleiðing og staðfesta samfélagsmiðlarnir valdi skaða?
1: Já, þetta líkir spurning og við þurfum að skoða þetta mjög náið í rannsóknum. En vandinu þetta sá að við viljum geta skoða þetta yfir ákveðin tíma til þess að geta séð er það nákvæmlega þetta sem af áhrif eða eitthvað annað. En við höfum ekkit endilega lúksusinn á því að gefa okkur langan tíma því þetta eru miðlar sem eru í stöðri þróun og svo kemur eitthvað nýtt. Gervigreindin mætir alls konar ný gervigreindar upp og það verður að fá að vera með líka í umræðinni. Þannig við þurfum

0: í mínum huga líka að horfa svolítið á það hvernig getum við undirbúið þá lagasetningu sem við erum með fyrir það næsta sem kemur. Og við getum skoðað það sem við erum nú þegar að gera. Við erum með aldursmerkingar á efni og þá erum við að horfa til þess hvaða efni er talið skaðlegt, hvaða efni hef ég ekki, get ég ekki lagt rétt mat á að því ég barn og hvaða efni hefur áhrif á hegðun. Síðan erum við með alls konar reglu líka skaðlegt efni, áfengi, veðmál, nikotín, þannig að ef við skoðum þetta allt saman og horfum á það hvað er það sem við erum að reyna að gera, við erum að berjast við skaðlega hönnun, þannig að við erum ekki festast bara í skilgreiningun á því hvað er samfélagsmiðill, heldur hvað er það í hönnuninni sem við viljum ekki sjá.
1: Skúli segir að þó erfitt sé að koma í veg fyrir að fara sér á svig við reglur og aldurstakmörk, þó sé hægt að gera margt.
0: Og þegar við skoðum rannsóknirnar okkar að við erum að sjá færri börn verða fyrir kynferðislegri áreitni inn á þessum miðlum, við erum að sjá færri tala net einelti og þessi hatursfullu samskipti, þá erum við að sjá að við erum að hafa jákvæð áhrif. Þannig að þessi skref sem við erum að taka og þessi þrýstingu sem við erum að beita er að skila sér. En hvort við náum nákvæmlega öllum börnum út af samfélagsmiðlum og þau geti ekki fundið sér neina leið þar inn, held ég að sé mjög erfitt. En tæknilega er oft meira hægt. Instagram koma með nýjar uppfærslur á táningsaðgöngum og þá gildir það öll börn. Þá er allt í einu hægt að gera eitthvað sem á við alla sem eru undir ákveðnum aldri. En síðan þegar við erum að beita þrýstingunum án þess að sé einhver viðurlög við því, þá lyfta þær höndum og segja, heyrðu, við getum ekkert gert. Þeir geta oft gert meira heldur en segjast geta gert.
1: Umhverfið á netinu flókið og stundum rekast á persónuverndarsjónarmið og vernd notenda, ekki síst barna.
0: Við erum með þess meira eftirlit með aðgöngum barna. Við fylgjumst meira með því sem er að gerast þar heldur en á okkar eigin aðgöngum. En við þurfum að hafa líka bara úrræðin í boði. Því við sjáum það í fræðslu til barna að það er opaslega stór hluti þeirra sem lendir í því að vera fann að tala með einhvern ókunnugan og viti ekki hvernig það breyðast við. Eða lenda í vondum samskiptum með að sjá skaðlegt efni og viti ekki hvað geti gert. Geti ég tilkynnt það, geti ég sagt frá því, má ég segja frá því, geti ég fengið aðstofið að fjarlæga nektarmynd sem hefur farið í dreifingu inn á miðlunum. Og þannig geta þær gert betur og við eigum að sjálfsögðu að reyna að tryggja sem best vernd barna inn á þessum vettvangi. Og það er ekki bara eitthvað eitt, netið eru þetta opaslega stórt og mikið, þannig að þetta er ekki einfalt og annars erum við líklega búin að leysa þetta. En hagsmunir fyrirtækjana og það eru miklu fjármunir undir, þannig að það er oft líka verið að telja okkur trú það að ýmislegt sé svona á hinsegin en þegar við förum að skoða að þá er hægt að gera mun meira, hvort við getum ná fullkonur árangri, ég er ekki viss það, en við eigum að beita okkur á þann hátt að við séum sem allra mest að takmarka já, kynferðslega áreitni í garð barna á netinu.
1: Við byrjum að tala sektargreiðslur og peninga og þetta er náttúrulega fjárhagslegir hagsmunir sem að vegast að ná. Er þetta áhrifa mikið leið að leggja sektir á svona þessu stóru fyrirtæki og er þetta það einu sem hægt er að gera?
0: Já, það virðist alltaf ekki vera að velja notenda að sé það sem skiptir mestu máli, heldur tekjurnar, þannig að það er kannski þá vert að ráðast á tekjurnar og beita sektum og það er það sem við þurfum að sjá og það er það sem við hefum kannski átt erfiðleikum með hér á Íslandi þegar við erum að reyna að beita þrýstingi er að hafa ekki þessi viðurlög, get ekki beitt sektum sem stærri þjóðir geta gert eða til dæmis við gætum gert með digital service sagt ef við verðum búin að innlega hana hér. Til þess að ná árangri þá þurfum við líka að geta beitt viðurlögum, það er bara þannig.
1: Sagði Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netvís. Þúsundir málsæðana á hendur Meta eru útistandandi í Bandaríkjunum. Það er búist við að réttarhöldin í alríkisdómstól í Óklandi í Kaliforníu sem byrjuði morgun taki 6-8 vikur og meðal annars verði Mark Zuckerberg, upphafsmaður Facebook og stjórnandi Meta kallaður til vitnis. Réttarhöldin hafa vakið mikinn áhuga og þétt var setið í dómsalnum við upphafið þeirra.
2: Anna Kristín Jónsdóttir tók saman. Fleira er ekki í speglinum, en það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rúf.is, í rúf-appinu og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Við áttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kalla það Þossi. Við byrjum í kvöld með léttu grín og glensi frá Ladda og hljóset mannana og vindum okkur síðan í nýja tónlist frá Ásgeir Trausta, Birtu Dís, Lindu Hartmann, Snikkara, Kananum og Geðbreiðislá botnin í þetta. En í tilefni af 80 ára ammælistólingum Ladda í Eldborg senda Laddi og hljómsveit mannana frá sér nýtt lag sem heitir Statu upp. Lagið segir þær kraftmikið fjörugt og bráðsmellið, svo kallað Laddalag, sem setji tóninn fyrir stóra ammælisveislu. En lag og texti er eins og stundum áður eftir Ladda.

Latti og hljómsveit mannana flutti lagið statu upp. Á morgun miðvikudag kemur út lagið Hunter frá Áskjörn Trausta en það tekið af viðhafnar útgáfu hans af breiðskjunni Júlía. Lag og textur eftir kappan en honum til aðstofa við flutningin eru Nissi Tórnqvist, Ómar Guðjóns og Guðmundur Kristín Jónsson.

Ásgeir Brustein afslappaður í laginu Hunter. Birta Dís er 19 ára sönguna og lagahöfundur sem hefur gefið út sitt annað lag, Vonbrigði. En lagið er frumsamið og unnið með Jóhannesi Ágúst framleiðanda. Birta Dís var tilnefnd sem nýlið ársins á hlustendavaralunum 2026 og hefur síðan eitt sumrinu í að semja og taka upp tónlistina sína ásamt því að koma fram.

Birta Dís flutti lag sitt Vonbrigði. Tónlistakonan Guðbjörg Linda Hartmannsdóttir að vinna með sviðsnafnið Linda Hartmann og hefur undir því nafni sent frá sér eigið lag og ljóð sem heitir Rivend.

Linda Hartmann flutti sitt eigið lag Rewind. Lagið Allt við fólk er eftir Hjalta Þorkelsson sem áður var forsprakki hljómsveitarinnar Múkshefin. En gefur nú út lag undir listamannsnafninu Snikkari. Snikkari syngur og spilar á gítar en með honum eru þau Hildur Vala Einarsdóttir, Jón Ólafs, Tómas Jónsson og Gulli Brím.

Snikkari flutti allt þetta fólk. Vempi part 1 fyrir hlutin af útgöngu Guðmundar frá þessum heimi, segir Karin í tilkynningu sitt nýjasta lag, sem í hans hefðbundna stíl, blanda af Americana, country og gospel tónlist.

Það var kann sem flutti fyrir okkur Vindi part 1 Hljóstingjæðabriðin var að gefa út sína fyrstu breiðskifu og sem fekk nafnið Mannsins syndir og einu heldur lagið Móður vor Hljóstin vann músiktilraunir árið 2025 og hefur unnið að plötunni síðan Mannsins syndir er að sögnsveitarinnar rápöng stemning og ælan frá skömminni sem safnast upp þegar maður hálfur á sjálfa sig og heiminn í kringu sig Þannig var hann að það Ég kallað Þossi, takk fyrir að hlusta Við erum greiðlega sæl.

0: Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smára torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
1: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
2: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson Ármúla.
3: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90,000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
6: Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.
8: Efling innviða í Keflavík og Helguvík og endurnýjun ratsjárstöðva eru meðal þeirra langtíma fjárfestinga sem NATO vill ráðast í hér. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjan og Íslands hófst formlega í dag. Þrír af þeim sem ákærðir eru fyrir frelsissvipting og rán í Reykholtsmálinu gáfu skýrslu fyrir dómara við aðalmeðferð þess í dag. Einn þeirra þvertekur fyrir að hafa komið á heimili brotaþola eða tengjast málinu nokkuð. Yfir 1,000 pólitískum föngum hefur verið sleppt úr haldi í Venezuela og búið að semja umbætur á hæstarétti landsins. Jarðskjálftarnir í júní hafa þó aukið á óvissuna framtíð Venezuela. Sögufrægur salur í félagsheimilinu Valaskjálf og Egilsstöðum verður að gistir í minnema sveitarfélagi hlaupi undir bakka, segir eigandinn. Íbúar á héraði vonast til að hægt verða bjarga málum. Menningarnótt á laugardag og eftirvæntingin liggur í loftinu, ríflega 400 viðburðir verða á dagskrá víða borgina.
9: Og hátíðin aldrei verið stærri en hún verður í ár.

0: Komið sæl. Fjárfestingar í varnar og öryggismálum verða auknar á næstu árum, meðan annars í Keflavík og Helguvík, segir utanríkisráðherra. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands varnir hér og á Norður-Atlantshafi hófst í dag. Yfir hershöfðingi NATO segist vilja efla innviði í Keflavík og í höfnum hér á landi.
1: Æfingin kölluð Norður-Víkingur og haldin á Íslandi annað hvert ár að jafnaði.
2: All right, well it's a privilege to welcome
3: you all. Það forréttindi að bjóða ykkur öll velkominn á Norðurvíking 2026. Þessi æfing sýnir skuldbindingu okkar við Ísland og öryggi og stöðuleika í Norður-Atlantshafinu.
1: Æfingin verður tvískipt. Bandaríkin ætla að æfa viðbragð við vaxandi ógn á grundvelli varnarsamningsins og viðbrögð eftir virkjun 50 greinar bandalagsins. Samkvæmt henni jafngildir árás og eitt aðildarríki árás á þau öll. Auk Íslendinga og Bandaríkjamanna taka norðmenn, svíjar, danir, finnar, þjóðverjar, frakkar og kanadamenn þátt í æfingunni.
3: Þetta afar mikilvægt. Við lifum á afdrifaríkum tímum. Ekkert okkar getur þetta upp á eigin spýtur.
1: Grinkevits segir sérstaklega mikilvægt nú að leggja áherslu á norðurskautið þar sem andstæðingar NATO gerir sig gildandi.
3: Í dag eru rússnesk og kínversk rannsóknarskip svo kölluð í sameilum eftirlitsferðum. Við vitum öll að tilefni komunar ekki lundatalning.
1: Grinkevits segir að það sé enn til umræðu nákvæmlega hvers konar langtíma uppbyggingu eigi að ráðast í hér eins og hann og forsætisráðherra þeirra kynntu eftir fundsinn í gær.
3: Að halda áfram að fjárfesta hérna, fjárfesta í fjarskipta innviðum, skynjurum og hafnar innviðum sem getur komið bandalaginu að gagni í framtíðinni.
4: Hvers konar uppbyggingu eru það að tala um?
5: Já, meðal annars að efla hér innviðina á Keflavík. Við sjáum líka svona á næstu árum að það þarf að endurnýja ratsjástöðvarnar að þessar fjóra stóru mikilvægu ratsjástöðvar sem eru á landinu og þetta þurfum við að gera í samvinnu við NATO og bandamenn okkar. Við erum að núna hér bara rétt hjá að efla höfnuna í Helguvík. Það sem við erum að gera er mjög bara, ekki bara verðmætt heldur í fremstu röð og þar ætlum við okkur að vera en það þýðir með aukna fjárfestingar í varnar og öryggismál.
0: Og það var fjalla nánar þetta mál í speiklinum sem finna má inn á roof.is. En það var allt öðru. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex eru ákærð fyrir að svipta mann frelsi sínum, beita grófu ofbeldi og hafa á honum fé. Aðalmeðferðin hófst í gær þegar spilaði voru upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar þrjár klukkustundir í heild. Mennirnir tveir sem taldir eru að hafa farið með Andra Má upprunalegi Reykholt á heimili brotaþola gáfu skýrslu fyrir dómi í morgun. Annars sagðist hafa farið með Andra og öðrum manni en neitaði því alfarið að hafa beitt nokkru ofbeldi. Hinn maðurinn þvertók algerlega fyrir að hafa farið með á heimili brotaþola. Hann hefði farið út úr bílnum í Mosfellsbæ og annar maður hefði verið með í för. Eftir hádegi gaf tengdafaðir Andra Má skýrslu en frelsissviptingin meðal annars sögð í ákæru verið áeggjan hans þar sem brotaþoli hefði skuldað á honum leigu. Nú eða Björk Benediktsdóttir fréttamaður, þú ert búin að skoða og þú ert búin að setja yfir þessu máli í dag og í gær. Já, svona, hvað hefur komið fram hingað til fyrir hverju svona stóra myndina þínu máli, mati?
4: Sko, við byrjum að þess að rifja upp það sem kom fram í gær. Það var eiginlega og fordæma laust í dómsmálum á Íslandi. Þarna voru spilaðar upptökur hátt í þrjár klukkustundir að síma upptökum úr síma Andra Más sem er einn ákærðu í málinu og þar bara heil vika af hans samskiptum á upptöku. Og samtölu hans við unnustu sem er einnig ákærði í málinu, tengdaföður og fleiri. Þar kemur ýmislegt fram sem að einhvern veginn, allavega verður erfitt fyrir hann einhvern veginn að verja eða verjast í þessu máli. Hann tala til þessum að hann sé í miðri frelsissviptingu og að hann sé að jafnvel hugsa að frelsissvipta bara einhvern. Og svo virðist þetta einhvern veginn svona... Já, það verður orðið svona álgert uppnám, þetta svona, maður fer í gegnum alla helgina, bara í gegnum þessi samtöl, sko.
0: Sem vinda upp á sig. En þessi menn sem gáði skýrslu í dag, tengjast þeir fjölskylduböndum?
4: Sko, þeir tveir sem komu fyrir hádegi, þeir gera það ekki. Það er þessi tveir menn sem eiga að hafa farið með Andra upphaflega á heimili brotaþola. Sá fyrri, hann bara játaði því að hann hefði verið þarna, það hefði samt ekki... Sko eiginlega verið fyrir tilvílun, hann hefði farið þarna. Hann hafi ekki tekið þátt í ofbeldinu, bara þvertók fyrir það og vilja koma sér burt þegar hann sá hvernig staðan var orðin. Hinn, hann segir að hann hafi hreinlega bara ekki verið þarna. Hann hefði farið úr bílnum á leiðinni og það hafi þá verið einhver annar maður sem var þarna og þannig að sú skýrsla var stutt. Og svo var það eftirhátíð sem að tengdafaðir Andra Más kom þarna fyrir dóminn. Mm-hmm. Og hann segir að sannlega hafi brotaþoli skuldað honum leigu 550.000 krónur eða svo. En hann hafi ekki viljað að neinu ofbeldi yrði beitt og hann hefði einhvern veginn aldrei viljað að þetta hefði farið svona. Mm. En svo voru þarna sýnd líka gögn sem sýndu þó fram og hann hafi þó einhverju leiti samt verið meðvitaður það sem þarna fór fram helgina. Sko. Mm.
0: En hvað gerist næst? Hvað gerist núna?
4: Sko, á morgun í fyrramáli þá kemur unnusta Andra Más fyrir dóminn og gefur skýrslu. Það ekki búist við því að hún tjáir sér sérstaklega mikið, allavega Andri neitaði að tjá sig og erfitt einhvern veginn að vitna í svona nánum samböndum. Mm. En svo heldur þetta bara frá næstu daga og bara gæti orðið hátt í tvær vikur.
0: Já. Eva Björk Benediktsdóttir, takk fyrir þú heldur áfram að fylgjast með þessu. Takk fyrir að koma hingað og útskýrða fyrir okkur. Og við förum til útlanda. Því Rússar hafa hótað Bretum vegna breskra dróna sem notaðar hafa verið í árásum Úkraínumanna á Rússland. Rússar hafa gert árásir víða í Úkraínu í nótt og í morgun.
6: Rússneska sendiráðið í Bretlandi sendi í morgun frá sér yfirlýsingu það sem kom fram að fregnir af því að breskir drónar væru notaðir í árásum á Rússa sýndu hræstni breskra stjórnvalda. Þau væru að magna átökin meðan þau tjáðu friðarvilja sinn. Aðgerðir stjórnvalda í Lundunum hefðu óhjákvæmilega afleiðingar sem þau þyrstu að svara fyrir. Forsætisráðherra Bretlands svaraði þessu fullum hálsi.
7: Við styðjum Úkraínu til að verja sig og það hefur verið afstaða Breta frá upphafi stríðsins. Líka forvera minna í embætti, það er óbreytt hjá mér.
6: Rússar segja að sjö hafi verið drepnir í árásum Úkraínumanna á Rússa í nótt. Slíkar árásir voru þrisvarsinnum fleiri í júlí en í janúar. Rússar halda á sama tíma áfram árásum sínum til dæmis í Pecheniki, þorpi í Kharkiv héraði í Úkraínu, 40 kílómetrum frá rússnesku landamærunum. 10 voru drepnir í árás þar í nótt og 17 særðir. Sprengja lenti á gatnamótum þar sem voru pósthús, verslanir og kaffihús.
7: Reykur, öskur, stúlkur sem náðu að hlaupa inn í kjallara, bílar brunnu. Við köllum hvert og annað til að vita hver væri á lífi og hver ekki.
6: Rússar gerðu einnig árás í Kýf. Maxim Prevó, utanríkisráðherra Belgíu, var þar í heimsókn hjá úkraínskum starfsbróður sínum og þeir neyddust til að halda fund í neðanjarðarbyrgi vegna árásanna. Sameinuðu þjóðirnar segja fleiri almenna borgara hafa verið drepna í stríðinu undanfarna mánuði en nokkur tíman áður frá innrás Rússa.
0: Réttarhöld í máli fjögurra ríkja Bandaríkjanna gegn Meta sem rekur samfélagsmiðlana Facebook og Instagram hófust í Oakland í Kaliforníu í dag. Fyrirtækið er sakað að hafa vísvitandi gert börn háðmiðlunum og ekki gert neitt til að koma í veg fyrir það til að auka tekjurnar. Meta hafnar ásökunum, málið er ekki fyrir hann 29 ríkja. Milljarða bandaríkjadala krafist í skaðabætur, auk breytinga á því hvernig miðlarnir starfa. Þetta er stærsta skaðabótamál á sviði neytendamála í sögu bandaríkjanna. Verð á máltíðin fyrir eldri borgar í Reykjavík hækkar um alltaf rúmlega 70% ef tillögur fulltrúa meirihlutans í velferðarráði ná fram að ganga. Formaður ráðsins skellir skuldinni á fyrri borgarstjórn.
8: Fulltrúar meirihlutans í velferðarráði Reykjavíkuborgar hafa samþykkt tillögu um gjaldskrárhækkun á heimsendum mat í þjónustu íbúðum og félagsmiðstöðum frá 1. September. Eftir hækkun verður verða máltíð fyrir eldri borgara 1900 krónur en var áður 1100 eða 1190 krónur. Þetta er hækkun upp á alltaf rúmlega 70%. Formaður velferðarráðs segir hækkunina óumflýjanlega. Gildandi samningur við fyrirtæki sem þjónustar mötuneyti hafi ekki verið full fjármagnaður.
9: Það sem að fráfarandi meilhluti gerði var að gera þennan samning sem kostar rétt rúman hálfan miljard en lætur ekki fylgja með nema helmingin sem sagt 250 miljónir. Þannig að sá peningu kláraðast í mars.
8: Eftir hækkunina nemur niðurgreiðsla hverrar máltíðar fyrir eldri borgara rúmlega 40%. Ragnhildur Alda segir nauðsynlegt að koma matarþjónustunni á sjálfbæran rekstrargrundvöll. Núverandi gjaldskrá hafi verið langt undir kostnaðarverði og því sé nauðsynlegt að bregðast við.
9: Og núna í raun og veru okkar markmið bara að hækka þannig að við náum að greiða fyrir matinn og niðurgreiðs mikið og mögulegt er að þessi mat. En svo þurfum við kjölfarið bara að reyna að grípa til aðgera til þess að finna leið til þess að skila þeim sem minnst það milli handana.
8: Tillagan verður lögð fyrir borgaráð á fimmtudag.
0: Lögregla fær tilkynningar vasaþjófnað nánast á hverjum degi yfir sumartíman, ekki aðeins í Reykjavík og Suðurlandi, heldur einnig fyrir norðan. Erlendir glæpahópar eru í flestum tilvikum á verki og meðlimir þeirra koma gagngert til að láta greipar sópa.
1: Á árum áður gat fólk valsað nokkuð áhyggjulaust með bakpoka og veski vinsælustu ferðamannastaði landsins. Í sumar hefur lögreglan skráð að jafnaði eina tilkynningu vasaþjófnað á dag, þótt sumardaga séu þar miklu fleiri. Ferðamenn greina frá því að vera skyndilega án kortaveskis, peninga eða annarra verðmæta.
4: Það á stöðum eins og hérna við Goðafoss sem að vasaþjófunum finnst gott að athafna sig. Hérna koma á bestu dögunum rútu eftir rútu eftir rútu fullara ferðamönnum og héðan hafa komið tilkynningar til lögreglunar vasaþjófnað.
1: Tilkynningarnar eru iðulega flestar úr miðborg Reykjavíkur og eins kemur mikið frá fjölsóttustu náttúruperlum Suðurlands. Við Goðafoss og aðra ferðamannastaði á Norðurlandi var vasaþjófnaður nánast óþekktur. Fyrir þessari viku sá lögreglan á Norðurlandi eystra hins vegar ástæðu til að vara ferðafólk við.
10: Auðvitað hafa alltaf komið upp stöku tilfelli gegnum tíðina en þetta hins vegar vandamál sem hefur farið vaxandi núna í seinni tíð. En við reiknum með því að það sé sömu hópar og hafa verið að herja á aðra staði.
4: Bakpokar og opnar handtöskur einn af helst það sem að þjófarnir vilja komast í og stöðum eins og þessum að sem fólk að virða fyrir sig fossinn og ekki að fylgjast með hættan einna mest.
1: Ferðamenn frá Asíu og eldra fólk virðist oftar verða fyrir barðinu á þjófunum en aðrir. Lögreglan biður leiðsögumenn og aðra sem eru í samskiptum við ferðamenn að upplýsa fólk hætturnar og það verði að passa sig á markmenni þar sem hægt að laumast í töskur. Fólk sem stoppaði við Goðafoss í dag átti sér einskis ills von og var almennt hissa á því að vasaþjófar væru á ferðum landið.
7: Eru þín verðmæti örugg fyrir vasaþjófum? Nei. Kynntur þér þjófnað á Íslandi áður að þú komst? Nei, ég gerði það ekki. Það er viðbúð í Evrópu, ekki á Íslandi. Já, ég hef töskuna bundna þvert yfir líkamann. Ég losa hana núna en hún alltaf nærri. Annars staðar í Evrópu höfum við hugsað út í það en höfðum engar áhyggjur af því hér. Það er óvenjulegt af Íslandi að vera. Ég hefði ekki búist við þessu.
0: Stjórn og stjórnarandstaða í Venezuela hafa samþykkt umbætur á dómskerfi landsins og frekari viðræður standa yfir. Þá hefur yfir 1000 pólitískum föngum verið sleppt frá því að Nicolás Maduro var sleppt af stóli sem forseta.
6: Ríflega 7 mánuðir eru síðan bandaríski herinn af Nicolás Maduro forseta Venezuela og brott á örskot stundu. Delcy Rodríguez varaforseti tók við. Síðan þá hefur yfir 1000 pólitískum föngum verið sleppt. Jarðskjálftarnir í júní sem urðu yfir 6.000 manns að bana juku enn á óvissuna framhaldið. Nicolás Maduro Guerra, sonur fyrrverandi forseta og þingmaður, fann fyrir því þegar hann mætti til að skoða aðstæður. Kona sem misti 6 ára dóttur sína lét hann þá heyra það.
7: Þeir þurfa að fara í fangelsi. Þeir eigið öll að fara í fangelsi. Þeir smíðuðu algjörst rusl. Þetta algjörst rusl. Ég stið hana. Ég get ekki ímyndað mér sársaukanar. Voru húsin nógu vel smíðið? Ég veit það ekki. Ég hagfræðingur, ekki arkitekt.
6: Öryggisverðir reyndu að stöðva myndatökur norsku sjónvarstöðvarinnar TV2 sem tók þessar myndir. Þá óskuðu þeir eftir að ræða frekar við starfsmenn stöðvarinnar en því var hafnað. Myndirnar voru ekki birtar fyrir fréttamennirnir höfðu snúið aftur til Noregs. Viðræður eru hafnar milli stjórnar og stjórnarandstöðu framhaldið. Samið hefur verið endurbætur á lögum hæstarétt og hvernig dómarar þar eru skipaðir til að koma í veg fyrir spillingu. Og þá var samið aukna aðstoð vegna afleiðinga í jarðskjálftanna.
7: Samþykkt hefur verið að styrkja viðbragsáætlanir í tengslum við húsnæðismál, rafmagn, heilbrigðismál og hreinsun brags.
6: Þetta á meðal annars að gera með því að reyna að endurheimta frystar eignir í Englandsbanka gegn því að það verði öllum ljóst í hvað peningarnir fara. Í síðustu viku var svo fyrsta lotan í viðræðum við Bandaríkin og þar einnig stemt að því að losa frystar eignir til að nýta í hjálparstarf vegna jarðskjálftanna. Til lengri tíma stemt að nýjum kosningum í Venezuela en Bandaríkjastjórn segir margt þurfa að gerast áður.
7: Það verður að vera raunverulegt fjölmiðla frelsi. Það þarf þáttöku margra flokka, það þarf þjóðarsátt og það þarf kjörnum sem tryggir rétta talningu atkvæða.
0: Óvíst að fleiri dansleiki, tónleikar eða leiksýninga verði í Valaskjálf á Egilsstöðum. Eigendurnir íhuga breyta salnum í félagsheimilinu í gistirými ef ekki finnast aðrar lausnir á kostnaði við reksturinn í samráði við sveitarfélagið.
11: Samkomusalurinn í Valaskjálf fór illa í vatnstjóni í vor.
12: Salurinn eyðilegst að stóru leiti og hérna í tengslu við það þá svona ákveða verst aldra aðeins við og hérna og skoða hver framtíð salarins ætti að vera.
11: Valaskjálf er félagsheimilið á Egilsstöðum. Það var byggt í samstarfi sveitarfélaga á Héraði og vígt 1966 en selt 1998 og hefur verið í einkaeigur síðan. Eftir að ljóst varð að gagngerar endurbætur þyrfti vegna tjónsins í vor fóru núverandi eigendur að velta fyrir sér hagkvæmari rekstri.
12: Það er ein hugmyndin og kannski svona bara nokkuð góð hugmynd að byggja svona hálfgett hylkjahótel.
13: Og mér er alveg fáránlegt að fara að gera þetta einhverjum hótelrýmum sko.
14: Núna eru bara enga aðalega með þetta, þeir ráðu hvað að gera en það er synd ef að verður það sem framkvæmdum en menn tók ákvörðinu sínum tíma að selja þetta.
15: Væri bara mjög leiðilegt að missa hennan sal.
16: Ég held að það væri óbúslega gott ef fólk reyndi að setja sniður og finna einhverja lausn á þessu.
17: Og nú væri eðlilegt að hérna, bærin bara yfirtæki þetta og gerði að ráðhúsi bæjarins.
11: Eigendur Valaskjálfar segja engar endanlegar ákvarðanir hafa verið teknar salinn. Þeir hafa rætt við Múlaþing hvernig sveitafélagið geti komið að málum.
12: Ef að það finnst hérna grundvöll til að reka salið, það munum alltaf farið þá átt. Það er náttúrulega það þarf einhverja fjármagnar að restu og það gengur ekki að fyrir engaðalega vera borga brúsan fyrir svona samfélagsverkindi sem að þetta sannarlega er.
18: Sveitafélagið getur ekki gert meira en það ræður við.
11: Eigendurnir segjast tilbúnir að selja salinn, en kemur það til greina að hálfu sveitarfélagsins að reyna að kaupa hann eða húsið allt.
18: Það þarf þá að ákveða að forgangsraða upp á nýtt ef menn ætla að fara í að til dæmis kaupa svona stórt hús að við þurfum þá að hafa efna á því og ég sé það ekki innan þess ramma sem við erum að vinna með í dag.
0: Það verður tekist á þjóðaratkvæðagreiðsluna á viðburði í Austurbæ í Reykjavíku kvöld þar sem fulltrúar andstæðra hreyfinga mætast á málfundi. Nú Erla María Davíðsdóttir fréttamaður er mætt í Austurbæ og með stjórnendur málfundarins hjá sér. Ég Erla María er farið að hitna í kolanum.
19: Ekki ennþá, menda hefst þetta klukkan 8, þar nú þegar fólk farið að streyma hérna inn og fá sér sæti hérna fyrir framan, en það má gera ráð fyrir því að það fólki verði nú ansi heitt í hamsi hérna þegar líður á kvöldið, enda verið að tala um það sem allir eru að tala um þessa dagana, sem er þjóðaratkvæðagreiðslan í lok mánaðar. En Birkir Karl og Leifur eru hlaðvarpsstjórnendur hjá hlaðvarpsþættinum Chess After Dark og ætla að stýra þessu. Segið mér, það er hérna kappræður þjóðaratkvæðagreiðslu, af hverju?
20: Já, það er náttúrulega að vera að kjósa mikilvægt málefni núna 29. ágúst og þetta hefur klofið þjóðin í herðan niður og við þjá Chess After Dark höfum reynt að fjalla þetta af hlutlausum hætti, allavega nálgast að þannig að allir gestir og sínaskoðanir fái eigi upp á pallborðið hjá okkur og það er bara mikill heiður að fá að halda þetta hérna.
19: Eins og segir þá er þetta svolítið þjóðin er svolítið á öndurð meiði og svo eru einhverjur á milli sem að vita ekkert hvað er alltaf kjósa. Verður ekki erfitt svona kannski að stýra og stjórna hérna í kvöld svona svo að allir fái svona kannski að koma sínu á framfæri? Hvernig metið það?
21: Jú, það var ansi krefjandi og þessar fylkingar, maður langar að byrja kannski og nota tækifæri að hrósa áfram Íslandi og játtilega sjá fyrir að mér finnst og okkur finnst drengilega kosningabaráttu. Þetta er í fyrsta sinn eiginlega núna sem þessar fylkingar eru að mætast og það verður þrautinni þyngri fyrir okkur að halda þessu málefnalegu og góðu þetta í kvöld en sjáum til hvað við getum gert.
19: En hversu nauðsynlegt er það núna? Nú eru tvær fylkingar að koma saman þannig að fólk getur kannski svona vegið og metið. Hingað til hefur þetta verið bara önnur hvor fylkingin fyrir sig að svona tala ágeti þess með og móti. Hvaða máli skiptir það að hafa svona kvöld?
20: Gríðarlega miklu að fylkingarnar tvær geti veitt hvori annari aðhald að við höfum nú fengið aðeins á bökin fyrir það að veitja kannski drottningavitöl þá er bara eins gott að fá báða aðila málsins sem að geta síðan veitt hvorum öðrum aðhald og skipst á skoð

0: þessi en það aldrei vitana með náum að snúa því fólki en ef einhver óákunnir eru hérna í kvöld þá vonandi verður allavega einhverur nær hvað að gjósa 29. ágúst.
1: Og þið búist hérna við fullu húsi eða hvað?
2: Já, við gerum það og ég held að verði bara í öllu falli veistla.
1: Og þið eru undirbúnir og tilbúnir í þetta?
2: Já, Birgir, eru það ekki?
0: Við getum ekki beðið, þetta mjög skemmtilegt og verðum þakklátir þessum fylkingum fyrir tæki frá að fá að vera hérna.
1: Frábært, takk fyrir þetta, Birgir Kallón Leifur, gangi ykkur vili kvöld, en við kveðjum þá hérna úr Austurbæjarbíó.
3: Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir í Austurbæ. Og við ætlum að fara hins vegar til Kaupmannahafnar. Því Tívolíð í Kaupmannahöfn stækkaði helgina þegar nýr garður með japönsku þema var tekin í notkun. Þar hægt að njóta listar, matar, verslana og að sjálfsögðu leiktækja. Garðurinn kallast Hikari sem japanska orði fyrir ljós og þar inni hótel með sama nafni. Bygging garðsins tók 5 ár, hefðir fyrir tengslu við Japan í Tívolíðinu meðan annars hefur japanski turninn staðið þar frá árinu 1900. Menningarnótt í Reykjavík á laugardaginn. Hún verður stærri en nokkru sinni fyrr segir borgarstjóri. Hún kynnti viðburðinn á Austurvelli í dag.
4: 400 viðburðir eru á dagskrá víða borgina á menningarnótt. Hátíðin eins og venjulega, haldin í tilefni afmælis Reykjavíkuborgar sem fagnar 240 árum í dag.
5: Það mikil tilhlökkun, þetta auðvitað eina stærstu hátíðunum sem við höldum hérna árlega í Reykjavík og hátíðin aldrei verið stærri en hún verður í ár. Þetta þáttöku hátíð þar sem íbúar og atvinnurekendur taka sig saman og lista fólk að bjóða upp á skemmtun í miðborginni og bara gríðarlega spennandi.
4: Miðborgin verður lokuð fyrir umferð til að tryggja öryggi gesta. Lokanir gilda almennt frá klukkan 7 á laugardagsmorgun fram yfir miðnætti og gestir eru kvattir til að koma gangandi eða hjólandi. Hægt verður þó að leggja við Borgartún og Laugardal og taka ókeypis strætóskutli í bæin á meðan lokuninni stendur.
6: Við erum með aukin viðbúnað, við erum með mannskap alveg frá mótni, þetta náttúrulega byrja klukkan 8 með Reykjavíkumarathoni og síðan svona gefum við aðeins í með mannskapin fram í kvöldið.
4: Árni segir að sérstaklega verði fylst með hópamyndun ungmenna og úlingadrykkju.
6: Eitt af aðalmálum lögreglu að halda upp í öryggi fyrir almenning og við eigum og verðum að vera það sem fólk safnast saman. Og þetta bara komið til að vera og við erum sýnilegir og ætlum að tryggja það að svona hátíð fari vel fram.
4: Líkt og í fyrra líkur hátíðinni með flugeldasýningu klukkan 10 eftir tónaflóð Rásar 2 á Arnarhóli.
3: Og það skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
7: Byggjast skoðanir á tilfinningum eða gögnum? Við greinum viðhorf Íslendinga til Evrópusambandsins með stjórnmálafræðingi og stjórnmálasamfræðingi í Kastljósi í kvöld. Svo kynnumst við manninum á bak við litrík veglistaverk sem sjáum á víða Reykjavíkurborg.
8: Mér finnst sem þar væri kegja að bara mæta risallur í Laugaveg.
3: Og þá þarf að líta til veðurs. Á morgun snýst í fremur hæga vestlæga átt og þá þykna smám saman upp á vestanverðu landinu. Útlit er fyrir bjart veður fyrir austan en líkur á þokulofti við norðurströndina. Hiti verður yfirleitt á bilinu 12 til 18 stig en svalara í þokulofti. En við fyllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttafréttum.
9: Á morgun keppir íslenska karlalandsliði í áhaldafimleikum á Evrópumóti ný Zagreb. Landsliðsmennirnir eru klárir í verkefnið.
10: Þá hérna ættum við að geta komið liðinu inn á heimsmeistaramóti og það væri styrla.
9: 12 mörk voru skorið í tveimur leikjum bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld. Danski markahrókurinn Patrik Pedersen skoraði fyrstu mörk sína á tímabilinu. Og við kíkjum á hálandaleika sem voru í Reykholti helgina í íþróttum hér handan við hornið.
3: Og áður ef við kveðjum ykkur þá ætlum við upp helstu atriði þessa fréttatíma. Efling innviða í Keflavík og Helguvík og endurnýju ratsjóstöða eru meðal þeirra langtíma fjárfestinga sem NATO vill ráðast í hér. Sameiginleg varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands hófst formlega í dag. Þrír af þeim sem ákærðir eru fyrir frelsissvipting og rán í Reykholtsmálunum gáfu skýrslu fyrir dómara við aðalmeðferð þess í dag. Einn þeirra þvertekur fyrir að hafa komið á heimili brotaþola eða tengjast málinu nokkuð. Yfir 1000 pólitískum föngum hefur verið sleppt úr haldi í Venezuela og búið að semja umbætur á hæstarétti landsins. Jarðskjálftarnir í júní hafa þó aukið og óvissuna framtíð Venezuela. Sögufrægur salur í félagsheimilinu Valaskjálfa Egilsstöðum verður að

0: eftir íminni var sveitarfélagið hlaupin til bakka, segir eigandinn. Íbúar og héraði vonast til að hægt verða að bjarga málum. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna allan sólarhringinn inn á rúv.is. En við á fréttastofunni, við þökkum okkur kærlega samfylgdina sem að verð þessum degi verði sæl.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld, velkomin á kvöldvaktina. Það var hljóðustin Ilja sem að byrjaði þetta hjá okkur í kvöld og litla spjallmenn mitt segir að þetta sé tyrknast inn í og fólk. Við vitum nú að það ekki rétt. En það vissulega frá árunu 2014, þannig að munna sem er ekki eftir því. En annars ég kallað á þessi. Ironic time of the year for you to disappear. Og þetta Casey Musgraves.

I Believe in Ghosts og Kazi Musgrave síðan á ferð svona nettu uppgjör fyrir ekkur að gamla kærasta Það ætlum að halda okkur á svipum slóðum Það er hérna næst í lag sem já, búið verið að gera gott Bretlandi Hún heitir Ella Langley og hennar nýjasta Be Her

Ella Langley, eins og fyrir sagði, lag sem heitir Be Her. Og þetta sound, það einhvern veginn sprakk út, já, í kringum COVID 2020. Það var meðal annars Taylor Swift sem átti sökina því, eða heiðurinn, með blöðum sínum Folklore og Evermore. Þetta sem við farið hér í gang, hér af síðari plötunni Evermore. Og hérna fara hún stelpunar í heim, í heimsókn, í Nobody, No Crime.

Nobody No Crime tekur Swift hér á ferð og svo sem tekur við er Matt Berninger úr hljómsveitinni The National sem að koma eftir dyrf á þurri blötunni Folklore og sem með einu lagi Coney Island en þetta er nýtt frá honum

0: áttu eftir að smíða pall, svona alvöru sólar sósial pall með potti, nú eða pottum, áttu eftir að kaupa rísa grill og halda rísa grillveislur og bjóða öllum og ömmu þeirra, áttu eftir að bóka DJ á pallinn kannski, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Ótakmarka heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
5: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promen.
9: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is.
10: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
11: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
13: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
14: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
15: Áfram Ísland.
16: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

heitstæðasta, já, rapparinn bíla sögunar hennar í Bandaríkjunum. Gríðarlega hann eins allt á síðasta ári og sat eiginlega allt sumar á topnum á bandarísku listanum. Þetta eru Kendrick Lamar og SZA, lag sem heitir Luther. Og áfram erum við í Vilda Poppy. Þetta er Ariana Grande.

Þetta er svona starri lögum sumarsins í hennum stóra heimi. Heit That I Made You Love Me og Ariana sem flutti þetta fyrir okkur. Skiptum meir í annars sumarsmell. Þetta eru Bakar og vinkonans Samara Walker sem var svo að geta að syngja þetta með honum. Þetta er Helen Beck.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Tekkan og Snoop Dogg hér saman. Og verðast að titilla bara ána með það. Bæði með alls konar stæla. En þeir eru Blossoms.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Curtis Anderson og John Grant hér á ferð með nýtt lag sem heitir Follow og í nýju höldum við okkur ég sko bomba hérna framöndan ekki alveg strax en finnst þetta allan að Death Cab for Curie og þeirra nýjasta lag Stone Over Water

Alltaf að treysta á gæði þarna, Dekka for Curie og þeirra nýjasta lag Stone Over Water. Og í nýju höldum við okkur áfram, hér eru Martin Garrix og U2 með lag sem heitir Fireflies.

velefna samstarf hjá Martin Garrix og U2 næði Fireflies en það komu stórfréttir frá Dublin í dag nýtt lag frá Fountains DC

í minni búblu í dag allána Fontaine's DC með nýtt lag Marian og ný plata, Dopamine Chamber kemur út miðan oktober Þetta bagnarefni allt saman en að plata þeirra Romance var náttúrulega ég frekar finnst all og þessu nú kannski ekki konur í úrvalstildina en þá, þannig að sé ég heldur sér að leiðina en þetta svona aðeins þingra meira dark heldur en

sænsk eðalpopp hér frá Tuvalu I'm a Girl Right heitir lagið kom út fyrir í sumar þar á endan hefðið í ennsku slætlanum í Wetlag flýtja að lagið sitt Pokémon Þetta eftir á móti íslenskt Þetta hún Elín Ey lag sem heitir Ljósið

0: Hightower fer hringinn í ágúst og september. Ætlar að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meetar.moseshightower.com.
1: Eru tekið bara selt?
2: Áttu eftir að koma til Aþenu, hún svo yndisleg, áttu eftir að skoða Akrópólis og þetta nýja gríska forngripasafn, áttu eftir að gleyma þér á Syntagmatorginu í sólinni, borða ekta djúsi gíros og áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Morgunútvarpi
4: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverju meinstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
5: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt, þá er þar með utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, alltaf í Evrópu.
6: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
7: Já.
6: Og Mér finnst það bara að vera já, ég já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
3: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Jói Björg Króli hér með slagarann sinn Óska mér. Þeir koma fram á tónaflóðu á Arnarhóli í ár á samt gestum og fleiri en einum og fleiri en tveimur gestum. Það bara heil gesta listi sem þeir eru með. Síðan getið síða þannig líka. Ari Margaret, Space Station, Daði Frey sem við heyrðum í áðan og Pállaskor og Benna Hem Hem. Það svolsaði. Hér er Luigi og Maran Birnir.

Megastjarnan Becky Gú hér á ferð með einhverju sinni Æra Star lag sem heitir Woman hefur verið að gera það gott út í hennu stóra heimi Það svona næsta lag sem nýtt líka Það Hugal sem á heiðurinn á því og Ultrana Day sem syngur það og það heitir Woman

Lagið heitir Watermen. Þá færum okkur yfir í ástrósku prakkarann í Avalanches sem eru með Portraits of Tracy með sér í nýju lögu, lagi sem heitir Can't Get Over Losing You. Þetta skemmtilegt líka.

Alltaf svona smá eins og maður sé að startur í barnateknimynd líklega frá Fraklandi þegar maður hlustar á Avalanches og þeirra hljóð heim og hér bættist hyperpopið við frá Portrait of Tracy í Can't Get Over Losing You og þetta stór skemmtilegu kottel og við erum í gamalt í snest næst þetta Bríett og Brittnir

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
1: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Frank Ocean er á ferð, lagið Pink Plus White. En það sé ekki hægt að fá lög á þessu lagi. Svo með þá. Hérðu, hann Haukur Há, hann mættur í hérna með nýtt lag sem heitir Með allt á reynum.

Alls konar hráfni í þessum gröð, já, honum auki há, með allt á hreinu. Og þá færum okkur yfir til bandarækjana. Þetta er band sem að kalla sig Missy Ganders.

hljósnind heim Impala og lagið Lúsar sem að koma út síðan allir sér ekki komaði bara með þessi alveg ár síðan en næstur í rauðinni hér á kvöldastinni eru þeir fílaðir í Dr. Gunna

Allir í góðum gíl, ég hjá honum Dr. Gunna og þeim í Dr. Gunna. Ætlum að færa okkur næst til Manchester. Hljónsett sem ég má að spila svolítið þegar undanfarið. Það heitir West Side Cowboy.

er afstöfla hrifin af þessum andi. Þetta er svona alveg heiðalegt í tíkunni. En heimsbyðin, hún er að hætlast hvað mest af henni Phoebe Bridgers, þessa dagana sem henni búin að gefa út nýja plötu. Þetta er svona aðlagið að henni hinga til. Lag sem heitir Lost Boys sem er mikið spilað í útvarpi erlendis þessa dagana.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá var bara að gera grína mér að ég var í golfi svo. Og setti bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn marserandi til Hveragerðis og voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur eitthvað svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólk og sem komanum inn á þing.
4: Svo skiptist við á hringum og stjænum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það var allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið
5: á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Queens of the Stone Age og Nicky Lane hér að ferð í nýjastu lagið þeirra Easy Street. Þetta maður haldi okkur í rockinu, hefur nú góðu kunningi. Queens of the Stone Age. Hljóðsins Screaming Trees.

Bandaríku aðalist hér á ferð með lagið Heartstop og jújú, Gannon, hann er hrifin að þessu og við höldum okkur í Bandaríkjunum fyrir næst yfir í frábær sveit sem kallar sig Alabama Shakes og við erum nýbyrjuð að spila aftur þetta er

Þetta var Varmland hér að ljúka sér af við lægðið Violent Dreams sem hefur gengið svona glimrandi yfir hjá þeim það þriði dagur í dag og það því breytt ég strax að lokum 10 fréttum þá var það Rockland með honum og það báli

Fínasta lag frá Cold War Kids. Við endum þetta í kvöld á nýju lagi frá hljóset sem heitir Florence Road, sem heitir 563, heitra og að gera á gott í bandaríkjánum. Svo það klassíka lokum frá Arctic Monkeys. En ég kallaði Fossi, takk fyrir mig í bíli. Nú það múnandi aftur á morgun. Spilar við enn meiri nýja músík. En hér smástund, frettir og á gott. Þetta sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í kvöld vegna bíls sem kviknaði í. Engin slys urðu á fólki vegna eldsins. Bíllinn var staddur Akranes megin í Hvalfjarðargöngunum og þar á leiðandi á starfsvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson, slökkviliðsstjóri, segir útkall vegna eldsins hafa borist klukkan 19.06. Á meðan dælubíll var á leið á vettvang tókst fólki í Hvalfjarðargöngum að slökkva í eldinum. Slökkviliðsstjórinn segir enga hættu hafa verið á ferð. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu sendi einni dælubíl og sjúkrabíl á vettvang samkvæmt viðbragðs áætlun. Báðir bílar voru þó afturkallaðir eftir að í ljós kom að búið væri að slökkva eldin. Sjónvarpsstöðin ABC kærði fjarskiptastofnun Bandaríkjanna, FCC, í dag. Í kærunni er stofnuninni gefið að sök að hafa að undirlagi Donalds Trumps forseta hótaði afturkalla útsendingarleyfi stöðvarinnar vegna ósættis við efnistök í dagskrá. FCC krafði ABC, sem í eigu Disney samsteypunar, að endurnýja leyfi sín fyrr en til stóð. Trump hefur margoft tjáð reiði sína í garð ABC, meðal annars vegna grínþáttar Jimmy Kimmel, sem var tekin af dagskrá til skamms tíma. Sjómarstöðin segir tilgang FCC skýran, að reyna að refsa fjölmiðlum sem neita að beigja sig undir kröfur Trump stjórnarinnar. ABC og Disney báðu dómstólunum að gefa út nálgunarbann sem myndi komið veg fyrir að stofnunin geti gripið til aðgerða gegn útsendingarleyfum sjónvarstöðvarinnar. Þau áttu ekki að endurnýja fyrir 2028. Og réttarhöld í máli fjögurra ríkja Bandaríkjanna gegn Meta hófust í Oakland í Kaliforníu í dag. Meta rekur samfélagsmiðlana Facebook og Instagram sem hafa yfir 3 milljarða notenda á heimsvísu. Fyrirtæki sakað að hafa vísvitandi gert börn háð samfélagsmiðlunum og ekki gert neitt til að koma í veg fyrir það, til að auka tekjurnar. Málið ekki fyrir hönd 29 ríkja, sem yfir helmingur ríkja Bandaríkjanna. Þau krefjast milljarða dollara í skaðabætur, auk breytinga á því hvernig miðlarnir starfa. Til dæmis innleiðingu takmarkana á hver lengi ungmenni geta verið á samfélagsmiðlunum hverju sinni. Þetta stærsta skaðabótamál á sviði neytendamála í sögu Bandaríkjanna. Megan O'Neill, saksóknari í Kaliforníu, sagði fyrir dómstólum í dag að Meta hafi misnotað það hvernig hugar barna virka. Viðskiptamódel fyrirtækisins gangi út á að gera notendur háða samfélagsmiðlum, halda þeim eins lengi og hægtir og safna gögnum þá. Búist við því að Mark Zuckerberg, stofnandi Meta og Facebook, verði meðal vitna í málinu. Fyrirtækið hafnar alfarið ásökununum. Fréttalestri lokið.
1: Rástvö. Þetta Rástvö.
2: Kolsvartar bassaneglur. Tónastöðin.

0: Komið þið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland. Í þættinum í dag ætla ég að minnast þungarokksöngvarans Ronnie James Dio sem lést núna 16. maí síðastliðin en hann að margra mati eitt merkasti söngvari þungarokksins, mikill áhrifavaldur, söng með Rainbow sem Ritchie Blackmore stofnaði þegar hann hætti í Deep Purple á sínu tíma og svo tók hann við af Ozzy Osbourne í Black Sabbath eftir að Ozzy var rekin árið 1980. Það sem sagt Dio dagur í dag.
1: Já, tilfinningin svona eins og að missa kannski við segja svona fjarskyldan ættingja, kunningja, ekki kannski beint náin vin, en tilfinningin mjög þannig, þetta svona, það mikill missir finnst mér að þessu manni.
0: Þungarokksöngvarinn Ronnie James Dio lést 67 ára að aldri af völdu magakrabbameins á spítala í Houston á sunnudaginn fyrir viku, 16. maí. Hann var mikils metinn söngvari og í hugamargra þungarokksöngvarinn með stóru essi. Það segir til dæmis þungarokksaðdáandinn Sigurður Sverrisson.
1: Já, ég hef oft lýst í þannig að Ronnie James Dio hafi rauninni verið sko holdgervingur þess sem við höfum svona litið á sem þungarokksöngvar og þá ég að tala menn eins og hann, David Coverdale, Robert Halford og Bruce Dickinson, þá deildina. Þar held ég að flesti séu sammálum að Dio hafi svona verið kóngurinn í úrvalsdeildinni. Ég svo náttúrulega auðvitað til fullt af öðrum rocksöngurum, ég ekki gera lítið úr þeim. Eins og menn eins og Plant og Gillan og veist, AC/DC söngurunum báðum, Bon Scott og Brian Johnson og Ozzy Osbourne og öllum þeim. En þeir voru bara allt öðruvísi söngvarar. Dio var ókrýndur konungur þessara svona power metal söngvarar, finnst mér, af þessari kynslu, alveg klárlega.

0: Þetta er nú líkast til eitt alþekktasta lag Ronnie James Dio eða Dio, þetta er titil af plötunum Holy Diver, fyrstu plötuna sem hann gaf út undir eigin nafni, þar sé að hljómsveitarinnar Dio árið 1983. En Dio greindist með krabbamein í nóvember síðastliðin og var búin að ganga í gegnum meðferð á sjúkrahúsi í Houston og var von góður með árangurinn þar til núna bara fyrir skemmstu. Það er ekki lengra síðan en þrjár vikur að tónleikafæri sem hann ætlaði í með hljómsveitinni Heaven and Hell var frestað vegna veikinda, bara frestað. Og þegar hann var heiðraður á þungarásháttíðinni Revolver Golden God sem framfór 8. apríl síðastliðin í Los Angeles, þá var bara nokkuð gott í honum hljóðið.
1: You know, I feel good and bad at times, you know, it's a long process. Chemotherapy is I never realized what a difficult thing it was to go through. And it's a real cumulative effect. The more you have, the more it piles up on top of you. It takes longer and longer to get over it. I find it very difficult to eat. I never like to eat anyway, so I guess that's okay. But I know I have to, but this makes it very, very hard. But if you're determined to beat it, then you have to go with what you believe in that is going to beat it for you. And in this case, it's that. I go to a great hospital in Houston called MD Anderson, which I think is the best hospital in the world. And I have the best doctor in the world, Dr. Ajani, whom I really trust and really believe in. So I think I've done all the right things, and it makes me feel positive about my life and positive that there's a lot more of it to live.
0: Dio talaði þarna að krabbameinsmeðferðin hafi reynt á hann, hann hafi átt erfitt með að borða, sem hann hafi svo sem aldrei haft neitt sérstakan áhuga á. Og eftir því sem leið á meðferðina hafi hann orðið erfiðari, hann sagðist vera meðhöndlaður af frábærum læknum og frábærum sjúkrahúsi og hann var alveg staðræðan þarna í að hafa þetta af. Hann hafi alla tíð verið jákvæður og hann hefði ennþá mikið til að lifa fyrir. En eins og við vitum þá hafi krabbinn betur.

0: Þetta er að finna á nýjastu plötu Ronnie James Dio, plötunni The Devil You Know, sem hann gerði með gömlu félögum sínum úr Black Sabbath, en Tony Iommi, Geezer Butler og Vinnie Appice. Hún kom út í fyrra þessi plata, 28. apríl í fyrra, undir nafninu, hljómsveitarnafninu Heaven and Hell. En fyrsta platan sem hann gerði með Black Sabbath á sínum tíma árið 1980, eftir að Ozzy Osbourne hafði verið sparkað úr bandinu, heitir einmitt Heaven and Hell. Eins og Sigurður Sverrisson, þungar og sáhámaður og tónleikahaldari, á mistikosti hérna í eina tíð, sagði hérna áðan, þá er Dio einn merkasti söngvari þungaróksins og saga hans tengist Deep Purple, Rainbow og Black Sabbath og Dio, fjórum af stærstu nöfnum gamla þungaróksins.
1: Dio kannski kemur fram á sínum tíma þegar hann er að byrja að spila með Rainbow, kannski ekki á fyrstu plötunni en á annari plötunni, Rainbow Rising, sem að mörgu leit hann svona tímamóta verk í þungarokssögunni, þá kveður svona við nýjan tón, þar farum við að heyra aðra raddbeitingu og miklu, miklu meiri svona afli og bara kalla þetta eins og meira blast, miklu, miklu meiri kraftur og þetta var svona, fannst mér, svona slegin nýr tókn og þetta verður svona ákveði viðmið næsta ára tugin í þessari tónlist. Og svona alltaf má ekki gleyma því að þessi maður auðvitað skilur eftir sig þó það tengist ekki tónlistinni beint þá hann alltaf skilur hann eftir sig þessa frægu þungarokks kveðju sem oft hefur nú svo verið nefnt, það sem að menn reka fram vísi og litla fingur hægri handar svona sem tákn og
0: hérna djöflahotnin.
1: Djöflahotnin frægu og hérna þetta var náttúrulega allt saman miskilið sko eins og allt sem tengist tungarokku tungarokku er alltaf verið tengt við kölska og einhver ill öfl og það er bara partur af þessari ímynd en auðvitað var þetta þveru auðvitað því að Dio tók þessa kveðju upp frá ömmu sinni sem að notaði þetta þegar hún var að svæfa hann sem lítinn dreng og hérna þá beint hún djöfla hotnunum að hurðin í herberginu og fór með einhverja bænir og þetta var svona hennar já, þetta var svona áhrifa afl til þess að hrekja í burtu einhverja meinta illa anda þannig að þetta var alls ekki sko verið að hefja skrattan til vegs og virðingar heldur þvert á móti en í þessari tónlist náttúrulega er mönnum mjög tamt að hérna snúa út úr hlutunum og svona spila á hið óræða og það gerist þarna.

0: Alveg rólegir, Liverpool aðdáendur, þetta er gamalt lag úr söngleik sem heitir Carousel, eftir Rodgers og Hammerstein, þetta er frá 1945 og gamla idolleðans Ronnie James Dio og Mario Lanza syngur þetta, þetta er frá 1952 en þeir eru báðir, bæði Mario Lanza og Ronnie James Dio, þetta eru ítalskir amerikanar og Mario Lanza sló í gegn þegar Ronnie var lítill strákur og hann hugsaði með þessar svona vildan verða þegar hann orðinn stór.
1: Well, this was quite a while after I first started being a musician, because I started as a trumpet player at 5 years old, and that became the instrument that I used. I had no thoughts of being a vocalist. It was all for the horn. And eventually, when I think I heard the first singing and thought, I'd like to try that because I love the style, and that became rock and roll, then that's when it made a difference. Before then, I really had nothing but the horn to care about and to deal with. So I didn't really become a singer until I first heard some rock and roll and thought, well, I guess maybe I'll try that.
0: Ronnie hugsaði ekkert það að verða söngvari fyrir en rocki kom til sögunar. Hann einbeitti sér fyrstu árin að trompetnum og svo bassanum, en svo kom rockið og hann hugsaði með sér að það væri nú kannski allt til að prófa aðeins að syngja. Fyrsta litla platan sem hann söng á kom út árið 1958. Hann syngur endar bara bakrættir í laginu á alliðinni, en á bakliðinni, bjöliðinni, spilar hann á trompet, svona aða laglínuna í laginu. En Ronnie útskrifaðist frá Cortland City School árið 1960 og var tekin inn í Cortland City School Hall of Fame 2004. En mörgum árum fyrr var gata skýrið í höfuð á honum í gamla hverfinu. Dio Way var þetta 1988. Hún var boðinn skólastyrkur og innganga í Juilliard School of Music á sínu tíma, en hann afþakkaði boðið vegna þess að hann vildi einbeita sér að rockinu. Og það var ekki litið á það sem alvöru músík Juilliard á þeim tíma. Og kannski ekki enni, ég þekki það bara ekki. En hann hefur aldrei sótt söngtíma, en sagði ofta að hann hefur nýtt sér öndunartæknina sem hann lærði þegar hann var að læra á lúðrana í gamla daga, í söngnum. En fyrsta hljómsveitin sem hann var í sem að gaf út plötu var Ronnie and the Red Caps. Þeir gaf út þrjár plötur, litlar plötur, tvær 1958 og svo eina 1960. Og svona hljómaði Ronnie James Dio þá.

Þetta er ótrúlega mikið amerískt, þetta er eins og bara klift út úr Grís Þetta er frá 1960 Ronnie and the Red Cups, An Angel is Missing Og þrátt fyrir að hann væri söngvari í hljómsveit og með svona fína rödd þá steigaði honum aldrei til höfus Hann var ekki eins og svo margir aðrir að syngja fyrir stelpurnar eða með stelpur á heilanum að reyna að ná sér í stelpurnar

Þetta lag heitir Hoochie Coochie Woman og er að finna á fyrstu breiðskífu hljómsveitarinnar Elf sem heitir bara Elf og þetta er frá árunum 1972. Og Ronny sagði hérna áðan, Ronny James Dio, að þegar hann var komið sögu hafi bandið verið orðið ansi gott. Grunnurinn var lagður strax fyrir 1960 og hann og þeir sem voru með honum voru búinir að vera að spila alveg svakalega mikið, spila svona jafnilega hálfgerðum böllum og alls konar búllum hér og þar. Þeir voru búinir að verða fyrir aðkasti, fá í sig bjórflöskur upp á sviði og svo framvegis, orðnir þaulreyndir og öllum vanir. En eftir því sem eru orðið betri, buðust betri tækifæri, eins og gengur. En Rockland er í dag að það skildi hafa farið fram hjá einhverjum, helga þungar á söngvaranum Ronny James Dio sem lést síðasta sunnudag. Við möttum að heyra hvernig það kom til að Ritchie Blackmore hætti í Deep Purple og stofnaði Rainbow með Dio og líka hvernig það gerðist þegar hann tók við af Ozzy Osbourne í Black Sabbath á sínum tíma og fullt fleira.

Rainbow og þekktasta lagið af fyrstu Rainbow blöðunni. Það heitir Man on the Silver Mountain. Martin Birch stjórnaði upptökum á þessar blöðu, mikill meistari sem stjórnaði upptökum á mörgum af meistaraverkum þungarokksins. Til dæmis á flestum blöðum Iron Maiden, allt frá annari blöðunni Killers, þar sem hann var upptökumaður og til Fear of the Dark, þar sem hann er upptökustjóri, hann er upptökustjóri á flestum. Og á sama tíma þá stjórnar hann upptökum á flestum blöðum Whitesnake, allt 1978 til 84, þegar þið gera Slide It In. Hann var upptökumaður á flestum blöðum Deep Purple og Wisp & Us, fyrstu þremur blöðunum. Hann er bara út allt en hefur ekki tekið upp blöðu núna, skilst mér, í 25 ár. Þeir voru með á plötunni, allir strákarnir sem voru með Dio í Elf, en Ritchie Blackmore, hann fílaði þá ekki einhver hluta vegna og losaði sig við af alla áður en farið var í að fylgja plötun eftir. Og í þeirra stað kom trommarinn Cozy Powell, sem hafði verið að spila með Jeff Beck, bassarleikarinn Jimmy Bain, sem átti svo síðar eftir að spila með Dio í Dio-bandinu, og svo hljómbassleikari sem heitir Tony Curry. Og Rainbow skipuð þessum köllum gerði svo næstu plötu, Rainbow Rising, sem kom út 1976, og var tekin upp í munn hér í hljóðveri sem Giorgio Moroder átti, en hann var átti sama tíma að vinna með diskodrottningunni Donna Summer. Við höldum áfram með Rockland og Dio hérna rétt á eftir, að nóg eftir.

0: Það heyrist vel hver að spila þarna á gítari, það alveg á hreinu. Þetta Ritchie Blackmore úr Deep Purple sem að stofnaði svo setna. Þessa hljómsveit, Rainbow. Þetta Long Live Rock and Roll frá 1978, titillag plötunnar. Og það eru önnur ágætis lög hérna eins og Kill the King og Gates of Babylon til dæmis. Og þannig eru níu mennirnir hættir, það sé að bæði bassaleikarinn og hljómbásleikarinn sem að komu inn eftir að Ritchie rak strákarnar sem að voru með Dio í Elf og nýir menn komnir í staðinn og kjarninn var þarna samanstóð af Blackmore, Cozy Powell á trommur og Dio. En svo kom að því að Ritchie vildi líka losna við Dio.
1: Well, Ritchie really wanted to repopulate the band. I mean, he does that a lot. You know, he's always, he's even talked, you know, said this about himself, that he's like a musical vampire. You know, once he sucked all the blood out of somebody, he'll go out and find some more new blood to suck. And probably feels, you know, that that simile means that, you know, that that changing the atmosphere and changing some the ideas of where these musical things come from is probably going to be better for me now than it was the other way. Okay, that's fine. You know, and so it became that, and he wanted to be a bit more poppy. He wanted to write songs that had more love themes and weren't so, you know, fantasy-driven like mine are, and so it just had to end at some point. I refused to do it his way, he refused to do it my way, so I left him. That was the end of it. So it was a mutual, we need to be away from each other musically. You know, there was no screaming, no shouting, never like that, ever. It was at the end of the day, we both know this isn't working anymore, is it? You know, I'll see you at rehearsal. Oh, how you doing? Yeah, good. All right. I don't want to be in this room anymore. Okay, I guess I won't be now. Or from his end, too, I don't want... You can tell. Yeah. You've grown up enough to know.
2: Yeah.
1: So eventually it was, you know... Usually what happens is that there's an ultimatum given. Well, this... Somebody wants you to do this. No, I'm not doing that. Okay, well, there's a reason to say no to all of it then. And I said, that's probably what happened, but it was the right thing to do. It was my time not to be there anymore, and it was Richie's time to carry on. And he did, and he went into a direction I never would have wanted to go into anyway. And I stayed in the direction he didn't want to stay in, so it worked out.
0: Long live rock and roll, það allt sem segja þarf. En Dio sagði þarna að Ritchie Blackmore hefði oft talað þannig sjálfan sig að hann væri eins og tónlistarleg vampíra, blóðsuga. Hann sígur blóðið úr þeim sem að eru að vinna með honum á hverjum tíma og þurrkar það upp og hendir þeim svo og færi nýja menn með sér. Og þegar þarna var komið sögu þá vildi hann fara að feta nýjar slóðir, hann vildi að bandið yrði almennt vinsælla. Hann vildi ekki lengur dvelja í þessum ævintýra heimi sem Dio fór með bandið í textum sínum, hann vildi meira pop. Sem er svolítið magnað að hugsa í dag vegna þess að hann er hættur að rokka fyrir löngu og einbyttir sér að því að spila í dag á miðaldahátíðum í hljómsveit með konu sinni sem að heitir Blackmore's Night og hann spilar á lútu meir og minna, en það er nú enn saga. En Dio vildi ekki fara að syngja ástarsöngu, heldur halda sig við menn með sverð, dreka og óvætti og leiðir skildu. Næsta plata Rainbow kom svo út árið eftir, Long Live Rock'n'Roll, 1979, heitir Down to Earth. Og þar enn ein áhöfnin, þar var Roger Glover, gamli félagins úr Purple, komin á bassan, Cozy Powell ennþá reyndar á trommum og Don Airey á hljómborð, þá sem hann spilar á hljómborð í Deep Purple í dag og kom með þeim þeirri spiluðu hérna síðast í laugardagshöllinni. Hann hafði verið þar á undan með Gary Moore og Colosseum 2 og með Black Sabbath á einni plötu, Never Say Die. Og söngvarinn, nýju söngvarinn, var breti sem að heitir Graham Bonnet og svona hljómaði bandið.

Og þarna var sungið ástina Since You've Been Gone eða síðan þú fórst er ég búin að vera allur í steik alveg í rusli Ronnie James Dio söng ekki neitt slíkt með Rainbow á næstu plötu Rainbow þarna eftir var svo komin enn einn söngvarinn Jolin Turner en plottið gekk upp sem Richie var með Rainbow sló í gegn þetta var svona meira svona mainstream rock en hafði verið áður og til mars það þá heyrið stundum í Rainbow frá þessum tíma kringum 1980 Í þættir að sigga hlö á bylgjunni, á laugatúum og allir syngja með. En höldum áfram með sögu hins látna Ronnie James Dio sem lést sunnudaginn fyrir viku á sjúkrahúsi í Houston í Texas. Einn merkjasti þungar á söngvari sögunar, einn helsti áhrifavaldur Bruce Dickinson í Iron Maiden, vilja margir meina, til dæmis.

Heaven and Hell, titil af fyrstu plötunar sem Dio gerði með Black Sabbath 1980 og tilkoma Dios blés nýju lífi í feril Sabbath sem hafði verið á niðurlið árin hérna á undan Ossi og reyndar fleiri í bandinu og Kavi, Dópi og Brennivíni en aðalega þó Ossi og það var þetta svona sem hann var reikinn þar sé Ossi, þeir trittu sér ekki til að vinna með honum áfram hinnir, samt voru þeir að vinna plötu þegar þeir hittu Dio áttu hérna 10 ára ammæli og ætluðu að gera plötu með Ossi en svo þegar þeir hittu Dio og buðu honum heim til Tony Iommi, gítarleikara í partí eftir að hafa hitt hann hérna á Rainbow Bar and Grill í LA og síðan í hljóðveru sitta sem er prófað aðeins að spila, leika sér djamma saman þá buðu honum að ganga til liðs við bandið og hann ákvaða að slá til enda frábært tækifæri fyrir hann söngvari Black Sabbath, hljómsveitarinnar sem fann hreinlega upp þungarokkið

0: Þetta er sungið Guð, tölvu Guð, útrýmingu mannkyns og tölvurnar sem að taka yfir. Þetta er Black Sabbath 1992 þegar Dio gekk til liðs við bandið aftur. Saga þessara gömlu þungar á sveita er alveg ótrúlega. Þetta er eins og saga kóngafólks í Evrópu. Það er einhvern veginn allir skildir, allir hafa verið með öllum og maður sér sömu nöfnin koma upp aftur og aftur. Þetta er eins og ein stór fjölskylda. Síðan Dio gerði Mob Rules með Sabbath, áratug hérna á undan var sveitin búin að senda frá sér 5 breiðskífur. Svo næsta á eftir Mob Rules heitir Born Again og þar syngur með sveitin engin annar en Ian Gillan, söngvari Deep Purple. Hún kom út 1983 og vakti þó nokkur athygli og seldist nokkuð vel. En Gillan söng ekki með þeim meira, heldur tók aftur upp þráðin með sinni sveit Purple árið eftir 1984 þegar hljómsveitin gerði sína fyrstu plötu í 9 ár og þá fyrstu með þessu gullaldarliði Purple. Ian Pace, Ian Gillan, Ritchie Blackmore, John Lord og Roger Glover síðan 1973. En aftur á Sabbath, á plötunum og eftir þeirri sem að Gillan söng á, Seven Star sem kom út 1986, syngur með þeim Glenn Hughes sem áður var bassaleikari og söngvari í Purple við hliðin á David Coverdale. Og svo árið eftir er komin enn eitt söngvarinn, Tony Martin, og hann söng á 3 blötum áður en Dio kom aftur. Skiljiði þetta? Þar að segja þeir sem hafið hann að borð áhuga þessu.
1: I knew this was over from the beginning, you know, I mean, this tour was only going to last till we got to Los Angeles because it was, had been mentioned, not mentioned, but told to me that we were now going to not be doing this tour as our own tour all the way through it. But when we got to Los Angeles, we were going to open for Ozzy. Well, after all the horrible things that had been said about Tony, about me, by that camp at that particular point, you know, I had too much pride. I went, no, I'm sorry, I'm not going to open it for him. I got back in this band, Black Sabbath, again, because we are Black Sabbath, not because we have to go and now open for somebody who has said all these horrible things and we don't need to tour with, but let's stand on our own. You don't need to do this. Oh, no, no, I think this could, no. Oh, you'll change your mind. No, I won't. I'm not going to do it. You understand that? Well, a month later, or actually 3 weeks later, when they said, so you're going to do the... No, I'm not. I told you I'm not. Then they went out and looked for somebody else to do those 2 shows. That's how important they must have been. But I was not about to let what I knew was going to be the end from day one, going over to Los Angeles, stop me from enjoying it. Because the worst thing I could have ever done, not only for myself, but for an audience, was to be up there going, me, I'm going to be better than you, me, check this out. I never did that. I stayed the same person I always was. I was in this band. I wanted that band to be great and people to be proud of what they saw. And it was, up until the point when I left. And that's why they were great shows, because I wouldn't let them be anything other than great shows.
0: Dio sagði þarna í þessu viðtali sem var tekið í fyrra að hann hafi vita þegar Sabbath fór af stað, þannig að gerði þessa Dehumanizer plötu 92, þetta myndi ekki endast, þetta yrði búið þegar túrin yrði á enda. Og hann átti að enda þannig, fekk hann að heyra í bara miðum túr að hljómsveitin, Black Sabbath, með hann fremstan í flokki, átti að hita upp á 2 tónleikum í Los Angeles fyrir Ozzy Osbourne. Þetta átti að vera loka og kveðju tónleikar Ozzy á heimavelli, en Dio sagði að það kæmi bara ekki til greina. Sharon Osbourne og Ozzy voru ekki síður orðljót og andstyggilega en þau hafa verið oft í seinni tíð og höfðu látið ýmislegt ljótt falla, bæði 2 og bæði sagt, Dio og kallana í Sabbath og Dio sagðist bara ekki taka þátt í þessu. Og þetta endaði þannig að þessa 2 síðustu tónleika söng með Sabbath Rob Halford söngvari Judas Priest og gamall vinur Dio og hann gerði nú þannig að hann fekk svona blessun Dios til þess að gera þetta fyrirfram. Og þetta var undir lok ársins 1992, en á leiðinni þangað kom sveitin við á Akranesi og hjæltar tónleika í Íþróttahúsinu á Akranesi við Vestugötu. Og það var Sigurður Sverrisson sem hafði ára beil verið blaðamaður og gefið út bæjarblaðið á Akranesi, Skagablaðið, auk þess sem hann hafði til dæmis líka verið með þungarástætti hérna á Rás 2 á sinni tíma. Og hann sér, svo sem ekkert eftir að hafa haldið þessa tónleika, þó svo hann hafi tapað heilum haug af peningum að þessu. Og ekki bara hann, heldur margir aðri líka.
2: Þetta er bara eina af þessum biluðu hugmyndum sem koma upp hjá fólki og ég verð nú sennilega að taka á mig að hafa átt hugmyndina þessu og haft forgöngum að koma þessu á. Þetta var bara, sko, maður var yngri og taldi ekkert ómögulegt og því þá ekki að hérna minnast 50 ára afmælis kaupstaðarins með einhverjum ógleymanlegum hætti og þetta var niðurstaðan, reyndar stóð nú uppalega til að, að þetta erðu að, það, að þarna spilaði Ozzy Osbourne og hans hljómsveit en hann gekk úr skaftinu nokkur mánuðum áður og, og hérna þá vantaði okkur eitthvað til þess að, að fylla hitt kvöldið á móti Diathro 12 og það var svona fannst manni logist að, að, að hérna velja Black Sabbath og, og, og, og Dio sem var alltaf var það söngvari en það nú engin spámaður í einn föðurlandi eins og þú veist og, og hérna aðsóknina þessum tónleikum var hún var gríðarleg vonbrigði og, og, og það, mér verið það alltaf minnistætt þegar að við stóðum hlið við hlið ég og Ronny James Dio og opnuðum hurðina fram í salinn og hann leit svona svona sérkennilega horfði yfir gólfið og sneri sér svo viti og, og sagði við mig svona lágrómi heldur að verða ekki fleiri þetta var svona tímindum kortir fyrir tónleika og ég segi við hann ég hræddur ekki, akkur spyrðu og hann sagði þá nei, þetta bara skrítið, við vorum að spila fyrir 60.000 manns í Rio í síðustu viku þarna voru kannski 500 manns ég veit ég hvort að hefur einu svona náð því en það breytti því ekki að, að sko sveitin steig á svið og skilaði sko fullkomnum tónleikum þannig að þeir sem að þarna voru, þeir eiga örugglega mjög ljúfar minningar um frábæra tónleikum

Þetta er ekki upptaka á Íþróttahúsinu á Akranesi, því miður er ekkert slíkt til mér vitalega. En þetta er Sabbath með Dio, upptaka frá London sem við gerðum áramóti 1981-82 og eitt alþekktasta lag Sabbath frá Ossitímann, Paranoid. En þetta var sem sagt bara ein plata og einn túr sem Dio gerði með hljómsveitinni þetta 1992. Þeir heldur sína leið og hafa gert tvær plötur síðan með nýju efni, enga með Ossi. En þeir hafa verið að túra aðeins með Ossi undanfarin ár og Dio hefur einbeitt sér að sínubandi, Dio, og gert fimm plötur síðan 1994. En svo tók hann höndu saman við Sabbath kallana enn einu sinni, þessar sömu og voru í bandinu þetta 92, þá Tony Iommi, Geezer Butler og trommarar Vinnie Appice. Og þeir tóku upp þrjú ný lög fyrir sabplötu sem kom út vorið 2007 og heitir Black Sabbath, The Dio Years. Samstarfi gekk vel og þeir ákvæðu að skella sér í tónleikaferð, ekki þó undir nafninu Black Sabbath, heldur sem Heaven and Hell, eins og platan, sem er fyrsta platan sem er gerði með þeim þetta 1980. Og eftir túrin fór hópurinn svo í hljóðver og tóku upp stóra plötu, The Devil You Know, sem kom út í apríl 2009 og svo var enn og aftur haldið í tónleikaferð. En einn túrin átti svo að fara í núna í júní, en hann verður aldrei farin vegna þess að Ronnie lést eins og margóft hefur komið fram í þessu þætti núna 16. mæ.

0: Ekki amalegt á 66 ára gömlu manni, þetta Bible Black af síðustu plötunni sem Ronnie James Dio tók upp Heaven and Hell platan sem kom út í fyrra. Og eftir því sem ég hef svona kynnt mér og lesið og heyrt og svona, þá finnst mér skín í gegn að þetta hafi verið góður gaur, viðkunnalegur náungi, sem reyndi alltaf eftir fremsta megni að koma vel fram við samborgarana, háa sem láa, og líklega hefur ítalst kaþólst uppeldið haft sitt að segja.
1: Obviously, I was brought up to be a very good kid. I was. My father was harsh with me. You know, these were the days when a good hiding was, you know, right around the corner. And boy, I was always up for one of those. I wasn't up for it, but I always caused one of those, apparently. Well, I didn't think so. I was the kid getting beat up. But, you know, I mean, I think sparing the rod is sometimes a bit wrong. Sorry, because it did okay for me. I can understand not beating children. Of course, there must be a better way, but sometimes the better way at this particular point seems to be so lenient that there is no middle ground anymore, and there's nothing seems to be learned except that I can get away with anything I want to, because you can't do anything to me about it. But I think that early learning was probably important, you know, coming from an Italian family that was very, very close-knit, from a family atmosphere. Everyone had the same ideas. There were good ethics, good morals, a lot of church involved, a lot of Catholic church upbringing, whether I believed in it or didn't, it gave you rules. And I tried to live by those rules, and I tried to live by the most important rule that was laid down to me, that was laid down to me by my dad. He said, before you do anything, just ask yourself this question: is this going to make my parents proud of me? And every time one of those temptations came up that could have been, you know, a really bad one, I went, no, nope, not going to, no, not doing that. And so perhaps that was living from that ethic and being instilled with that ethic by my dad and my mom was probably the most important part. But you still have to deal with that yourself. You have to make that right into yourself, and I always have.
0: Mikilvægasta veganesti sem en ungi Dio fékk úr foreldrahúsum var þetta, segir hann, að þú stendur frammi fyrir einhverju ákvörðun eða freistingu, hugsa þá sem svo, verða mamma og pabbi stolt af mér ef ég gerði þetta? Og ef svarið nei, þá líklega bara allt eins best að segja pass eða nei takk. En hvað skilur hann svo eftir sig þessi litli maður með þessa stóru rödd? Hvaða áhrif hefur hann haft, Sigurður Sverrisson?
2: Það er alltaf erfitt að sko fjölurðum hvort að einstaklingur hefur eitthvað tiltekin áhrif á heila hérna, svona grein tónlistar. En ég held að það dillist engum að tónlistin sem hann hefur sami, hann er líka lungin lagasmiður, hann er ekki bara söngvari. Hann skilur eftir sig fullt af hérna fínum lögum, en auðvitað verður bara tíminn svo að leiða það í ljós hver áhrif hans hafa orðið, en ég tel að þarna hafi fallið frá maður hvers skarð verður ekki fyllt og hann hafi ekki verið hár í loftinu.
0: Nei, hvað var hann hár?
2: Ég hugsa hann hafi ekki verið nema rétt svona kringum 1,60. Hann var ótrúlega smávaxin að standa við hliðin á hann, ég er nú ekki hávaxin. Að standa við hliðina á honum, þá svona fekk maður tilfinningunum að maður verður bara sko vel í meðallagi, en hann var mjög, mjög lítill og allur mjög grannur. Þetta var svona virka svona á mann eins og meira kannski eins og svona sko fullorinn krakki.
0: Já, eða svona lítil vannar kona.
2: Já, þú getur kannski orðað þannig, en hann var mjög nettur en alveg sérstaklega ljúfur og jarðbundin náungi. Ég hitt hann ekki lengi en að það spjalla aðeins við hann upp á Akranesi 1992 þegar að Black Sabbath spilaði þar og hérna hann kom mér fyrir sjóni sem mjög svona einlægur og einhvern veginn fannst mér ég að lesa svona dáldið karakterinn út frá sérstaklega rólegu lögunum hans, það sem að mér fannst ég svona alveg sko skynja hans svona karakterengin í gegnum þá tónlistum.

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Ísraelsk stjórnvöld saka Tyrki ógnandi tilburði með fyrirætlunum að senda herlið til flugherstöðvar norðvestanvert í Sýrlandi. Til að koma í veg fyrir það gerði Ísraels her loftárás á stöðinni í morgun samkvæmt tilkynningu forsætis ráðuneytisins sem birt var í kvöld. Sýrlendingar hefðu jafnframt rofið samkomulag óbreytt ástand með því að þykja tyrkneska hernaðaraðstoð. Tyrkir höfnuðu umsvifalaust ásökunum Ísraelsmanna og sögðu þá aðeins vilja réttlæta árásuna með þeim. Bandaristi sendiherrann í Tyrklandi sem jafnframt erindreki fyrir Sýrland fordæmdi árásuna í færslu á X og sagðan að marka óþarfa stigmögnun sem gerir ekkert til að auka stöðuleika í heimshlutanum. Neysla Íslendinga erlendis hefur aldrei mælst hærri hjá Landsbankanum en í júlí en tæplega 27% af allri neyslu landsmanna fór utan landsteinana. Nýjar tölur Landsbankans sýna að kortavelta Íslendinga erlendis jókst rúm 8% milli ára í júlí. Síðan áramót hefur neysla Íslendinga erlendis aukist tæp 14% að meðaltali í hverju mánuði á sama tíma og kortavelta innanlands hefur dregist saman. Erlend netverslun vegur þar þungt ásamt utanlandsferðum. Erlendum ferðamönnum hér á landi fækkaðum rúm 3% í júli miðað við fyrra ár. Kortavelta þeirra jókst hins vegar lítillega sem þýðir að hver ferðamaður eyddi aðeins meira en áður. Vegna þess hve eyðsla Íslendinga erlendis jókst með mikið, dróst afgangurinn af greiðslukortajöfnuðinum saman tæpan miljard króna á milli ára. Aukin neysla erlendis slær á verðbólgu hér heima en getur til lengri tíma litið veikt gengi krónunar. Hvalfjarðargöngum var lokað hríð í kvöld vegna bíls sem kviknaði. Engin slys urðu á fólki vegna eldsins. Bílinn var staddur Akranes megin í Hvalfjarðargöngunum og þar af leiðandi á starfssvæði slökkviliðs Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Jens Heiðar Ragnarsson slökkviliðsstjóri segir útkall vegna eldsins hafa borist klukkan 6 mínútur yfir 7. Á meðan dælubíl var á leið á vettvang tókst fólki í Hvalfjarðargöngum að slökkva eldinn. Slökkviliðsstjórinn segir enga hættu hafa verið á ferð. Þá komið að veðri. Fremur hæg vestlæg að það breytileg átt víða létt skýjað en lág skýjað að mestu eða þokuloftið ströndina vestan og norðan til. Hiti víða 11 til 17 stiga deginum en mun svalari í þokuloftinu. Spáðu fremur hægri breytilegri átt næstu daga, bjart með köflum og mildt veður í fyrstu en síðan suð vestlægari og skýjað vestan til. Víða rigningum og eftir helgina en úrkomu lítið norðaustan til og það verður fremur lít í veðri áfram. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2